0: trời.
1: Cái gì vậy? Ê, ủa sao anh đâm chùm bể hoài vậy anh Hùng?
0: Thì vô cái kia là vô hát mừng sinh nhật.
1: Thôi em nói thiệt với anh á, cái này là sinh nhật của dì Chính.
0: Ừ.
1: Cái khúc mà hát mừng sinh nhật là cái khúc cuối cùng.
2: Ờ.
1: Còn bây giờ lúc đầu là mình phải diễn một cái vở kịch mà liên quan tới vấn đề là phim hoạt hình.
2: Đúng rồi.
1: Anh hiểu không? Tại vì dì Chính nó rất là tốt với tụi mình, Chính thương với tụi mình. Một năm chỉ có một lần sinh nhật của dì Chính thôi. Mà Chính rất là thích các bộ phim hoạt hình về công chúa Elsa.
2: Đúng
1: nè,
2: vậy.
1: Nè, rồi Aladdin. Cho nên là anh ráng anh tập trung anh diễn cho được cái tiết mục này mấy cái đó.
0: Ôi, sao bà Chính mà không thích xem mấy người shipper đi, đi giao hàng chở bà đi bà coi, có nhanh không?
2: Thôi này này, này. Nói chung là bây giờ ông đang hơi căng thẳng.
0: Đúng rồi.
2: Bây giờ nói nghe nè, bây giờ mình ngồi xuống, cái mình hít vô, sâu, cái mình thở ra từ từ, xong cái mình bình tĩnh, xong cái là bắt đầu mình thư giãn ha, mình khoan tập, cái mình nghĩ tới là bây giờ mình nếu mà tự nhiên tụi mình tập cái này không, cái tụi mình không có tặng cho Chính cái gì nó cũng kỳ.
0: Này có lý nè, ngồi xuống đây đi.
1: Cũng được. Thật ra thì nếu mà nói về tặng quà thì Vivian dù sao cũng là đi làm. Nói chung có mức lương ổn định hơn. Chứ tôi bà biết rồi đó, tôi bán cà phê mà lấy lương tháng nào thì xài tháng đó, không có dư cho nên không có tiền tặng. Nếu tặng thì Vivian đi.
2: Bởi vậy nói thiệt đó nha, chơi với nhau bao nhiêu lâu, ở chung một cái xóm, ở chung thân thiết như vậy, ăn dầm nằm về với nhau mà mọi người không hề biết được cái hoàn cảnh thật của Vivian. Nhiều khi bên ngoài sống ảo vậy thôi, tùy đâu có khác gì bạn đâu.
0: Chứ bây giờ mình tặng cái gì?
2: Thì đó, thì bây giờ mình suy nghĩ đi con.
1: Thôi, bây giờ nói tới ai cũng có hoàn cảnh. Mà quan trọng là vậy nè, Chính cũng có điều kiện. Chính có đầy đủ hết rồi. Cho nên là mình nghĩ không có cần phải là tặng vật chất đâu. Quan trọng là món quà tinh thần.
0: Đúng.
1: Thì bây giờ vật chất mình đã không có. Thì tinh thần ở đây là cái gì? Đó là một cái vở kịch về cái bộ phim hoạt hình mà Chính yêu thích. Bây giờ mình cố gắng mình thuộc thoại đi, rồi mình thuộc cái bài hát, mình chúc mừng Chính. Có vậy là Chính vui. Nhiều khi cái Chính cần nhất là cái nhiêu đó thôi.
2: Cái
1: Chính có vàng, có tiền hết rồi. Bây giờ anh Hùng ráng lên.
2: Ráng lên anh Hùng.
1: Đúng không? Không
0: làm vậy được. Là giờ mình vô cái thoại tặng quà luôn.
1: Rồi. Bây giờ cái bài hát là có gì để em với Vivian đệm cho anh khỏi cần hát. Anh chỉ vô thêm thôi. Bây giờ bắt đầu câu thoại, anh nhớ thì hỏi cái câu của anh nhớ không?
0: Nhớ.
1: Em sẽ hỏi câu của em nha.
2: Rồi làm
1: lại nha. Lúc này là Elsa với là Bạch Tuyết sau khi hát xong nè, đúng không? Lại thì cùng nhau nè. Rồi bắt đầu nha.
2: Rồi
1: Aladdin, hôm nay chàng hãy biến cho dì Chính trở thành một người phụ nữ xinh đẹp đi nào.
0: Được, ta sẽ biến.
2: Thầy tự nhiên lên.
1: Ta sẽ biến cho dì Chính trở nên xinh đẹp.
2: Hai
1: ba.
0: Ê, khoan được không?
1: Ai vậy?
2: Sao
0: cái câu này nó ngượng mồm quá.
1: Em hiểu của anh. Thực ra tụi em viết cái câu này á, em cũng bị sượng cái tai lắm thiệt. Em biết anh không được. Tại vì cái nhãn đồ của Chính nói thiệt là có cứu cách mấy cũng không có đẹp nổi đâu. Nhưng cái câu nó có sai sự thật như thế nào?
2: Cố gắng
1: anh nói đi anh. Chỉ là một cái câu nói thôi mà, đúng không?
2: Nói mà tưởng tượng cái mặt mà Duyên đứng trước mặt
1: đó.
2: Đúng rồi. Hoặc là Vivian rồi đó.
1: Rồi. Lại nha. Rồi. Aladdin, chàng hãy biến cho dì Chính trở thành xinh đẹp đi nào.
0: Được, ta sẽ biến bà chính
1: trở thành xinh đẹp.
0: Bà chính
1: cái gì chính hoài vậy?
0: Không nói được.
1: Bây giờ anh ráng đi.
0: Thôi thì giờ bỏ cái đoạn đó đi, bây giờ vô cái tặng quà luôn nè.
2: Bây giờ vô tặng quà luôn
0: nè. Ừ.
2: Tới cái khúc này tôi quên rồi.
1: Cái gì?
2: Giờ sao ta? Tại vì nó không có nhớ rồi, xong cắt tùm lum. Bây giờ tôi đâu có rap vô, đâu có nhớ cái gì đâu.
1: Trời ơi, thiệt á, tôi chán hai người quá. Có tới một nhỏ xíu vậy mà làm cũng không xong nữa. Bây giờ nè, muốn chúc mừng sinh nhật Chính không?
2: Có.
1: Vậy ráng thuộc đi. Quà đã không có rồi, có cái bài hát, có mấy câu thoại cũng không thuộc. Vậy làm đúng một lần, xong cái đó mình hát bài chúc mừng sinh nhật, rồi kéo nhau qua nhà Chính, được chưa?
0: Vô cái quà chặn đi chùa đó.
2: Rồi nhớ rồi. À bây giờ thì Elsa sẽ tặng cho dì Chính một cái món quà hết sức là đặc biệt. Đó là một cái lá bùa bình an mà Elsa đã thỉnh từ trên chùa về.
1: Chị lúc này sẽ đang ở ngoài lắm. Dì Chính cảm ơn món quà của Elsa.
2: Yeah.
1: Và bây giờ sẽ đến tiết mục đặc biệt nhất của chương trình Aladdin. chàng hãy biến cho dì Chính trở thành xinh đẹp đi nào.
0: Ủa, mắc gì bắt tôi biến?
1: Để tặng quà xong tới
2: thì bây giờ mình đã biến thì Chính đó xinh đẹp được.
0: Tặng bà cái bùa thì bà muốn ước gì bà ước đi, tự nhiên bắt Aladdin làm phép nữa.
1: Hay không? Bùa bình an làm sao mà ước được.
2: Đúng rồi,
1: anh Aladdin là có phép là biến cho bà Chính xinh đẹp đó.
0: Trời ơi, Aladdin không có phép. Aladdin chỉ có 3 điều ước ở trong cái đèn thần thôi.
1: Bây giờ mình... quy định Aladdin là có phép luôn.
2: Đúng.
1: Em thấy biến dì Chính xinh đẹp có đâu khó. Mấy lúc mượn tiền dì Chính đó có khó không? Cái miệng sao nói được mà.
2: Cái gì cũng nịnh được. Trời, Chính là đẹp nhất, Chính là hoa hậu của xóm này. Cái gì cũng Chính hết á.
1: Bây giờ làm lần cuối nha.
2: Bây giờ con làm cho Chính vui
1: làm được không? Được nha. Sinh nhật này hả mà coi như là quỷ hoại trong tay, lệnh chết cho em đi nha anh Hùng. Làm lần cuối. Được không? Đấy. Rồi, gặp lại nha. Bắt đầu từ lúc mình hát luôn đi. Xong rồi cái bà nói xong qua biến cái hát em đi bên đây luôn nha.
2: Rồi.
1: Cuối cùng nha anh Hùng nha.
2: Hai đứa mình qua đây cho bất ngờ nè.

0: trời ơi, là trời ơi, đồ ăn đồ uống tôi đã nấu xong xuôi hết rồi, đợi mấy đứa đó tới mà giờ này cũng thấy đứa nào tới hết á. Không tới là tao ăn một mình đó.
1: Vậy đi cô.

0: thằng khùng. Đen đen thân
1: không phải.
0: Anh lên đi. Ủa mà mấy đứa làm cái gì ngộ quá vậy?
2: À dạ tụi con á, tụi con hôm nay là sinh nhật cô chết.
0: Dạ đúng rồi,
2: tụi con á.
0: Anh để không nè, đi
2: khoan.
3: Sinh nhật là người ta phải quà cáp
2: nè, đúng
3: xong
2: rồi
3: vô mấy ăn mà tụi con là phải xong rồi mấy ăn. Tụi con có món quà đặc biệt muốn dành tặng gia chết.
0: Thôi bé ơi, ăn tiệc được rồi, quà cáp gì cái món quà gì.
4: Nói tóm lại là tính biết sự tụi con phải có cái tư duy gọi là mình có làm mình mới có ăn.
3: Đúng rồi, ăn quà nên... thì mình mới lăn vô bếp được.
4: Đúng rồi, nên là tụi con mới đi chuẩn bị một cái món quà đặc
0: biệt. Rồi chuẩn bị gì làm coi.
3: Rồi, bắt đầu.
1: Thôi im.
4: Cái gì?
1: Khỏi cần diễn cần gì hết á. Để kể cho nghe.
4: Thôi vô duyên quá.
5: Elsa. Cô Elsa đâu?
4: Trời ơi.
5: Cô Elsa đâu rồi? Trả cái hộp mít lại đây.
4: Cái gì vậy hả?
5: Cái hộp mít là ăn vô rồi bị trúng độc đó.
0: Trời ơi, mày là ai đóng cái vai gì?
5: Con là mụ phù thủy.
0: Mụ phù thủy, mặc đồ này không phải trong mụ phù thủy bạch tiếp hay chú lộn rồi, không phải rồi.
5: Tại vì con chạy qua cái tiệm thuê đồ đó mà bây giờ nó hết đồ nam rồi, nó còn đồ nữ thôi, nhưng mà vì cái tiệc sinh nhật của chính con quyết định con thuê luôn.
4: Thôi được rồi, con đồng
0: mà không phải là hộp mít mà là hộp táo con. Cái táo đó.
5: Chạy táo hả?
0: Dạ.
5: Quên. Gấp quá quên.
4: Hồi chiều quá là ổng không có tập, cho nên là tụi tôi cắt hết cái phần của ông. Bây giờ mình chúc mừng thôi, chúc mừng.
5: Ê, gì vậy? Công tình tập luyện đã...
4: Tập cái gì?
5: Cả tuần rồi.
0: Rồi, diễn đi. 1, 2, 3, diễn.
5: Diễn à?
4: Dạ. Có một quà lắm.
3: 2, 3, dạ.
0: Cái gì vậy?
4: Sao bụi nè? Trời ơi, cái thủi của bà sao bà không nhớ?
5: Cái thủi không bà không nhớ nữa.
0: Thôi, mệt quá, thôi rồi kể đi.
4: Thôi, từ con. Tại vì tụi con bỏ rất nhiều công sức vào tập.
3: Rồi, bây giờ diễn.
5: Đây nè, từ con. Rồi, diễn lại.
3: Aladdin, hãy biến dì chính trở nên xinh đẹp đi nào.
5: Ủa sao mày không biến?
0: Đi nữa. Thôi kể đi.
4: Thôi bây giờ vậy đi. Cho tụi con thêm mấy phút ra ngoài.
3: Tụi con ôm lại được.
5: Tụi con ôm lại nha.
0: Đồ ăn nguội hết rồi ha. Đợi tụi bay ôm lại ha, rồi tụi bay diễn lại ha. Mà tụi bay diễn dở rồi bay lại ôm lại, rồi bay tập diễn nữa là không được.
4: Không.
0: Bây giờ vậy là đơn giản lắm. Bây giờ kể chuyện cho chính nghe là được rồi.
4: Thôi.
3: Dạ thưa chính, con nói thiệt với chính luôn á, thật sự biết ngày hôm nay sinh nhật của chính. Tụi con cố gắng tập luyện một cái tiết mục mang đến cái giá trị tinh thần cho chính, đó làm cho chính nhớ lại tuổi thơ của mình, những nhân vật mà chính yêu thích.
5: Đúng rồi.
3: Nhưng thôi, là người bận show, còn người thì không thuộc lời, thành ra tập hoài tập mãi vẫn chưa xong được tiết mục.
4: Dạ.
3: Nên là mới xin chính cho ôm lại.
4: Dạ đúng rồi. Dạ tụi con 5 phút rồi.
3: Đây tại biết chính yêu thích mấy cái nhân vật này nè.
0: Ai nói chính là yêu thích mấy nhân vật này?
4: Hồng á,
0: lý do đâu mà nói vậy?
1: Thấy trong tủ á, chính chân quá trời hình của nhân vật hoạt hình.
0: Ủa, bộ chân là thích đó hả?
1: Dạ.
4: Không thích sao chân?
0: Dạ. Nó dưới quê, nó gửi lên cho tụi nó. Nó là người yêu thích những nhân vật đó. Rồi tôi thấy con ngộ dễ thương là phần của cháu. Tôi cho tôi đến, tôi để tôi chân trong tủ kiến vậy đó. Cái bộ tôi chân là tôi thích hả trời?
4: Vậy tụi con hả muốn đồ xong rồi tập
5: trời. Ê, không được, mình đã tập cả tuần rồi, nếu mà vậy bỏ công sức sao phải diễn mới được.
4: Bây giờ chứ gì đâu,
3: có nhiêu tiền đâu. Anh mướn bộ này nhiêu?
5: Trời ơi, mướn bộ đồ với bộ tóc giả luôn 300 ngàn đó.
4: Trời ơi, cái này 450.
0: Rồi thôi được rồi, vậy là chính vui rồi ha. Tụi bay làm cái tốn kém. Bây giờ đi xuống với ăn được không?
4: Không, bây giờ lỡ rồi. Cái kịch thì quên, nhưng mà bài hát phải nhớ nha.
3: Đúng rồi, hát một cái để vô ăn sinh nhật mà.
4: 2, 3,

0: birthday to Jinna. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Jinna.
1: Anh, da anh còn nhiều hơn da của Vivian nữa đó.
2: Rồi. Ê,
1: cái gì?
2: Ê, cắt da rút móng vậy?
1: Cắt da đó.
2: Cái kìm này là cái kìm mà bà mẻ đinh mẻ đồ mà.
3: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại.

như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

từ những cây gỗ với hình khối đồ sộ chắc chắn, bằng các dụng cụ như búa, đục, bào. Dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của mình, những người thợ Hòa Phong đã thổi hồn cho những sản phẩm gỗ mỹ nghệ thực sự tinh xảo, kỳ công và độc đáo.

0: Từ xưa, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có nghề truyền thống là làm cày, bừa. Nhưng quá trình cơ giới hóa nông nghiệp phát triển, nhu cầu sử dụng những nông cụ thô sơ giảm mạnh. Bởi vậy, hơn chục năm trở lại đây, những người thợ làm cày bừa trong xã đều phải tìm hướng đi khác cho mình. Đây chính là thời điểm mà nghề mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ bắt đầu cắm rễ tại đất Hòa Phong. Khi nghề mộc phát triển tại làng Muồng, nay là thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, tạo được công ăn việc làm ổn định cho một vài hộ dân ở làng. Người dân ở những thôn khác trong xã bắt đầu đến học nghề. Tuy cùng học nghề mộc, nhưng mỗi người mỗi chủ, mỗi thôn lại đi sâu vào những lĩnh vực khác nhau của nghề mộc. Điều đặc biệt là mỗi làng của xã Hòa Phong đều phát triển nghề mộc theo thế mạnh riêng của mình. Làng Phúc Thọ với nghề mộc dân dụng. Làng Phúc Miếu chuyên chạm khắc gỗ đổ mỹ nghệ, đồ thờ và các chi tiết hoa văn ở các công trình. 30 năm làm nghề, thổi hồn vào gỗ. Trải qua nhiều thăng trầm cùng với làng nghề, nghệ nhân Nguyễn Văn Đủ là lớp thợ đi trước, đang truyền đam mê và kinh nghiệm làng nghề cho thế hệ trẻ, để nghề mộc không bị mai một.
1: Hòa Phong thì có cái hay ở cái như này, là được gọi là làng nghề truyền thống, thì có rất nhiều lĩnh vực, bởi vì tất cả xã các anh em đi học nghề và làm nghề thì nó rất đa dạng. Mộc Hòa Phong được gọi là mộc mỹ nghệ, có bao gồm tất cả những người làm về gỗ, cái gì người ta cũng làm được. Đấy, họ sản xuất tất cả các mặt hàng, ví dụ đơn giản nhất đồ thí thước là giường, tủ, ghế, các trụ cầu thang, cửa nhà các thứ. Ngoài đó ra thì là về đồ mỹ nghệ thì không phải là đồ mỹ nghệ để chơi không. Ví dụ đồ mỹ nghệ, ví dụ như cái tác phẩm nhiều người đi làm là một đại bàng đây là trên để đặt trên một cái bàn trà để người ta vừa uống nước trà vừa ngắm, chứ không hẳn là đồ chơi không. Cho nên là về cái sản phẩm của làng xã Hòa Phong nói chung là rất chi là đa dạng.
0: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hòa Phong, từ khi còn nhỏ, anh Nguyễn Văn Mạnh đã được tiếp xúc với đục, bào. Nhận thấy tiềm năng của nghề, anh đã không ngừng học hỏi và gây dựng nên xưởng sản xuất của riêng mình. Các sản phẩm được anh làm ra được đánh giá rất cao bởi độ khó và đòi hỏi rất nhiều thời gian chế tác, tạo hình cũng như lựa chọn nguyên liệu.
2: Nói chung là cơ bản nhất là phải có cái con mắt để mình nhìn. Thì để làm sao mà mình nhìn ra được một cái, ví dụ như một cái phôi gỗ như này. Nó cũng bình thường như những các cái phôi gỗ khác, nhưng mà nếu mà không nhìn ra được thì nó rất là khó để mình ra một cái tác phẩm đẹp. Mà những cái sản phẩm mình ra thì nó phải lúc nào mình cũng đề cao là nó phải làm sao để cho cái người tiêu dùng, để người chơi, người ta nhìn vào, người ta đánh giá một cái cách khách quan nhất.
0: Để tạo ra được những sản phẩm đồ mỹ nghệ đảm bảo chất lượng, phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ việc chọn lọc nguyên liệu gỗ, định hình sản phẩm bằng việc lên bản vẽ thiết kế, đo đạc kích thước, chế tác sản phẩm hay lên nước sơn, màu sơn cũng cần rất nhiều thời gian. Đặc biệt, không được để đồ gỗ dính nắng quá hoặc bị nước mưa ngấm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng.

lượng của từng sản phẩm. Nếu như những mặt hàng thủ công đòi hỏi người thợ phải thật sự tỉ mỉ, khéo léo, thì đối với nghề

0: và hình dáng kích thước chất liệu gỗ thì đạt tiêu chuẩn, thì cái khâu đi mua nguyên liệu cũng rất chi là quan trọng. Khi mua nguyên liệu rồi về rồi thì người thợ phải tính toán làm sao là ra một sản phẩm có lợi nhất và nó đẹp theo cái form gỗ của người thợ làm, cho người thợ phải có sự chiều tượng và ngắm tính toán để làm sao là nó không bị sai với lại cái dự toán ban đầu mình ra cái mẫu này, bởi vì cái đồ gỗ này nó không như là cái đồ khác. Nếu mà mình chỉ tính toán sai, mình cắt nó đi cái là coi là mình bị hỏng, nó không thể đáp lại.
1: Tuy mới được công nhận là nghề từ năm 2018, nhưng nghề làm mộc đã có từ lâu. Theo người dân địa phương kể lại, từ lâu đã nổi tiếng bởi có thôn Vân Dương, tức làng Muồng xưa, chuyên sản xuất cây, bừa, cung cấp khắp thị trường trong và ngoài tỉnh. Những hiện vật về dụng cụ chế tác còn được lưu giữ tại nhà truyền thống xã Hòa Phong là những minh chứng cụ thể. Về sau, tiếng lành đồn xa, người ở khắp nơi tìm về mua mộc Hòa Phong. Nghề làm mộc ngày càng phát triển, vượt qua khỏi quy mô địa phương, trở thành một sản phẩm nổi tiếng, được đông đảo người tiêu dùng trên cả nước biết đến, xuất khẩu ra cả thị trường nước ngoài, trong đó có Lào, Trung Quốc và một số nước châu Âu, đem đến nguồn thu nhập đáng kể cho bà con.
0: Khi mình thành công một sản phẩm nào đó, thì cảm thấy mình rất chi là sướng, bởi vì là mình bỏ rất nhiều công sức ra, khi được hoàn thiện rồi, hoàn chỉnh rồi, xong được khách người ta đón nhận và chuyển đi sang các nước bạn, các thứ là mình rất chi là sướng, bởi vì mang được cái sự khéo léo và cái thủ công mỹ nghệ của đất nước Việt Nam nói chung và mộc xã Hòa Phong nói riêng, là mình cảm thấy người ta sẽ biết được về quê hương mình. Và tôi làm thì cũng có một số mấy anh bạn bên Lào là cũng xem sản phẩm mua, xong mấy năm họ về xem người này như thế nào mà làm ra, lại họ về tận nhà họ chơi họ xem là những cái sản phẩm mình làm, thì là cũng là một cái cầu nối giữa hai nền văn hóa, và thỉnh thoảng vẫn có nói chuyện, có phiên dịch cho nhau, là nói chuyện về sản phẩm, vẫn buôn bán với nhau.
1: Không giống như những làng nghề thủ công phải hoàn thiện sản phẩm hoàn toàn bằng tay, nghề mộc Hòa Phong hiện đã được hỗ trợ rất nhiều bởi máy móc kỹ thuật hiện đại. Những chiếc máy xẻ, máy bào, máy đục CNC. Mỗi mũi đục thay thế một lao động và chỉ cần một vài thao tác lập trình trên máy tính, hệ thống máy sẽ hoạt động liên hoàn theo các chi tiết cần khoan, đục đã định sẵn, giúp công nhân giảm bớt sức lao động, tăng thêm sự hiệu quả và hiệu suất. Có lẽ vì thế mà yêu cầu về nhân công làng nghề ở đây không quá cao. Nhân công chính là những người dân ở trong làng, chính điều này đã tạo nên sự thay đổi lớn về đời sống của người dân nơi đây.

0: Nếu mà đục tay bằng đục ấy thì những cái bức tranh như này thì nó phải rơi đến 2-3 tháng. Đục bằng máy này thì chi tiết nó đẹp hơn và trong đó là nó đẩy tiến độ lên chỉ bằng một lửa thôi, khoảng tầm 1 tháng, 1 tháng rưỡi là nó sẽ xong một tác phẩm như này. Làm cái này thì nó cũng nhàn hơn và dễ hơn ạ.
1: Mỗi người mỗi công việc tỉ mẩn với từng công đoạn. Người thì đục, người thì bào, người thì phun sơn. Không khí ở các nhà xưởng lúc nào cũng nhộn nhịp. Mỗi người mỗi việc, nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm hạnh phúc vì ngoài nghề nông, mình đã có thêm một công việc để làm, có mức thu nhập ổn định để lo cho gia đình và cuộc sống sau này.

0: Nếu trước đây, mô hình chung của làng Mộc Hòa Phong là hộ gia đình mang tính chất nhỏ lẻ, thì giờ đây đã hình thành nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Đồ Gỗ Thủ Công Mỹ Nghệ Dân Dụng Hoạt Tuân, Hợp tác xã Nông nghiệp Đồ Mỹ Nghệ Mộc Dân Dụng Hòa Phong, cùng nhau hợp tác phát triển và lưu giữ nghề. Sau khi các sản phẩm được hoàn thành, sẽ được chuyển đến những không gian trưng bày của hợp tác xã để người mua có thể tìm hiểu thông tin và mua các sản phẩm một cách dễ dàng. Hoàn thành xong chương trình học, anh Kiên cũng trở về quê hương để cùng với các hộ dân sản xuất thu gom các sản phẩm làng nghề, đưa về bài trí và sắp xếp tại cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Lê Kiên.
1: Trước đây thì là cơ sở

0: tại nhà, nhưng mà bây giờ là chỉ làm cửa hàng thôi. Còn đâu tất cả anh em gia công thì là họ mang về tại nhà họ gia công, xong là sản phẩm xong là chuyển về đây là để chỗ trung tâm giới thiệu sản phẩm. Các cái sản phẩm của làng nghề này thì phân khúc ra từng mỗi người một công đoạn, giao cho những anh em nào thợ nào chuyên khoa nào thì mình giao cho người ta là gia công những cái phần đó. Đấy, chẳng hạn như là ví dụ anh nào chuyên con giống thì là mình giao cho anh con giống, mà anh nào chuyên tượng là giao cho anh tượng.
1: Không chỉ có những người làm mộc Hòa Phong chăn trở và cố gắng giữ gìn nghề, mà còn có cả những người yêu nghề mộc, yêu văn hóa, cố gắng thắp lửa cho sự sống của mộc Hòa Phong. Với lợi thế của một người trẻ, anh Nguyễn Đình Đức đã không ngừng tìm tòi và học hỏi, mong muốn đưa các sản phẩm của địa phương được biết đến rộng rãi. Ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, anh còn live stream bán hàng trên mạng xã hội bằng hình thức online để mạnh quảng bá sản phẩm của làng nghề trên các sàn thương mại điện tử.
2: Internet bây giờ rất là phát triển. Ngoài buôn bán truyền thống ra, mình muốn quảng bá trực tiếp sản phẩm của những người làng nghề tới trực tiếp người tiêu dùng để quảng bá thương hiệu sản phẩm làng nghề. Thì mình có đẩy mạnh qua những kênh truyền thông, mạng xã hội. Ngoài ra còn trên rất là nhiều sàn thương mại điện tử nữa. Mong muốn của mình là những sản phẩm của mình đến trực tiếp đến tay người tiêu dùng chứ không phải thông qua những đơn vị phân phối khác như cách làm truyền thống trước đây. Và một người thế hệ trẻ, mình rất là muốn đưa những sản phẩm của làng nghề trước mắt là tới tay những người tiêu dùng trong nước, tiến xa hơn là mình sẽ mong muốn đưa những tác phẩm nghệ thuật này tới những các nước láng giềng và cũng như nước ngoài.
1: Hai gia đình anh Kiên và anh Đức chỉ là những đại diện cho rất nhiều gia đình đã và đang góp phần phát triển nghề mộc của quê hương Hòa Phong. Dù tuổi đời của mộc Hòa Phong không lâu như nhiều làng nghề truyền thống khác, nhưng nó đã và đang khẳng định vị thế của mình chính bằng những thay đổi tích cực mà làng nghề đem lại cho địa phương. Những hợp tác xã, những mô hình kinh doanh online tại làng nghề đã và đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và các xã lân cận, giúp giảm bớt tệ nạn xã hội, đem lại một cuộc sống ổn định cho những người dân nơi đây.
3: Để tiếp tục phát huy nghề truyền thống, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, cái chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tập trung động viên và con nhân dân, nhất là lực lượng lao động sản xuất ngành nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong tiếp tục phát huy tay nghề bằng các cái biện pháp. Thứ nhất là mở rộng cái thị trường, tham gia các cái hội chợ, triển lãm cũng như giới thiệu sản phẩm để sản phẩm của địa phương được tiêu thụ thị trường trong nước cũng như là thị trường thế giới. Thì chúng tôi tiếp tục duy trì cái lực lượng lao động làng nghề và tiếp tục là đào tạo những tay nghề thợ giỏi cũng như là tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị thực hiện hiện đại hóa trong cái quá trình sản xuất cũng như là thực hiện các cái việc liên quan đến việc tham gia thị trường để tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.
1: Đồ mộc Hòa Phong rất mộc mạc nhưng tinh xảo, mang đậm nét bình dị như chính sự bình dị của con người nơi đây. Chính sự mộc mạc, sức sáng tạo ấy đã thổi hồn lên những tinh hoa trong từng tác phẩm đồ gỗ, mỹ nghệ, mang lại tiếng thơm cho làng mộc Hòa Phong.

nằm cách thành phố Hưng Yên khoảng 20 km và cách trung tâm thị xã Mỹ Hào khoảng chừng 10 km. Làng nghề Mộc Hòa Phong là một trong những làng nghề quan trọng, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Đến với Hòa Phong, du khách có thể trải nghiệm, tự tay chạm khắc các sản phẩm mà mình mong muốn. Làng nghề vẫn duy trì sản xuất quanh năm, nhưng vào ngày 30 hay mùng 1 đầu tháng, các hộ dân sản xuất thường nghỉ để cùng nhau trao đổi và bàn kế hoạch sản xuất mới trong tháng tiếp theo.

thông báo về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phòng Kinh tế xã Kiên Lương có nhận hồ sơ xin giao đất của ông chủ Ngọc Thanh, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1954, số căn cước công dân 0380-5400-9878, ngày cấp 12 tháng 8 năm 2021. Bà Nguyễn Thị Quế, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1954, số căn cước công dân 0401-5701-8051, ngày cấp 10 tháng 8 năm 2021, cùng thường trú khu 80, khu phố Long Đức, phường Tam Đức, tỉnh Đồng Nai, đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện thủ tục giao đất với diện tích 27.505,1m2 tại ấp Sông Chinh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Khu đất có nguồn gốc sử dụng đất như sau. Ngày 20 tháng 3 năm 2001, nông trường Bình Sơn 1 giao đất cho bà Chanh Thị Kim Sơn, sinh năm 1957, để sử dụng vào mục đích trồng lúa. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2002, bà Sơn chuyển nhượng lại cho ông Hoàng Hữu Mậu. Ông Mậu sử dụng đến ngày 15 tháng 9 năm 2007, chuyển nhượng lại cho ông Vũ Ngọc Thanh và bà Nguyễn Thị Quế, sử dụng ổn định cho đến nay. Vị trí khu đất từ kênh 504 đến 505, đoạn từ TD6 qua TD7, thuộc ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp Sông Chinh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Thực hiện thông báo số 230 ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, về ý kiến kết luận đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực nông trường Bình Sơn 1 giao lại cho Ủy ban Nhân dân huyện quản lý. Đến nay có một phần diện tích thuộc xã Kiên Lương. Nay Phòng Kinh tế xã Kiên Lương thông báo về nguồn gốc sử dụng đất của ông chủ Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Quế. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại về việc xin giao đất của ông Vũ Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Quế, thì Phòng Kinh tế sẽ lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Quế theo quy định. Mọi trường hợp tranh chấp khiếu nại về sau không được xem xét giải quyết. Trưởng phòng đã ký Trần Trang Chủ,

0: chiếc chân ấm. Tám giờ tối, nó rời khỏi lớp học thêm đạp xe về nhà. Hôm nay nó về muộn vì thầy giảng thêm mấy bài tập. Bụng nó đói meo. Nó ù ra khỏi lớp, chạy đến chỗ bán bánh mì mua một ổ để dành. Đường vắng quá. Nó vừa đi vừa lo sợ. Chợt hai bóng đen xuất hiện trước mặt.
1: Đứng lại!
0: Nó giật bắn người. Một tên hét lên.
1: Đưa hết những gì mày có ra đây.
0: Nó run sợ chìa ra ổ bánh mì.
1: Tao không phải con nít. Bọn tao không đói. Đưa tiền đây.
0: Nó run cầm cập, mặt tái xanh. Một tên chạy tới giữ tay nó. Tên còn lại định khiêng xe đạp chạy đi thì có tiếng la lớn.
2: Công an! Công an tới chạy mau!
0: Hai tên nghe thấy thế vội buông nó ra toàn bỏ chạy. Sự việc diễn ra trong tích tắc. Nó chưa kịp hoàn hồn thì một thằng nhóc từ đâu chạy tới.
2: Sao đêm hôm mà đi một mình? Không sợ nguy hiểm à?
3: Mình đi... đi học về muộn.
2: Thôi về đi, may là gặp tôi đó nghe. Tụi này hay hành nghề chặn đường ở đây lắm.
3: Cảm ơn cậu.
2: Về nhanh đi, lần sau đừng về muộn nữa nghe.
0: Chào nó xong, thằng nhóc trải tấm ni lông ngay vỉa hè ngủ. Nó tròn mắt. Thằng nhỏ giải thích.
2: Ừ, đây là chỗ tôi ngủ á. Tôi đi đánh giày rồi về đây ngủ.
0: Nó cúi xuống cầm một bánh mì đưa cho bạn. Cậu ăn đi.
2: Ừ, thiệt là cũng đang đói.
3: Cậu tên gì?
2: Cứ gọi tôi là Tí. Cậu còn đi học hả? Tôi thích đi học lắm. Mà nhà tôi nghèo, tôi phải nghỉ học. Tôi khoái học chữ lắm.
0: Từ hôm đó hai đứa trở thành bạn của nhau. Cứ mấy bữa nó lại ghé chỗ thằng Tí. Có hôm còn chở thằng Tí đi đánh giày cho khách. Dù khác nhau về hoàn cảnh nhưng tụi nó thân lắm. Thằng Tí

0: nhìn bề ngoài khô khan nhưng rất tốt bụng. Nó chỉ cho Tý đọc chữ. Thằng Tý được cái rất thông minh và sáng dạ, chỉ tới đâu hiểu tới đó. Chỗ nằm của thằng Tý đơn sơ lắm, trên là chiếc bạt cũ, nệm là vài tấm giấy báo trải ra, cái bộ đồ nghề đánh giày là gối, còn chăn là cái áo mỏng manh vẫn mặc. Nó e ngại hỏi thằng Tý:
1: cậu mặc thế này không sợ lạnh à?
2: Tớ quen rồi.
1: Phải có chăn chứ.
0: Thằng Tý cười sảng khoái.
2: Đi đông đuổi khoác thêm cái chăn mắc dẹo sống lưng à. Nói vậy chứ nếu tiết kiệm được chút tôi cũng mua cái chăn đắp cho đỡ lạnh.
0: Đang rút mình trong chiếc chăn ấm, nó nhìn ra ngoài trời lạnh giá. Không biết thằng Tý đã đi làm về nhà chưa. Ngủ ngoài đường thì lạnh lắm. Nó trằn trọc không yên. Nghĩ rồi nó chạy xuống gọi mẹ.
1: Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?
0: Có việc gì thế con?
1: Mẹ đi với con một chút.
0: Nó gấp cây chăn của mình vào túi ni lông, rồi cùng mẹ chạy ra khỏi nhà, đến chỗ ngủ của thằng Tý hàng ngày. Đến con hẻm nhỏ, nó bảo mẹ dừng lại. Mẹ nó hỏi: con dẫn mẹ ra đây có chuyện gì?
1: Mẹ chờ chút nhé.
0: Rồi nó chạy vào con hẻm nhỏ nơi thằng Tý thường trú ngụ. Thằng Tý đang ngồi co ro trong chiếc bạt cũ. Nó chạy tới đặt cây chăn vào chỗ thằng Tý đang nằm.
1: Tớ mang chăn cho cậu nè.
0: Thằng Tý dụi con mắt ngạc nhiên đến nỗi chẳng nói thành lời. Nó cười tinh nghịch rồi chạy đi. Thằng Tý chẳng kịp nói câu nào, chợt hiểu ra liền lấy cái chăn quấn vào người, đôi tay mân mê chiếc chăn ấm mềm mại. Tối ấy nó kể cho mẹ nghe về người bạn của mình. Cả nó và thằng Tý đều có một giấc ngủ ngon và ấm áp. Lòng tốt luôn được đề cao trong cuộc sống của chúng ta. Lòng tốt không chỉ giữ trong suy nghĩ mà cần được thể hiện bằng hành động. Như thế ta sẽ mang đến cho cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.

mình xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: năm 1947, bắt đầu với chiến công của những chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô và cuộc tản cư lịch sử lên Việt Bắc, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Sau 60 ngày đêm chiến đấu quật cường để bảo vệ Hà Nội, quân và dân thủ đô đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước rút lên chiến khu. Tản cư được phần lớn nhân dân, tiêu diệt 2.000 lính Pháp, phá hủy 22 xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi một máy bay. Chúng ta đã phá vỡ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.
1: Trận Hà Nội là một trong những cái trận hiếm thấy trong lịch sử quân sự của các dân tộc. Thế còn cái cuộc rời đô mà hoàn toàn là tốt đẹp, trọn vẹn từ Hà Nội lên đến Tân Trào cũng là một cái cuộc rời đô hiếm thấy.
0: Ngày 17 tháng 2 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào tản cư, người kêu gọi: tản cư cũng là kháng chiến, các đồng bào tản cư cam chịu linh đinh cực khổ chứ không chịu đội trời chung với quân thù, hy sinh cửa nhà của cải, kiên quyết tản cư. 8 giờ tối ngày 17 tháng 2 năm 1947, một đêm tối trời rét ngọt, Trung đoàn Thủ đô với hơn 1.200 người và tất cả thương binh, bệnh binh, vũ khí từ Liên khu 1 vượt qua vòng vây dày đặc của quân thù, vượt qua sông Hồng, ngay sát các vị trí địch. Ông Phùng Đệ, năm 1946, đã từng là liên lạc của Trung đoàn Thủ đô, trực tiếp chiến đấu 60 ngày đêm trong lòng Hà Nội, nhớ lại cuộc rút lui thần kỳ ấy.
2: Khi đi, mới các anh thường đi, vải, lấy suốt vải, xé ra, nối thành một cái dây dài. Thì ông đại đội trưởng đi đầu tiên, và cái dây trong cái xác là Trung đội 1, xong ông chính trị viên đi thứ hai là Trung đội 2, và Trung đội 3 đi cuối cùng, và đại đội phó cầm cái dây là đi cuối cùng, giữ liên lạc cho nhau để không rời nhau là một. Cái thứ hai là nếu có người nào lạ mặt các thứ vào trà trộn thì có thể phát hiện được ngay.
0: Cuộc rút lui của Trung đoàn Thủ đô đã diễn ra an toàn. Đoàn người im lặng rút qua gầm cầu Long Biên, để lại sau lưng những phố phường Hà Nội đang rực cháy. Vì một lý do nào đó, quân Pháp trên cầu Long Biên đã không phát hiện ra những chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô quả cảm rút qua gầm cầu.
2: Nhưng đi ra gần đến cầu Long Biên thì tim đập, lúc giờ là nghĩ đến cái chết. Đèn nó sáng rực, cứ yên lặng thế. Thế là đi qua, lọt qua, đến gầm cầu cái là tối rồi. Bởi vì đèn nó chiếu phía mà, gầm cầu cái là tối. Và sang đến phía bên này cái là coi như là bãi ngô.
0: Riêng tiểu đội du kích Hồng Hà do đảng viên Nguyễn Ngọc Nại làm tiểu đội trưởng đã kiên cường đánh địch ở bãi Phúc Xá để thu hút địch. Tiểu đội đã chiến đấu đến người cuối cùng để bảo vệ đội hình di chuyển, nêu tấm gương sáng ngời, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Rừng núi Việt Bắc trùng điệp với địa hình hiểm trở. Phía Đông Bắc có đường số 4 chạy dọc theo biên giới Việt Trung từ Móng Cái đến Cao Bằng. Đường số 3 từ Hà Nội chạy lên giữa lòng chiến khu Việt Bắc đi Thái Nguyên, Bắc Cạn và tới Cao Bằng. Đường số 2 từ Hà Nội lên Việt Trì, Phú Thọ tới Tuyên Quang, Hà Giang.

0: đường thủy dọc sông Hồng lên ngã ba Việt Trì, rẽ theo sông Lô lên Tuyên Quang, rẽ theo sông Gươm tới Chiêm Hóa. Từ trước năm 1946, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuẩn bị trước khả năng trở lại Việt Bắc.
1: Khi mà cách mạng tháng 8 thành công, thì Bác và Trung ương đã từ căn cứ Việt Bắc về Hà Nội. Thì trước khi về Hà Nội, Bác đã phân công đồng chí Phạm Văn Đồng ở lại làm việc với các tỉnh căn cứ địa cách mạng và động viên cảm ơn đồng bào. Và Bác còn nói là có thể chúng ta sẽ còn trở lại nhờ đồng bào.
0: Các binh công xưởng, xí nghiệp, nhà máy, hàng vạn đồng bào miền xuôi và hàng vạn tấn máy móc, nguyên vật liệu được vận chuyển, sơ tán lên Việt Bắc. Quân và dân ta đã chuẩn bị một cuộc chiến lâu dài chống thực dân Pháp. Trong tiếng súng cầm cự với quân giặc ở Hà Nội, các cơ quan trung ương đảng, chính phủ, mặt trận, các đoàn thể, bộ tổng chỉ huy đã rút lên Việt Bắc an toàn. Dưới những tán rừng đại ngàn là một bộ máy chính phủ hoạt động không ngừng nghỉ, lãnh đạo và tổ chức cuộc kháng chiến của toàn dân đến thắng lợi cuối cùng. Trong chiến dịch rút lui lên Việt Bắc của quân và dân ta năm 1947, đã có những cán bộ chiến sĩ hy sinh anh dũng khi vận chuyển vật tư, thiết bị, máy móc lên Việt Bắc đảm bảo cho chính phủ hoạt động lâu dài. Phạm Văn Khang là tổ trưởng tổ sản xuất sở đúc tiền thuộc cơ quan ấn loát đặc biệt Bộ Tài chính. Năm 1947, ông cùng các đồng đội được giao nhiệm vụ dùng cano vượt sông Lô, sông Gươm vận chuyển tiền giấy, máy in tiền tài liệu của cơ quan ấn loát đặc biệt từ Hòa Bình lên chiến khu Việt Bắc. Trên đường vận chuyển đến địa phận thôn Minh Tân, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đoàn công tác của Phạm Văn Khang bị máy bay giặc truy kích ác liệt. Phạm Văn Khang và các đồng đội đã dũng cảm bảo vệ máy móc thiết bị và đã anh dũng hy sinh trên dòng sông Gươm. Để quán triệt tinh thần chỉ thị toàn dân kháng chiến ngày 12 tháng 12, 1946 của Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Trường Chinh viết một loạt bài đăng trên báo Sự thật. Nhà xuất bản Sự thật đã tập hợp và xuất bản thành sách với nhan đề Kháng chiến nhất định thắng lợi. Tác phẩm đã nêu rõ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam là cuộc chiến tranh tự vệ, chính nghĩa vì độc lập tự do, dân chủ và hòa bình, với đường lối kháng chiến toàn dân toàn diện, lâu dài và gian khổ. Về chính trị, cần đoàn kết toàn dân chống Pháp trên cơ sở củng cố liên minh công nông trong mặt trận dân tộc thống nhất. Trên trường quốc tế, phải cô lập kẻ thù, tranh thủ thêm nhiều bạn, làm cho nhân dân Pháp và các lực lượng tiến bộ trên thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Về quân sự, phương châm chiến lược là đánh lâu dài, bồi dưỡng và phát triển lực lượng ta, chuyển yếu thành mạnh, làm cho địch bị tiêu hao, từ mạnh chuyển thành yếu. Du kích chiến là lối đánh phổ biến nhất, dần dần vận động chiến được áp dụng nhiều hơn. Cuộc kháng chiến sẽ trải qua 3 giai đoạn: phòng ngự, cầm cự và tổng phản công. Và trong quá trình kháng chiến có thể có những cuộc đàm phán mới xen vào. Phải xây dựng lực lượng vũ trang hùng hậu gồm 3 thứ quân: quân chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Với kinh tế, một mặt phá hoại kinh tế địch, không cho địch lấy chiến tranh nuôi chiến tranh; mặt khác, xây dựng kinh tế ta theo hướng tự cung tự cấp về mọi mặt, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Về văn hóa, đánh đổ văn hóa nô dịch, ngu dân và xâm lược của thực dân Pháp, xây dựng nền văn hóa mới theo 3 nguyên tắc: dân tộc, khoa học và đại chúng. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa cuộc kháng chiến 9 năm của nhân dân ta đến thắng lợi cuối cùng. Ngay từ đầu năm 1947, Trung ương đã nhận định

với viện binh đang kéo đến, thực dân Pháp sẽ mở cuộc phản công và tiến công, cố tình đi sâu vào chiến tranh, hòng nuốt trôi nước ta. Đó là nhận định tại Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Chương Mỹ, Hà Đông. Căn cứ tình hình thực tế, hội nghị quyết định nhiệm vụ chính lúc này là bảo toàn chủ lực để kháng chiến lâu dài. Lấy phương châm phát triển chiến tranh du kích rộng khắp với lối đánh tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch là chủ trương xuyên suốt. Với phương châm toàn diện kháng chiến, ngày 5 tháng 3, 1947, trên mặt trận ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới Quốc hội và nhân dân Pháp, một bức thư nói rõ sự thật về vấn đề Việt Nam. Máu Pháp và Việt chảy đã nhiều, người viết: "Chúng tôi sẵn sàng lập lại hòa bình, chỉ cần Quốc hội và nhân dân Pháp có một cử chỉ thân thiện." Nhằm tăng cường sự ủng hộ của bạn bè thế giới, ngày 22 tháng 3, 1947, đoàn đại biểu của Việt Nam đi dự hội nghị Liên Á. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi tới Chủ tịch Nehru và hội nghị Liên Á nói rõ: "Nhân dân Việt Nam, bộ phận của đại gia đình châu Á, đang tranh đấu giành thống nhất và độc lập. Chúng tôi mong rằng tất cả các nước anh em ở châu Á hết lòng giúp chúng tôi." Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đặt cơ quan đại diện ở Thái Lan tháng 4 1947, chủ động tiến hành tuyên truyền về cuộc kháng chiến chính nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược. Paul Mead, người đã có mặt ở Đông Dương từ những năm 30 với tư cách giáo sư khảo cổ học, biết chữ Hán và thông thạo tiếng Việt. Ngày 11 tháng 5, 1947, Paul Mead được cao ủy Pháp Bolaè ủy nhiệm tới gặp Hồ Chủ tịch ở Thái Nguyên để đưa ra điều kiện ngừng bắn là quân đội Việt Nam phải nộp vũ khí, quân đội Pháp được quyền tự do đi lại và đóng quân khắp đất nước Việt Nam, trả lại cho Pháp tất cả những người Pháp và Việt thân Pháp bị bắt, giao cho Pháp những người nước ngoài đã chạy sang phía Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời: "Những điều kiện ông ấy đưa ra để ngừng bắn có ý nghĩa gì? Có nghĩa là ông ấy đòi chúng tôi đầu hàng. Phải là một con người hèn mạt mới chấp nhận những điều kiện như vậy. Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng không phải là hòa bình với bất cứ giá nào, mà phải là hòa bình trong độc lập tự do." Tháng 4 1947, trong khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang trong thời kỳ khó khăn nhất, thì một tổn thất lớn đến với chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vị chiến sĩ lão thành tiền bối Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân từ trần. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước. Ông quê ở Quảng Nam, là người thông minh, học giỏi và sớm đỗ tiến sĩ. Nhưng ông không làm quan mà tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng. Ông bị bắt và bị đẩy đi Côn Đảo. Cách mạng tháng 8 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp, cụ Huỳnh Thúc Kháng được cử làm quyền Chủ tịch Chính phủ. Giữa tình thế khó khăn, ngàn cân treo sợi tóc, ông đã thực hiện lời dặn của Hồ Chủ tịch: dĩ bất biến, ứng vạn biến, điều hành mọi hoạt động của chính quyền cách mạng, vừa xây dựng lực lượng, vừa đấu tranh làm thất bại những âm mưu chống phá của các thế lực phản động. Chính phủ đã tổ chức lễ quốc tang cụ Huỳnh Thúc Kháng. Đau buồn và tiếc thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cụ Huỳnh tuy tạ thế, nhưng cái chí vì nước, vì nòi của cụ vẫn luôn luôn sống mạnh mẽ trong lòng 20 triệu đồng bào chúng ta." Trong những ngày tháng cam go của cuộc kháng chiến chống Pháp, tại chiến khu Việt Bắc, tháng 10, 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Cuốn sách gồm 6 phần: phê bình và sửa chữa, mấy điều kinh nghiệm, tư cách và đạo đức cách mạng,

0: vấn đề cán bộ, cách lãnh đạo, chống thoái ba hoa. Cuốn sách đã chỉ dẫn động viên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, của quân dân ta, góp phần đưa cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện đi tới thắng lợi. Đây là cuốn cẩm nang sâu sắc và toàn diện về giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng của Đảng, của nhà nước ta. Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, tranh lại thống nhất và độc lập. Nhưng nếu mỗi cán bộ đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các cơ quan, các cán bộ, các đảng viên, mỗi người, mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Phải như thế, Đảng mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công. Ngày 7 tháng 10 1947, thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc. Kế hoạch tấn công này mang tên là Lea và Cross Law, nhằm mục đích tóm gọn cơ quan lãnh đạo tối cao của ta, tiêu diệt bộ đội chủ lực, phá tan căn cứ địa kháng chiến, bịt kín và khóa chặt biên giới Việt Trung để mau chóng kết thúc chiến tranh. Thực hiện ý đồ trên, địch huy động khoảng 112.000 quân, gồm 5 trung đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn dù, 2 tiểu đoàn pháo binh, 2 tiểu đoàn công binh, 3 đại đội cơ giới của trung đoàn bộ binh cơ giới Maroc, 800 xe, 2 phi đội máy bay 40 chiếc, 1 thủy đội 40 tàu xuồng vào cuộc tấn công này. Quân Pháp hình thành 2 gọng kìm lớn theo đường số 4, số 3 và phối hợp với cánh quân tiến theo sông Lô, sông Gâm nhằm bao vây chặt căn cứ Việt Bắc, đồng thời cho quân nhảy dù xuống trung tâm chiến khu, tiến hành càn quét, tìm diệt chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
1: Cái việc tấn công lên Việt Bắc là một cái chuyện mà Bộ Tổng Tư lệnh đã dự phòng trước, cho nên cũng có một phần nào có cái chuẩn bị. Nhưng mà cũng không biết là nó sẽ nhảy xuống đâu, rồi cái nào trước, cái nào sau, cái nào chính, cái nào phụ thì chưa biết. Thì trong lúc ấy thì nó có một tên quân Nam Pháp, nó bay thị sát chiến trường đường số 4 và bay vòng vòng trên Cao Bằng thì bị phòng không Cao Bằng bắn rơi. Thì trong chiếc máy bay ấy thì có cái tài liệu tấn công Việt Bắc. Thế là ta bắt được cái máy bay ấy và đồng thời là ta tóm được một cái tài liệu kế hoạch tấn công Việt Bắc.
0: Ngày 7 tháng 10, 1947, quân Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn mở đầu cuộc tiến công Việt Bắc. Chỉ một ngày sau, ngày 8 tháng 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi toàn thể đồng bào đoàn kết kháng chiến, ra sức giết giặc. Ngày 15 tháng 10, 1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp. Bộ Tổng Chỉ huy quyết định đánh mạnh ở mặt trận sông Lô, đường số 4 và đường số 3 nhằm chặn tiếp tế của địch, phục kích các đường rừng, đánh đường sông tại những căn cứ của địch luôn quấy rối với những vị trí nhỏ thì bao vây tiêu diệt. Quân ta sử dụng các trung đoàn 147, 165 chủ lực của bộ, các trung đoàn của khu 1, khu 12, một tiểu đoàn pháo binh và trung đoàn sông Lô của khu 10, 5 tiểu đoàn độc lập và các đơn vị du kích trên địa bàn chiến dịch. Chiến khu do Bộ Tổng Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo, đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy trưởng. Ngay từ những ngày đầu, Trung đoàn Vệ quốc quân tại Cao Bằng bắn rơi máy bay chỉ huy của quân Pháp. Đại tá Lambert, Phó Tổng Tham mưu quân viễn chinh Pháp cùng các sĩ quan tham mưu chiến dịch của Pháp bị tiêu diệt. Ở mặt trận sông Lô Chiêm Hóa, địch vừa đổ bộ lên bến Bình Ca thì bị quân đội ta bắn chìm một pháo thuyền, tiếp đó diệt hơn một tiểu đội giặc, lập chiến công đầu tiên trên sông Lô. Pháo binh cùng các binh đoàn chủ lực bắn chìm một số tàu chiến và cano của quân Pháp tại Đoan Hùng, Phan Bộ, Khe Long

0: viện của quân Pháp từ Hà Nội lên bị cắt đứt.
1: Ở phía Tây ấy, nó đi theo đường sông, đó là binh đoàn Cominan từ Việt Trì đi lên. Thì pháo binh khu 10 có bắn, nhưng mà lúc đầu bắn cầu vào mà không trúng. Thế nhưng mà đến Bình Ca ấy, thì chúng tôi dùng một khẩu bazooka Việt Nam do kỹ sư Trần Đại Nghĩa chế tạo, bắn vào trúng một cái LCVP của tàu của Pháp, gọi là tàu hộ bộ, dài 40 mét, chở một trung đội và có một khẩu tiểu pháo 20 mm. Thì cái tàu này bị chìm. Đó là chiếc tàu đầu tiên bị bắn chìm trên sông Lô. Còn sau đó thì pháo binh khu 10 dùng sơn pháo 75 bắn thẳng thì diệt thêm rất nhiều tàu nữa.
0: Chiến dịch Việt Bắc là chiến dịch quân ta bắt đầu phương pháp vận động chiến, đánh địch ở ngoài công sở. Trình độ tác chiến của bộ đội ta có những tiến bộ vượt bậc. Ở mặt trận đường số 4, các đại đội độc lập và quân dân du kích Cao Bằng, Lạng Sơn phục kích bắn tỉa trên đường địch hành quân, tiến công tiêu diệt địch tại Đông Khê, Thất Khê. Chúng ta lợi dụng địa hình đánh trận phục kích xuất sắc, diệt 33 xe cơ giới, gần 300 tên địch tại Bông Lau, thu toàn bộ vũ khí. Đường số 4 thành con đường máu của thực dân Pháp.
2: Lúc đó chúng tôi đang ở dưới hầm. Chúng tôi chạy lên trên thì thấy họ đã ở phía sau. Từ trong các bụi rậm, họ xông lên.
3: Đánh trận phục kích ở cái cầu Bông Lau, cách Thất Khê 5 cây số. Cái trận ấy tuy rằng không phải lớn nhưng mà nó rất là ý nghĩa, và nó mơ màn ta tự nhiên đánh một trận trên cái quần quân lên Cao Bằng rồi nó về, nó đi lại về, thì ta đánh cái lúc nó đi về. Thì cái trận này cũng tiêu diệt được 15, 16 xe, bắt được một số tù binh.
2: Chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Họ tấn công từ phía sau. Tôi nghe thấy tiếng hô và tiếng súng. Họ đã đến rất gần. Tôi quay lại lấy khẩu súng máy và bắt đầu chiến đấu. Cuộc giao tranh diễn ra khoảng gần 1 giờ. Và đây cũng là cứ điểm đầu tiên bị họ tiêu diệt.
0: Ở mặt trận đường số 3, tự vệ quân giới phối hợp với dân quân dân tộc ít người đánh quân Pháp đi lẻ, tập kích, đánh địa lôi, làm hàng trăm lính Pháp bị tiêu diệt trong công sự, cắt đứt đường tiếp viện của quân Pháp từ Cao Bằng xuống Bắc Cạn. Các binh đoàn lớn của Pháp càng đi sâu vào căn cứ Việt Bắc, càng bị chia cắt và hao mòn lực lượng. Ngày 22 tháng 12, 1947, cuộc chiến đấu chống địch tấn công Việt Bắc kết thúc thắng lợi. Quân dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 tên địch, bắn rơi 16 máy bay địch, bắn đắm 11 tàu chiến cano lớn nhỏ, phá hủy 100 khẩu pháo cối, hàng nghìn súng, hàng trăm xe quân sự và nhiều quân trang quân dụng khác. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo vệ an toàn. Chiến dịch Việt Bắc đã làm thất bại hoàn toàn chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp. Sau chiến dịch Việt Bắc, cục diện chiến trường đã có những thay đổi căn bản.
4: Sau này khi mà nhìn lại cái cuộc hành binh lên Việt Bắc với phía Pháp và cái chiến dịch phản công chống lại quân Pháp tấn công Việt Bắc của quân dân ta, thì các cái tướng lĩnh, các cái sử gia, các chính khách của Anh, của Pháp, của Mỹ và của Việt Nam đều đồng thuận với cái đánh giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đó là đây là cái một cái thất bại chiến lược của thực dân Pháp. Cái tổn thất thực dân Pháp không phải chỉ về sinh lực, về phương tiện chiến tranh phá hủy, mà Pháp đã không thể đạt được bất cứ một cái mục tiêu nào khi mà mở cuộc hành quân miền Bắc.
0: Sau thất bại tại Việt Bắc, tướng lĩnh Pháp đổ lỗi cho nhau, đổ cho những nguyên nhân khách quan làm sụp đổ kế hoạch của chúng. Không khí chính trị ở nước Pháp đã chống lại cuộc chiến này. Đối với phần lớn dư luận Pháp, chiến tranh Đông Dương đã là một cuộc chiến tranh bẩn thỉu, và đối với chính phủ là một cuộc chiến tranh đáng xấu hổ, nhục nhã. Quân đội thì bị sọc sạch với những cuộc thanh lọc và cắt giảm lớn về ngân sách. Cuộc chiến tranh không dám

0: xưng tên. Bà Helen Locke, nghị sĩ danh dự, nguyên chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp Việt, người đã dành nhiều thời gian và tâm sức ủng hộ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước, nhớ lại không khí ở Pháp những ngày cuối năm 1947.
1: Vào năm 1947, tôi mới có 15 tuổi và sống ở Saint-Étienne. Ở thời điểm Thế chiến lần thứ hai, tôi được kết nạp vào Hội Nữ Thanh niên Cộng sản Pháp. Tại trường trung học, tôi đã biết đến cuộc chiến tranh Việt Nam và kể từ đó, tôi đã cam kết giúp đỡ Việt Nam và không bao giờ thay đổi ý định này. Khi đó có rất nhiều cuộc biểu tình phản đối trên toàn nước Pháp. Với vai trò là thành viên của Hội Nữ Thanh niên Pháp, chúng tôi đã quyên góp được một con tàu chở sữa cho Việt Nam.
0: Trong khi ở miền Bắc, các lực lượng chủ lực và du kích của ta chuẩn bị chống giặc nhảy dù lên Việt Bắc, thì ở miền Nam, đồng bào Nam Bộ dưới sự chỉ đạo của sứ ủy đã chủ động đánh địch, gây cho chúng nhiều tổn thất. Ngày 25 tháng 4, 1947, quân và dân Mỹ Tho dưới sự chỉ huy của đồng chí Trần Văn Trà, khu bộ trưởng khu 8, đánh tiêu diệt đoàn xe công voa và đoàn xe của chính phủ Bù Nhìn Nam Kỳ tự trị, phá hủy 14 xe, diệt 80 tên, trong đó có tên Trocart, đại tá chỉ huy tình báo, bắt sống nhiều sĩ quan Pháp và tay sai. Ngày 24 tháng 10, 1947, quân Pháp từ An Khê đánh xuống Bình Định theo quốc lộ 19. Ngô Mây, chiến sĩ đại đội quyết tử, trung đoàn 94, liên khu 5, đã ôm bom chờ địch ở vị trí cách An Khê 2 km. Khi địch lọt ổ phục kích, Ngô Mây ôm bom mở chốt và lao thẳng vào đội hình địch. Bom nổ, địch hoảng hốt rút chạy, bỏ dở trận càn. Ngô Mây được truy tặng huân chương quân công hạng nhì và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Anh là một trong những tấm gương sáng chói về tinh thần yêu nước, dũng cảm của quân và dân Nam Bộ những ngày đầu chống Pháp. Hội nghị đại biểu sứ ủy Nam Bộ diễn ra tại Kinh 5000, xã Nhơn Ninh, huyện Mộc Hóa, Đồng Tháp 10, căn cứ của khu 8. Đây là hội nghị đại biểu đầu tiên có mặt đông đủ đại biểu các tỉnh ủy, khu ủy. Đồng chí Lê Duẩn chủ trì hội nghị. Hội nghị bàn và ra nghị quyết về các vấn đề chính trị, tăng cường vai trò của Hội Liên Việt, tranh thủ lôi kéo các đảng phái, tôn giáo, giúp đỡ phong trào cách mạng ở Cao Miên. Các vấn đề quân sự, hành chính, kinh tế tài chính cũng được thảo luận tại hội nghị. Chú trọng đặc biệt về công tác đảng, hội nghị khẳng định sứ ủy Nam Bộ là phân cục của Trung ương, nghĩa là phải phụ trách chỉ huy cả Cao Miên và Nam phần Trung Bộ. Hội nghị đã bầu ra sứ ủy chính thức do đồng chí Lê Duẩn làm bí thư. Kết thúc năm 1947, cuộc kháng chiến chống Pháp đã mở ra một cục diện mới. Về phía địch, chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của chúng ta thất bại. Pháp chuyển từ tiến công tìm diệt sang co cụm về đồng bằng, đóng chốt trong các đồn bốt, đánh lấn ra theo kiểu vết dầu loang. Về phía ta, thế và lực đã thay đổi. Chúng ta chuyển sang một giai đoạn mới, chủ động tiêu hao sinh lực địch, tích cực chuẩn bị tổng phản công.

Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượng hú biết nhà má đâu. Sương khuya ướt đẫm vàng bầu, em về miệt thứ bỏ sầu cho ai. Những câu hát trong bài Em về miệt thứ nghe biết bao cảm xúc. Còn nhà văn Sơn Nam thì viết về quê hương của ông như thế này. Đây là vùng đất vào thời trước rất xa xôi hiểm trở, với nhiều thú dữ, là nơi dừng chân của người dân Việt trên con đường Nam tiến. Tất cả như thôi thúc tôi nhận lời mời theo anh về miệt thứ Kiên Giang, để có cơ hội hiểu rõ hơn về mảnh ghép trong bức tranh đặc trưng của đất và người phương Nam này. Mời quý khán giả bắt đầu theo dõi series ký sự truyền hình mang tên Hành trình xuôi về miệt thứ của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Trong tập đầu tiên của ký sự Hành trình xuôi về miệt thứ mang tên Huyền thoại tích xưa trên vùng đất miệt thứ, với những hình ảnh về vùng đất miệt thứ hoang sơ trong hành trình khẩn hoang của dân tộc Việt Nam khi xuôi về phương Nam mở đất, dấu ấn những địa danh, những câu chuyện xưa tích cũ trong giai đoạn khai quang mở cõi, vị trí và sự gắn bó mật thiết của hai dòng sông Cái Lớn và Cái Bé trong dòng chảy lịch sử Kiên Giang, dấu ấn địa danh và con người về miệt thứ anh hùng cùng một thời qua lửa. Ở tập thứ hai mang tên Các địa danh thứ, chuyện đất và người là những hình ảnh về những công trình kiến trúc tâm linh và văn hóa tiêu biểu gắn bó với tên gọi những dòng kênh. Sự phát triển của hai đô thị lớn ở vùng đất miệt thứ là huyện lỵ An Biên thị trấn thứ 3 và huyện lỵ An Minh thị trấn thứ 11. Đời sống lao động sản xuất và đôi nét về sự văn hóa cộng cư của các dân tộc trên một số khu vực ở thứ 3, thứ 5, thứ 7. Tất cả những nội dung trên sẽ được gửi đến quý khán giả trong chương trình Quê hương đất nước con người ngày hôm nay. Ngày nay, đường đi miệt thứ bây giờ không còn quá cách trở. Từ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành đã có cầu nối liền miệt thứ theo quốc lộ 63 thẳng tắp xuống tận các huyện U Minh, Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và cả huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Hai chiếc cầu lớn nối từ bờ Minh Lương băng qua hai con sông Cái Bé và Cái Lớn, rút ngắn thời gian đi lại, nhanh chóng hơn phà. Từ cầu Bầu Môn thuộc ấp Rọc Lá, xã Tây Yên là thứ nhất, rồi theo hướng quốc lộ 63 xuôi theo kinh Xẻo Rô, cứ thế mà tăng lên thành thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 thuộc huyện An Biên, thứ 8, thứ 9, thứ 9 rưỡi, thứ 10, thứ 11 thuộc huyện An Minh. Do đặc điểm phân bố dân cư khác biệt, các cụm dân cư đông đúc nhất xứ này nằm ven các xẻo, nơi giao nhau giữa những dòng kênh hình thành nên chợ. Ở chợ có bán đầy đủ những loại nông sản một thời gắn liền với cuộc sống người dân nơi đây, chẳng hạn như rau rừng, cá đồng. Bà con kể rằng từng có một thời những người mới đến lập nghiệp khi chưa gây dựng được gì, nên hàng ngày cứ mang rau rừng, cá đồng ra chợ bán, cũng đổi lại được chén cơm manh áo mà sống qua thời gian khó. Tại mỗi ngã ba kênh rạch, dân cư đổ về tụ họp đông đúc để mua bán, trao đổi hàng hóa.

0: riết thành chốn thị tứ. Về sau là nơi đặt trụ sở cơ quan hành chính cấp huyện, xã, nhưng vẫn giữ tên đã có từ xưa như thị trấn thứ 3, trung tâm huyện An Biên, thứ 7, trung tâm xã Đông Thái, thứ 9, trung tâm xã Đông Hưng, thị trấn thứ 11, trung tâm huyện An Minh. Nằm sát bên dòng kênh thứ 3 là thị trấn cùng tên và cũng là huyện lỵ của huyện An Biên. Thứ ba ngày nay không còn nhiều hình ảnh những mái nhà lợp triểu lá dừa nước, xuồng ba lá sẽ dọc kênh rạch trắng xóa bọt nước. Ngày nay đường bộ tới đâu, cầu cất chỗ nào thì dân cư tụ lại nơi đó. Thị trấn thứ ba nằm ở trung tâm huyện An Biên, có vị trí địa lý. Phía đông giáp xã Đông Yên, phía tây giáp các xã Nam Thái, Nam Yên, phía nam giáp xã Đông Thái, phía bắc giáp xã Hưng Yên. Thị trấn thứ ba có diện tích 15,38 km². Dân số năm 2020 là 11.981 người và mật độ dân số đạt 779 người trên 1 km². Thị trấn thứ ba được chia thành 6 khu phố 1, 2, 3, 4, 5, Đông Quý. Khu vực thứ ba có cộng đồng người Khmer sinh sống từ lâu đời. Người dân cao niên kể lại là họ đến từ trước khi người Pháp đào con kênh sáng xẻo rô đi Cà Mau. Sau khi có con kênh này, người Khmer ở trong các xóm lẻ khác ở khu vực An Biên, An Minh ngày nay tập trung về ở cặp theo bờ kênh sáng ngày càng đông, cộng cư với cư dân người Kinh địa phương và từ các nơi đổ về sinh sống và lập nghiệp. Thứ ba có một ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer được xây dựng vào năm 1947, có pháp danh là Siri Vong Sa, trải qua 8 đời trụ trì, tọa lạc tại khu vực 4, nằm cách trung tâm thị trấn khoảng 2 km. Có không gian cây xanh thoáng mát và rộng rãi. Chùa thứ ba không chỉ là nơi thờ Phật, nơi tu hành của các vị sư sãi, mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa truyền thống, là địa chỉ nhân đạo từ thiện, là nơi gắn bó keo sơn của biết bao thế hệ người Khmer trong sinh hoạt học tập và lao động sản xuất. Chùa Khmer thứ năm nằm trong khuôn viên rộng hơn 13.000 m², lọt thỏm giữa bốn bên sông rạch. Ngoài những đặc sắc trong nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuật tạo hình phong phú, chùa Khmer thứ năm còn là nơi gìn giữ điệu múa dân gian, gìn giữ những thanh âm chứa đựng niềm tự hào dân tộc suốt bao đời nay. Tương tự như khu vực thứ ba, khu vực thứ năm cũng có người Khmer cư trú lâu đời trước cả khu vực thứ ba. Sau khi người Pháp đào kênh sáng xẻo rô đi Cà Mau, thì người dân Khmer ở thứ năm đã ra định cư tại thứ ba do vị trí gần kênh rạch, đường lộ lớn, thuận lợi giao thương, chợ búa, buôn bán.
1: Ngoài ra những cái hoạt động về tín ngưỡng, tôn giáo thì người Khmer đó, thì khi mà người ta tổ chức các lễ Tết, ta đều tập trung về chùa. Bởi vì chùa là nơi người ta gặp mặt tất cả những bà con các nơi chung một bổn đạo. Cái ngày, dịp đó là nhiều người ta về tụ tập về đây. Rồi người ta chung vui tổ chức văn nghệ vui chơi giải trí. Đúng. Hoặc sinh hoạt các môn, các trò chơi dân gian. Thì là chùa là cái nơi nó tạo điều kiện tốt nhất. Thì nó có cái sân bãi, nó có cái không gian để chúng ta mà tổ chức các trò chơi hoặc văn nghệ. Do đó là người Khmer đó, người ta thấy là không đâu tốt hơn ở chùa Khmer.
0: Tiếp tục hành trình về miệt thứ, sau khi đi qua thứ ba, chúng tôi tiếp tục đi qua các cây cầu cũng có tên thứ như là dấu hiệu để báo đến với các vùng đất được gọi tên thứ tương ứng. Điều đặc biệt trên vùng đất miệt thứ là khoảng giữa đất thứ 9 và thứ 10, người dân đào thêm một con kênh nhỏ thông ra biển để tiện mua bán tôm cá, neo đậu ghe tàu và cũng theo thứ tự. Vùng này có tên là thứ 9 rưỡi, khu vực ấp Thành An, xã Đông Thạnh, huyện An Minh ngày nay. Nằm sát bên dòng kênh thứ 11 là thị trấn cùng tên và cũng là huyện lỵ của huyện An Minh. Thị trấn thứ 11 giờ là thị tứ khá sầm uất, không khí náo nhiệt, người mua kẻ bán. Có mặt ở thị trấn này trong thời gian không lâu, nhưng chúng tôi cảm nhận được nhịp sống hối hả của những

thị tứ gian sông. Thị trấn thứ 11 nằm ở trung tâm huyện An Minh, có vị trí địa lý phía đông và phía bắc giáp xã Đông Hưng, phía tây giáp xã Vân Khánh và xã Vân Khánh Đông, phía nam giáp xã Đông Hưng B. Thị trấn thứ 11 có diện tích 12 phớt 10 km2.

0: vào năm 2017, nghề mộc dân dụng tại xã Đông Hưng B, huyện An Minh đã được công nhận là nghề truyền thống. Từ khi điện lưới quốc gia được kéo về đã làm bừng tỉnh một nghề tưởng chừng đã bị mai một. Bức tranh văn hóa miền Tây thật sinh động bởi sự tô điểm của những gam màu của các làng nghề. Trong số đó phải nhắc đến gam màu thô mộc dân dã từ những thớ gỗ của nghề mộc. Nằm dọc dòng sông Trẹm là những bãi cừ tràm nối tiếp nhau thành hàng. Gỗ tràm là nguyên liệu chính cho nghề mộc dân dụng của địa phương. Trước năm 2006, thời điểm mà cây tràm có giá cho các công trình xây dựng hay nhà ở, người dân địa phương bán hết gỗ, dẫn đến sự khan hiếm nguồn nguyên liệu. Từ khi cây tràm có giá, muốn mua được tràm để xẻ rất khó. Những người thợ phải tìm đến phương án mua gỗ tràm bông vàng về thay thế. Hiện nay các vật dụng nội thất rất đa dạng về mẫu mã và chất liệu, xuất hiện từ thành thị đến nông thôn. Thế nên những người thợ mộc tại đây vẫn miệt mài bào, đục, cưa, đóng như cha ông họ đã làm cách đây vài chục năm trước. Âm thanh và bụi cưa có thể khiến nhiều người mới tiếp xúc lần đầu thấy khó chịu. Thế nhưng những người thợ ở đây đã dần quen và đã chẳng còn tên gọi xóm làm mộc nữa nếu vùng đất này vắng tiếng mài, tiếng cưa, tiếng đục. Mỗi đường ghè đẽo mài nhám là một sự dụng công thổi hồn của người thợ mộc. Bởi những người thợ hiểu rằng làm ra sản phẩm từ gỗ không những chắc bền mà cần phải thật đẹp. Qua nhiều thế hệ, bằng sự chăm chỉ và không ngừng sáng tạo, những sản phẩm trang trí nội thất với đường nét tự nhiên thân thương làm đẹp hơn không gian sống của mỗi gia đình.
1: Điện về tới giờ coi như là các cái sản phẩm đồ ra là rất mau lẹ. Nên cuộc sống của người dân cũng ổn định hơn. Coi như sản phẩm ra là

0: của các loại rau củ luôn á anh, như của những loại cà. Ở Ấn Độ á, là người ta rất là thích cà tím. Cà tím mang lại sản lượng nông nghiệp rất là cao. Bên cạnh đó là những món ăn chế biến từ cà tím rất là phong phú và nó cực kỳ tốt cho sức khỏe, cực kỳ thơm. Wow, thơm gì mà thơm dữ vậy ta?
1: Thường á, mọi người hay hỏi em là tại sao trước khi ăn em luôn ngửi. Bởi vì là em rất là thích cái giai đoạn đầu tiên đó, là bởi vì là khi mà ngửi á, mọi người sẽ cảm nhận được các hương thơm rất là rõ. Và như hồi nãy em có ngửi á, thì là có cái mùi khói, mùi áp chảo rất là thơm. Nhưng mà khi ăn thì lại cái phần cơm nó không có bị kiểu mà bị khét, bị cháy.
0: Rất là ngọt. Hạt cơm cực kỳ dẻo luôn.
2: Cái nấm trong này biết nấm gì không?
0: Nấm mèo.
2: Không phải nấm mèo, nấm mèo dai lắm.
0: Ủa? Sao mà nó đen đen giống nấm mèo vậy?
1: Em cảm giác là sẽ có nấm mối.
3: Với nấm lại, mối?
1: Với lại là hình như là nấm nấm mỡ hả? Nấm mỡ không? Nhưng mà thơm nha. Tức là cái phần...
0: Đây nè, đây nè.
1: Ủa?
0: Em lấy muỗng ra đi, em lấy muỗng ra đi. Đó, vậy nè. Sẽ gọn hơn rất là nhiều đúng không?
2: Đúng rồi.
1: À, tức là anh đang đi một bước là anh cho em một nửa để anh lấy hết nguyên một miếng đó chứ gì.
0: Còn Khánh nữa mà, anh Khánh.
2: Của em, trải nghiệm đi.
0: Thôi mà.
2: Hãy ăn cho khán giả ở trên truyền hình thấy được cái độ ngon của nó như thế nào.
0: Nó là gọi là lực hấp dẫn đó. Ngon lắm quý vị ơi, mà ăn cái kiểu này nó mới là thoải mái tự nhiên nhất nè.
2: Mà có cảm nhận là ăn vô nó rất là bắt cái miệng mình đúng không?
1: Đúng
2: nó cảm
1: rồi.
2: Giác nó không khô, dẻo, thơm, ngon và đặc biệt có những cái vị của nấm.
1: Hồi đầu lúc mà em nghe cái món này có cái sốt XO, cái tương XO em cũng khá là thắc mắc. Tại vì thường là ăn XO á là sẽ là làm từ tôm, sò điệp khô. Nhưng mà khi mà em biết được là XO này sẽ làm từ các loại nấm, trong đó có nấm mỡ, nấm mối, thì em thấy là đây là một món mà sẽ rất là kích thích vị giác và phù hợp với lại mọi độ tuổi. Tại vì là hậu vị nó không có cay.
2: Tuyệt vời.
1: Và mình sẽ lên món kế tiếp luôn nha. Lên món. Tinh.
2: Sao?
0: Ủa em nói cái gì đặc biệt sao tự nhiên không bắt ăn trậu vậy?
2: Không, đây là lá lốp. Thật ra đây là một cái món ăn lấy ngẫu hứng từ những cái món ăn đường phố của Thái Lan.
0: Đường phố Thái Lan
2: à? Tức là cái này người ta dùng là ăn trong một miếng cắn.
0: Ăn trong một miếng cắn
2: à? Tất cả là trong một cái miếng cắn của mình là có hết,
0: chứ không có cắn đôi, cắn ba gì hết.
2: Món này có cái tiếng Thái là miếng ăn kem.

0: nè, em thấy không? Trong đây có hạt điều nè, có bưởi nè,
1: có mắc ca nè.
2: Mắc ca hả?
1: Mắc ca.
2: Tốt nha, tốt nha.
1: Có chanh nè, có tép bưởi.
2: Có vỏ ớt kìa.
1: Vỏ ớt. À, có ớt nè, đúng không?
0: Rồi, vậy mình thử đi.
1: Thử.
0: Đây, mình sẽ cầm lên ngay đây nè.
2: À, ghém ghém ghém này đó hả?
0: Rồi, bỏ vô, nhai trọn gói. Đừng có ngại, đừng có sợ nha.
1: Đúng nha. Giòn nha, em nghe
2: giòn.
1: Rột.
2: Giòn, lá lốt thơm, chua chua của vỏ chanh, bùi bùi, ngậy ngậy béo béo của hạt điều, hạt mắc ca rất là thơm, trắng giòn.
0: Bưởi nữa ha.
2: Ăn cảm giác rất là mát trong miệng luôn á.
0: Nhưng mà em cảm nhận cái vị lá lốt khi mà ăn sống là sao? Thơm ha.
2: Dạ, nó hăng hăng hơn một tí so với nướng.
0: Bé Lu đang rất là
2: tận hưởng,
0: nghiên cứu
1: đúng
0: nha.
1: Rồi. Ban đầu em cũng hơi khá là ngại, tại vì là các nguyên liệu ở bên trong này á thì em không biết là khi mà kết hợp lại với nhau thì cái hương vị nó sẽ như thế nào. Và khi mà cho vào miệng á thì đúng thật là em khá là khen, bởi vì cái chanh á không có làm cho bị chua tê ngay cái phần hàm.
2: Và cái vỏ chanh không có đắng nha.
1: Không có bị đắng. Cái phần đúng thật là cái lá lốt này nó sẽ có cái mùi hơi hăng hơn so với lại thông thường. Nhưng mà khi mà thưởng thức thì có cái vị thanh mát. Độ giòn từ hạt mắc ca, từ hạt điều. Và hình như có củ sắn trong này.
0: Đúng.
1: Cái độ ngọt.
2: Và mát.
1: Ừ.
2: Đây dường như là một món tráng miệng, rất là sáng tạo, độc đáo. Và cũng tốt cho sức khỏe nữa. Lời món tới đi em.
1: Còn món không anh?
0: Nhà hàng còn nhiều món lắm.
1: Nhưng mà em hết gọi rồi.
3: Em hết gọi rồi.
1: Tới đây thôi. Tại nãy em kêu lên hết menu mà anh kêu là thôi, giờ giữ lại túi tiền cho anh.
2: Trời ơi, biết vậy lúc đầu mình kêu nhiều hơn nữa em.
0: Đâu thể ăn một lúc nhiều được. Mình sẽ vừa bị no mà vừa mình sẽ vừa bị chán. Mà mình không thể nào cảm nhận được những cái món sau nó còn ngon hay không nữa.
2: Dạ.
0: Cho nên là muốn ăn hết cái menu thì phải tới nhiều lần mới ăn hết được cái menu
1: lần.
0: Đúng không?
2: Chắc chắn Hà Đa Bơ cùng với gia đình cũng sẽ quay trở lại với Du Yên, nhà hàng thân yêu này, để có thể thưởng thức tiếp những món tiếp theo trong thực đơn. Cảm ơn anh Huy Khánh rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn Lu, cảm ơn Hoàng đã đến đây trải nghiệm những món ăn rất là nhiệt tình.
2: Ngon thiệt, xuất sắc.
0: Cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã có những cái lời nhận xét rất là đúng đắn, chân thật.
2: Và
0: hai bạn cũng rất là dễ thương.
2: Dạ.
0: Huy Khánh sẽ mời Lu đóng phim chứ không mời Hoàng.
1: Trời ơi,
3: hôm nay như là một buổi thử vai, một buổi casting.
2: Dạ, cảm ơn Huy Khánh rất nhiều và chúc cho sự nghiệp của anh mãi luôn thăng tiến với tình yêu thương của khán giả. Và đặc biệt, ông chủ Huy Khánh sẽ mãi luôn phát triển trong lĩnh vực kinh doanh.
0: Cảm ơn.
2: Dạ, cảm ơn anh.
1: Cảm ơn anh.
2: Bé Lu, cập nhật địa chỉ tại đây vào số tai âm thực của mình đi.
1: Địa chỉ tại đây là 26B, đường số 10, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Và đây là nhà hàng Du Yên Vegetarian.

0: Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ôi, lâu rồi em ăn lại cái mùi vị này.
2: Wow, thịt rất là ngọt luôn vậy. Wow, wow. Chưa cắn mà em thấy cái phần nhân bên trong nó chảy rồi. Ôi. Đây quý vị ơi. Hấp dẫn chưa kìa.
3: Hai cái món cải mà nhiều omega, nhất là cải rổ và bó xôi. Hầu như em chỉ cần ăn có một bữa thôi là đầy đủ omega trong người em luôn.

0: con của mẹ hạnh phúc nhất. Mẹ cũng cảm thấy như được vui lây với con vậy. Như mẹ từng
1: cứ ngỡ tình yêu 5 năm ngọt ngào của bác và Pan sẽ khép lại bằng một đám cưới cổ tích viên mãn. Nhưng đời không như là mơ, nàng dâu mới sẽ phải làm sao để hòa hợp được trước những thử thách khó nhằn, so sánh dở khóc dở cười từ mẹ chồng khó tính.
0: Xin lỗi con nha, vừa hết nước. Còn con Min, bạn gái cũ của con nó làm gì vậy hả? Mẹ quên mất rồi.
2: Cô ấy là chủ tiệm bánh đó mẹ ơi.
0: Ồ, là chủ tiệm bánh. Min giỏi quá à con. Còn trẻ vậy mà đã làm chủ một tiệm bánh rồi. Vậy à, chuyên viên kinh doanh thì có ổn định không? Thấy bạn của mẹ nói nếu già rồi cũng bị sa thải hết.
3: Mẹ ơi, bánh nè mẹ.
4: Chồng của cậu cuối cùng cũng về phe mẹ anh ta.
2: Như tôi với vợ tôi cãi nhau chỉ có hai người thôi nè, chỉ có hai người thôi mà còn bỏ nhau. Đây là trường hợp của cậu lại liên quan tới mẹ của cậu nữa. Tôi nghĩ là không qua nổi đâu.
4: Cậu chủ về rồi kìa.
0: Tới lúc được đối xử tốt rồi đó Hàn à.
5: Mẹ còn nhớ không, khi ba bỏ mặc mẹ con mình, mẹ dứt dã biết bao nhiêu. Mẹ cho con thời gian 1 năm đi, con sẽ giúp mẹ và cô ấy yêu.
1: Đứng giữa hai người phụ nữ quyền lực nhất và yêu thương nhất trong gia đình, anh chồng tội nghiệp Pat sẽ làm gì để giúp vợ lật ngược thế cờ và hóa giải định kiến của mẹ? Đón xem những màn đối đầu nảy lửa nhưng không kém phần hài hước và cảm nhận ý nghĩa tình thân sâu sắc cùng bộ phim truyện Thái Lan Thử Thách Tình Yêu, phát sóng vào lúc 12 giờ trên kênh ATV2.
6: Hồi nãy cô mới vừa gọi thạch đậu đỏ là sô-cô-la sao?
7: Bà nội ơi, sô-cô-la của nội nè.
6: Con lúc nào cũng gọi thạch đậu là sô-cô-la. Nè, nội đút cho con một miếng nha. Thạch đậu nè.
7: Đây đúng là sô-cô-la mà.
6: Đây là thạch đậu đỏ.

0: Sao cơ nè?
1: Một cô gái bị thất lạc và được nhận làm con nuôi tại Mỹ từ nhỏ. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cô quyết định trở về quê hương Gundari tìm lại nguồn cội.
2: Tạm biệt. Chúc may mắn nha.
0: Dạ.
1: Những âm mưu được sắp đặt để che giấu sự biến mất của cô từ nhiều năm trước dần hé lộ.
3: Không chắc là bà ấy còn sống đến lúc đó hay không.
1: Đối mặt với những bí mật về thân thế, người thân cùng tình yêu chân thành, hành trình đầy thử thách của Bobby sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không?
4: Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết bà của Lina Bi là ai. Bà nghe đây, Chosunya, tôi sẽ tiết lộ hết tất cả những bí mật bẩn thỉu của bà ra.
3: Nè, sông Bobby.
5: Trời ơi. Trời ơi.
6: Đúng rồi, uống như vậy mới giỏi chứ. Ở đây là phương thuốc trị nấm độc hay nhất ở làng của bọn chú đó nha. Con uống hết đi.
4: Nè, ông

0: Tony sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không? Mời quý vị và các bạn đón xem Tìm Lại Quê Hương vào lúc 11:30 mỗi ngày trên ATV1.
1: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi di chúc cây.
2: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
3: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
4: nhà? Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
2: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao? Hả?
3: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
4: Khi
3: ba?
4: Ông trùm cành chệch mày gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thứ trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
1: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
2: Định lắm.
4: Ngỡ phát sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
5: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
2: Cô định đấm thật sao?
3: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
2: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
1: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
4: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
1: Nè, sống chớp à?
4: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đầy bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12:00 trên sóng truyền hình ATV2.

0: Anh uống nước đi.
1: Cảm ơn em.
0: Anh làm mồ hôi đi. Anh tự lao đi.
1: Ừ.
0: Anh lên đây làm chi vậy?
1: Tại anh nhớ em chứ bộ.
0: Thôi, anh đi xuống xưởng đi. Hôm ba em về bây giờ đó.
1: Bác Hai chưa về đâu. Anh thấy bác Hai mới đi mà.
0: Thôi, anh đi xuống đi. Em nghe điện thoại.
1: Tối nay hẹn chỗ cũ nha.

0: Buồn quá, sáng như ngồi đồng hoài. Ê, hai thằng bay kiếm trò ra chơi cho vui coi.
1: Kiếm trò hả?
0: Ừ.
1: Ở đây bún thung thì không được, bắn bi cũng không xong,
0: bắt dế cũng kỳ lắm mẹ ơi.
1: Ờ,
0: lớn rồi.
1: Ê, đi nhậu đi anh Bửu, nhậu là đảm bảo anh vui liền.
0: Mày mê nhậu quá hả? Mày nhậu riết gì mình cái tướng của mày coi.
1: Gì nữa?
0: Lùn có một chút xíu mà còn mập nữa. Nhậu hoài đâu có tiền mà đặt nhậu. Mày mê nhậu lắm hả?
1: Ai nói ông tôi mê?
0: Tao kêu hai thằng bay là kiếm trò ra đây chơi chứ mà là cãi nhau.
1: Dạ không, cái này là mình
0: góp ý à, để ngày một tốt đẹp hơn, gắn kết hơn. Dạ. Chứ không phải là gây lộn, dạ tìm hiểu nhau.
1: Dạ có gây lộn đâu.
0: Mày nhắn nhẫn hoài thì
1: khủng lắm. Khủng lắm.
0: Tôi không có chuyện mà
1: cần gì rồi.

0: Bộ Bộ ơi, có gì không phải anh bỏ qua tụi em chứ, không lẽ tụi em gây lộn với anh ngồi anh buồn hoài sao? Có chuyện gì buồn tâm sự cho tụi em biết, tụi em mới giải quyết cho anh được chứ.
1: Đúng
0: không?
1: Tụi em coi như là quân sư của anh đi. Có gì thì tụi em
0: đừng căng thẳng quá. Có gì buồn anh?
2: Không phải.
0: Sao?
2: Tụi nhớ Úc Châu quá.
0: Ha. Nhắc cái này em mới nhớ nha. Vậy em hỏi anh nè, cái vụ con Úc Châu không lẽ giờ anh định là bỏ luôn hả?
1: Không lẽ
0: nghĩ tới chuyện đó luôn hả?
1: Không lẽ chịu thua cái thằng họa sĩ đó hả?
0: Đúng rồi.
2: Sao bỏ mày? Không lẽ tao chịu thua cái thằng con mà bán bún sao được?
0: Chính xác. Em nói nghe, bây giờ anh rất là lợi thế. Tại vì ông Hai Bình á, ổng không muốn Úc Châu quen cái thằng đó. Cái lợi thế là anh mà không nắm bắt á, là coi như là mình thua chắc luôn á.
1: Đúng rồi đó.
0: Đúng không?
1: Em thấy cơ hội đang đến rất là gần.
0: Đúng rồi. Anh thấy sao? Tấn công dồn dập.
2: Đúng rồi. Phải tìm cách cho thằng Đức nó tránh xa Úc Châu ra.
0: Đúng.
1: Trời ơi, cần gì phải tìm anh Bủ.
0: Mày hay quá, cái gì mày cũng biết hết trơn. Mày định làm gì?
1: Trời đất ơi. Đây nè anh Bủ, nếu mà như em nha, em đập cho thằng đó lòi con mắt ra ngoài luôn.
0: Ê, cái này hay á nha. Em biết sao, mình phải dằn mặt nó. Mình gặp nó ở đâu đi với Úc Châu gì, mình đến mình dằn mặt nó, mình đập nó một trận. Là mỗi lần mình muốn gặp Úc Châu là bước qua xác chết của ba anh em mình. Mày kìa, hay.
1: Chứ sao?
0: Lâu lâu được cái hay á. Anh thấy sao?
1: Con bà bán bún hả? Gặp em quýnh lòi hai con bún lỗ mũi luôn.
0: Anh thấy sao? Ổn không?
2: Cách của hai thằng bay là hạ sách. Nhưng mà giờ chỉ còn cách này, không còn cách nào khác nữa.
1: Đó, còn gì nữa. Vậy thôi chứ sao giờ? Muốn thắng.
2: Bây giờ tao sẽ đến gặp nó, nói chuyện đàng hoàng với nó. Nếu mà nó không buông Úc Châu ra, tao quýnh nó thối tiền.
0: Đúng rồi. À, sao? Quá dữ, ý mày sao?
1: Quánh hả? Để em võ một rừng. Một phát một. Em.
0: Ừ, gì còn nhái đúng lộn.
1: Ủa gì đi kêu chứ, sáng giờ cứ vậy không lạc miệng quá. Anh Bộ uống gì? Uống gì? Quán cà phê có gì?
3: Dạ có cà phê sinh tố nước ngọt ạ.
1: Vậy cho cho anh ba ly trà đá đi.

0: Trời anh ơi, tụi nó hung nữa kìa.
1: Nó hung tay anh.
0: Ôi, em nhìn mà em cũng phát bực nữa. Chứ hung chán nữa.
1: Em bực giùm anh hai luôn á.

Anh ơi, cho em xuống đây được rồi. Anh về đi, để ba em thấy á.

0: À, này
1: cái gì vậy mày?
2: Cái gì vậy?
0: Nó có vỏ, mình có cây.
1: Mày giỏi nè.
0: Đi.
3: Dừng lại. Mấy tên này khả nghi quá, bán theo con sao?
2: Để em lên trước cho.
0: Đứng lại mày.
4: Lại là mày nữa hả Bủ? Mày muốn kiếm chuyện gì nữa đây?
5: Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với anh một lần cuối cùng.
4: Được, mày nói đi.
5: Cả xóm này đều biết gia đình bác Hai Bình không cho anh và Úc Châu quen nhau. Tại sao anh vẫn lén lút hẹn hò? Anh dụ cổ hoài vậy?
4: Không có ai dụ ai hết. Tao và Châu yêu nhau, tụi tao hẹn hò nhau chuyện bình thường, không liên quan tới mày.
5: Tao không muốn cho mày với Út Châu quen nhau. Mày nên rời xa cổ nếu như mày không muốn gặp rắc rối.
4: Nếu như tao không làm theo lời của mày thì sao?
5: Tao nói chuyện đàng hoàng, mày không muốn nghe đúng không?
0: Quất nó!
1: Mày có vỏ hả mày? Hả mày?
0: Có vỏ. Các anh dừng tay lại.
6: Bà đã nói với con rồi, cái chuyện gì phải cho nó rõ ràng, nhất là cái chuyện tình cảm. Vậy mà con không nghe ba, để bây giờ tụi nó đánh lộn vì con đó, con coi được không?
7: Con đã nói dứt khoát với anh Bủ là con không thích ảnh, tại anh cố tình kiếm chuyện với người ta chứ bộ.
6: Nếu con nghe ba thì chuyện này đâu có xảy ra. Ba cũng không ngờ nữa, thằng Đức là thằng có ăn có học đàng hoàng mà cái chuyện đánh lộn nhau nó cũng dám làm nữa. Ba không thể nào ba hiểu nổi.
7: Tại ảnh bị đánh nên ảnh phải tự vệ chứ ba.
6: Con mở miệng ra là con Bình đó. Ba đã nói với con rồi, những cái thằng như nó đó chỉ làm khổ phụ nữ thôi.
7: Con đã nói với ba rồi, chuyện riêng của con á, mong ba đừng có can thiệp vô. Sướng khổ gì con chịu.
6: Con nhớ lời ba nói nè, không bao giờ ba đồng ý cái chuyện này. Nếu con còn ngoan cố á, ba sẽ cho nó nghỉ ngay ngày hôm nay.
8: Ba, cái gì vậy? Cái gì mà hai cha con nói chuyện nóng nảy vậy?
7: Đừng mà ba.
8: Rồi, chắc là nghe chuyện Bủ với thằng Đức đánh nhau phải không? Trời ơi, tôi đi đường á, bà con người ta bàn tán quá trời luôn vậy đó. Bởi vậy đúng cũng nhiều chuyện à.
6: Con nghe mẹ con nói chưa? Ngoài đường người ta đang bàn tán về chuyện con với thằng Đức á, con thấy nhục chưa?
8: Thôi
7: kệ, người ta thích nói gì thì kệ người ta, con không quan tâm.
6: Bà nghe con bà nói chưa? Tôi chịu hết nổi rồi.

0: Hay quá. Nhịn chút không được à? Cãi cãi cãi.
1: Mày thấy không bố? Mày thấy nhục không? Chứ tao là tao thấy nhục lắm mà. Nhục thiệt là nhục luôn á. Lũ tụi bay á hả? Cũng vì có cái chuyện cái con trâu không à? Em, tụi bay giành giật với nhau. Em, hẹn hò, đánh lộn, đánh lạo hành hung người ta. Cũng vì nó không à? Mà làm cái chuyện đó cho bị công an người ta bắt. Đó bây giờ nè, nguyên cái làng cái xóm này nè, ai người ta không biết là con trai của ông Tư Ốc. Em, vì mê con của ông Hai Bình mà đánh lộn, đánh lạo bị công an bắt. Mày thấy tao nhục không? Tao chỉ có nước tao độn thổ thôi.
2: Có tay chân đó. Rồi sao? Bị có nặng không? Dạ. Xương cốt có bị gãy, có bị gì không?
3: Dạ không, bị chày sơ.
2: Trời ơi. Thì thôi, con Út nó không thương mày thì thôi. Mày rút lui êm đi. Đã vậy rồi còn gây lộn, quánh lộn với cái thằng đó làm chi mà đặng cho thiên hạ người ta nói, người ta đồn.
3: Má thấy đó, Út Châu dễ thương. Má hay khen Út Châu nữa. Với lại con yêu cổ.
1: Cái chuyện mày yêu nó, tao không có cấm cản. Con người ta là con gái đàng hoàng, con yêu người ta con phải làm sao á. Cho mày trở thành người hay không tốt, lo làm ăn này kia. Mày chinh phục con ta bằng cái kiểu đó, chứ đâu phải ra đường rồi giành giật với nhau rồi đánh lộn đánh lạo cái kiểu đó. Mày làm vậy mày thấy coi được không? Mày là cái thứ con trai hả? Ích kỷ hẹp hòi. Vậy mà mày cũng la mày yêu. Rồi còn cái thằng đậu thằng cò nữa. Cái lũ tụi bay là cái đám vô tích sự, ăn không ngồi rồi, không lo làm cái gì tốt đẹp á. Tụi năm tụi bảy làm cái chuyện tầm bay tầm bạ không.
2: Nè, bên bác hai mà nghe cái chuyện này đó hăng, ổng bả buồn mày cho mà coi.
1: Nghe chứ sao không nghe? Biết chứ sao không biết? Nhục thiệt hả chứ?
2: Thôi mà, rầy nó nhiêu đó đủ rồi.

0: Lần này á, em á làm ăn tay mang tiếng lắm đó nha. Bị công an xã bắt rồi nữa.
1: Anh Chính nó nói đúng đó. Cũng may là anh chỉ bị trầy trụa sơ sơ thôi, chứ lỡ mà gãy tay gãy chân vậy có phải mệt mỏi không? Làm cái nghề của mình á mà gãy tay một cái lấy gì kiếm ăn ha anh? Chưa đâu, lỡ mà xui hơn nữa nha, án mạng một cái nha, anh ăn cho hết luôn.
2: Tôi cũng đâu có muốn, tại tụi nó cố tình kiếm chuyện thôi.
3: Mà anh Đức, em nói thiệt nha, anh cũng hay á, bị tụi nó chơi bất ngờ vậy mà anh còn trở tay kịp, anh mới bị thương nhẹ vậy nè. Chứ không thôi là ha, anh cũng mệt mỏi rồi đó. Nhưng mà nếu mà gặp em trong trường hợp đó, cái em bỏ chạy chứ không dám chống lại đâu.
4: Hay cái gì mà hay, tình huống bắt buộc thôi. Đây cũng là lần thứ hai rồi, tại lần thứ nhất ít có ai biết thôi.
1: Lần thứ hai rồi hả?
0: Ừ. Nhưng mày không biết sao Đức, tụi anh hiểu em mà. Nhưng mà dù sao thì em cũng là người có ăn có học. Nếu mà làm như vậy á, đánh lộn nè, rồi bị công an bắt nè, là không có hay.
1: Nhưng mà nếu rớt vô tình trạng như vậy á, mình phải giải quyết làm sao? Gặp em cũng chơi cho khô máu luôn nữa. Hai lần rồi chứ ít gì.
5: Vô.
6: Vô hả? Vô hoài á.
7: Vô thì
6: vô. Vô em, uống hoài.
7: Tuy đợt này bị tai tiếng một chút,

0: nhưng tụi mình được đập thằng Đức một trận ra trò. Sướng quá. Quá đã, quá đã.
1: Quá đã luôn. Đập thằng Đức là ước mơ của anh em của mình từ lâu lắm rồi đúng không?
2: Đúng.
1: Em nói thẳng anh luôn, bắt đầu từ bây giờ thằng Đức nó phải suy nghĩ lại đúng không? Được chưa?
3: Đúng. Nó phải suy nghĩ lại thôi.
1: Đúng.
3: Bây giờ anh hai suy nghĩ lại coi nó có suy nghĩ lại không?
1: Ừ.
3: Nó phải suy nghĩ lại và nó phải nhường con Út Châu cho anh hai.
1: Mày giỏi mày hay, mày hay.
3: Nó mà không nhường Út Châu cho anh hai nó tuyệt với anh, em sẽ cho nó qua châu Út nó ở luôn. Em sẽ cho nó bầm con mắt luôn. Hứa danh dự rồi.
0: Mày muốn công an bắt thêm lần nữa hả?
1: Cái này nhỏ mới sung đi sợ.
3: Công an bắt gì? Công an bắt thôi. Do đó chẳng qua là mũi cắn một đêm thôi. Không sợ. Thằng này nó mới sợ nè.
1: Mày nghĩ sao tao sợ à? Mày nghĩ sao tao sợ? Em nói ra đây nghe. Có phải lần nào anh hai giao nhiệm vụ cho em mà em không làm không? Đúng không? Lúc nào em cũng hoàn thành mà còn tới bến nữa đúng không? Xả láng sáng dậy sớm. Ê mày đừng coi thường tao nha, không có sợ nào đâu nha.
0: Đúng đúng đúng đúng, đúng. Vô vô vô vô.
1: Đúng rồi. Mày bậy
2: vô đi.
4: Bữa nay bên nhà ông hai Bình có nói gì con không?
5: Dạ không á. Nhưng mà con thấy bác hai có vẻ bực bội.
4: Bực bội là phải rồi. Chuyện sùm quá mà. Cái xóm thì nhỏ xíu à. Đi tới đâu người ta cũng bàn tán đồn thổi lung tung hết.
6: Thì ở bên chỗ làm của con cũng vậy nè. Có mấy người nhiều chuyện á, cứ xúm lại hỏi em đủ thứ chuyện. Họ nói xấu anh nè, nói xấu anh Bửu, rồi nói xấu chị Châu nữa.
5: Họ nói xấu gì chị Châu?
6: Thì họ nói chị Châu bắt cá hai tay, cho nên mới để xảy ra cái tình trạng là anh với lại anh Bửu đánh nhau đó.
5: Công nhận họ nhiều chuyện thiệt á.
4: Thôi, chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, để tâm làm gì nữa, ăn đi.
6: Mà đúng rồi đó anh hai, người ta nói gì thì kệ họ. Miễn sao anh hai với lại chị Châu không có xấu là được rồi.
7: Theo anh được biết thì ở làng nghề đang tồn đọng một số hàng nhưng không tìm được đầu ra. Hầu hết các thương lái đều đã ngưng đặt hàng, nhưng mà họ vẫn tiếp tục sản xuất, bán lẻ lai rai để cầm chân thợ. Một cơ sở thì một ít hàng, nhưng mà hàng chục, hàng trăm cơ sở là một lượng hàng không nhỏ.
8: Vậy là ý anh hai...
7: Theo mọi người thì chúng ta nên làm gì?
9: Ý anh là anh sẽ đứng ra để thu gom lượng hàng này.
7: Chính xác.
8: Không được đâu anh ơi, nguy hiểm lắm. Mình chưa có đầu ra, rồi giá cả thì đang biến động nữa. Đâu có biết trước được chuyện gì xảy ra đâu anh.
7: Ai biểu chú mua giá cao chi, trong khi mình vẫn có thể mua giá thấp để bảo đảm an toàn cho mình.
9: Như vậy tức là mình sẽ ép giá họ, buộc họ phải bán rẻ cho mình.
7: Không phải là ép, mà là trong lúc này mình vẫn có thể trả giá và quyết định có mua hay không. Làng nghề đang đứng trước rất nhiều khó khăn để tiếp tục tồn tại hay không tồn tại. Bây giờ họ làm chỉ để giữ chân thợ, vốn thì vẫn tiếp tục đổ vô. Nhưng mà cứ đổ kiểu đó không có đầu ra thì vốn nào chịu cho nổi. Rồi cũng sẽ tới lúc họ cũng phải bán, cho dù không có lời.
8: Dạ. Em thấy bán quề vốn và giữ chân được nhân công là hay lắm rồi đó.
9: Nhưng mà như vậy liệu có nhẫn tâm quá không anh?
7: Kinh doanh mà em, mình phải biết nắm bắt tận dụng mọi cơ hội. Nếu như mình không làm thì các thương lái khác cũng làm thôi.
8: Dạ anh hai, em thấy là hay là mình cứ gom mua một số hàng về đi. Nếu như mà mình chưa có đầu ra đó thì mình cứ để đó. Còn không á thì mình cung cấp cho mấy cửa hàng bán lẻ.
7: Ok, nếu như vậy thì ngày mai anh chú và Thư mình lên làng nghề. Nguồn hàng thì có sẵn, mình trực tiếp kiểm tra. Nếu thấy được thì trả giá rồi gom hàng về luôn.
8: Dạ. Dạ.
10: Bữa nay á đã bị trễ lương hơn 2 tuần rồi. Chú á mà không trả tiền á là tôi nghỉ việc luôn đó.
11: Đúng rồi.
12: Nè, tôi xin tất cả mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh.
11: Đúng là hôm bữa chú nói là từng ngày chắc chắn sẽ có lương. Mà sao bây giờ chưa có tiền chú?

0: mới làm gì mà ông không chịu lấy gà chạy cho người ta?
1: Tôi về tôi nuôi vợ nuôi con. Anh làm vậy sao được?
0: Đúng rồi. Nói
1: đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Mọi người bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại nghe tôi nói đã.
3: Thứ ba, con nghĩ hay là chú đi ngân hàng rút tiền rồi trả tiền lương cho mọi người, chứ cứ để lời qua tiếng lại như vậy con thấy không hay xíu nào á chú ba.
4: Đúng rồi chú ba,
3: rút tiền ngân hàng
4: chú ba cứ bo bo tiền túi không à.
0: Ừ, không biết tiền để làm gì, ổng không trả tiền cho công nhân nữa.
1: Tiền ổng quá trời trong ngân hàng mà không chịu rút.
0: Trả cho người ta đi.
2: Im lặng nghe tôi nói, mọi người nói xong chưa, nghe tôi nói cái đã. Đăng lý ra trong lúc này tất cả mọi người có mặt ở đây phải thông cảm cho tôi chứ. Tôi đang gặp khó khăn mọi người phải hiểu cho tôi chứ. Tại sao cứ làm khó cho tôi hoài vậy?
1: Thông cảm cho chú á, rồi ai thông cảm cho tụi tôi?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Nghe tôi nói, nghe tôi nói cái đã. Tôi nói cho tất cả mọi người biết, tôi đã bỏ ra rất là nhiều tiền để tiếp tục mua nguyên vật liệu, duy trì cho tất cả mọi người tiếp tục sản xuất để có việc làm, để có lương. Trong khi mọi người có nhìn thấy không? Tất cả các cơ sở khác người ta đã đóng cửa rồi. Công nhân thất nghiệp, nghỉ việc ở nhà cả đống. Còn ở đây thì sao? Ở đây tất cả mọi người vẫn có việc làm hàng ngày, vẫn có tiền nhưng mà nó chỉ là chậm thôi. Mọi người phải hiểu và thông cảm cho tôi trong lúc này chứ.
0: Hà con ngồi ở nhà ở không? Không có việc gì để làm, cỡ đi làm cho chú, không có tiền. Chiều nay chú không trả con nghỉ làm, con không làm nữa, đi về.
5: Tôi á không làm cho chú nữa. Tụi tôi á làm ăn đàng hoàng, còn chú á đi câu kết với các cơ sở bên ngoài. Hàng á không bán được á bị trả về. Nhiều người không nghĩ biết á lại nghĩ á là chúng tôi làm không tốt. Ảnh hưởng đến danh dự của tụi tôi là mất uy tín quá. Cũng vậy luôn, đi về anh em. Anh em đi về.
6: Tôi cũng nghĩ luôn.
1: Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
3: Chú ba ơi, chú coi tìm cách nào giải quyết. Chứ để mọi người đi về hết vậy rồi, ở đây ai làm việc hả chú?
4: Con nói đúng rồi đó, tiền chú cũng bo bo cho người không à.
2: Họ đi về cứ để họ về, không có cách nào để mà giữ chân họ lại được đâu. Bây giờ tất cả mọi người còn ở đây nghe chú nói nè, cứ tiếp tục vô làm việc đi. Chú hứa với tất cả mọi người ở đây, trong 2-3 ngày nữa chú sẽ thanh toán tiền lương đầy đủ cho tất cả mọi người, không hề thiếu mọi người một đồng bạc nào hết. Vô làm việc đi, vô làm việc đi tụi con. Chú hứa.

0: Nhưng mà lấy ở đâu ra? Thôi được rồi, ừ, cướp máy đi, để anh tính. Ừ.
1: Dạo này ít việc, lương chưa có nữa. Vợ con réo hoài, có tiền không cho anh mượn đỡ.
2: Anh mượn tiền em hả?
1: Ừ.
2: Giờ anh có lấy búa, anh giận em bảy búa cũng không có được, anh cắt nữa. Em cũng chưa lãnh lương giống anh mà. Anh mượn thử tiền coi, nó tên tiền chắc nó có tiền.
3: Ê, tụi quỷ kia mày nói gì mày? Bọn người nào tên tiền là phải có tiền hả? Tao cũng như mày có lãnh lương đâu.
0: Thôi đi.
3: Anh Chính,

0: đất. Sao mặt còn heo vậy?
1: Buồn chứ sao không anh? Việc ít thì tiền ít, đã vậy em còn bị bắt hai chia rẽ nữa chứ. Nếu mà không vì Út Châu, em cũng xin nghỉ chỗ làm này, không làm cho ổng nữa đâu.
0: Thôi, anh cũng đừng có buồn nữa. Đức à, có tiền cho anh mượn đỡ.
1: Em cần bao nhiêu?
0: 500. 1 triệu cũng được.
1: Thôi để mai em mang cho. Còn thôi, tối qua nhà em đi. Giờ em còn có 200-300 trong túi rồi.
0: Ừ, cảm ơn em lắm. Tối em qua lấy. Tao thấy làm việc mà tình hình như vậy chắc phải

0: Chứ làm việc lúc có lúc không, rồi lương như vậy á, chắc có ngày mình chết đói quá. Mà không phải mình, còn vợ con mình nữa, đúng không?
1: Em cũng tính vậy rồi, nhưng mà để coi vài tuần nữa coi sao.

0: tính sao giờ ông?
1: Bây giờ để tôi thương lượng với mấy thương lái, cho dù là phải bán đổ bán tháo cũng phải có tiền để trả cho công nhân.
0: Rồi mấy công nhân vừa bỏ đi á, mình có cần kêu họ quay trở lại không?
1: Kêu lại làm gì? Thì nó muốn đi cứ để cho nó đi. Tôi nói thiệt với bà, tôi chấp tụi nó đó. Bây giờ ở làng này đang thất nghiệp cả đống, đố đứa nào đi xin được việc làm ở cái xưởng khác trong cái làng này. Tôi chấp tụi nó luôn đó bà.
0: Ờ ông.
1: Gì?
0: Vợ chồng con Nga nó nói cuối tuần này á, nó về đây thăm mình đó.
1: Nhà con đứa con gái dễ thương quá, biểu lấy chồng gần không chịu, đòi lấy chồng cho nó xa. Dài 3 tháng mới về thăm cha mẹ một lần. Con bà nó có hiếu với bà quá. Còn cái thằng chồng của nó cũng vậy, mấy tháng trời không thấy gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ vợ một tiếng cho nó phải đạo.
0: Mệt quá.
1: Con bà nó sắp quên tôi với bà luôn rồi.
0: Thì nhiều khi nó lu bu bận rộn mấy cái chuyện làm ăn của nó làm sao, trách nó làm gì?
1: Trách sao không? Tôi nói cho bà nghe, cho dù nó bận rộn cỡ nào đi chăng nữa cũng phải quan tâm hỏi thăm cha mẹ vợ một tiếng chứ, đúng không? Tôi mệt bà quá. Bà làm gì bà làm đi, tôi đi công chuyện chút.

0: Anh hai, xóm mình sắp thất nghiệp hết trơn rồi, anh ngồi vẽ mẫu vậy biết bán cho ai? Nghỉ tay xem phim với em đi.
1: Ngồi không cho anh cũng phí thời gian. Cứ vẽ, lúc nào bán được thì bán.
0: Có phim rồi má ơi.
2: Ai chỉ đạo anh?
3: Ồ, có phim rồi hả?
0: Dạ.
1: Má.
2: À, tôi đã làm.
1: Nghe nói bên xưởng chú Quang Nghê á, anh em người ta bỏ việc nhiều lắm hả?
0: Dạ, một số người á thì họ đã nghỉ rồi. Số còn lại á, họ nói 1-2 tuần nữa mà không phát lương á là nghỉ luôn á. Chú em hỏi anh á, làm việc mà lương bổng không có, ai mà ổng nản.
1: Ông cố tình nợ lương công nhân á.
2: Cảm ơn.
1: Chứ tài chính ổng mạnh lắm, đâu đến nỗi như vậy.
2: Em là cánh ba.
1: Chắc là ổng biết tình hình đang khó khăn. Rồi mấy cơ sở khác không có việc làm, cho nên ông lợi dụng tình hình đó mà ép công nhân.
0: Bởi vậy mới ngồi nghỉ hết đó.
2: Về quảng cáo lâu rồi.
3: Ông giàu mà ông không biết thương công nhân. Rồi mai mốt ai làm việc cho ổng nữa.
4: Cảm ơn anh đã mang quà.
0: Ổng mà thương ai má ơi. Ngay cả con gái của ổng về thăm nhà mà ổng còn chửi lên chứ xuống. Ông nói con gái gì mà không biết thương ba thương má gì hết trơn á. Cái này kia. Làm chị đó hả, chị quê trước mặt mọi người trong xưởng luôn. Tội nghiệp.
3: Giàu có chi mà sống ích kỷ quá.
5: À dạ. Cảm ơn. Chúng tôi đã xem kỹ một số sản phẩm của ông. Thật xin lỗi, với mức giá mà ông đưa ra thì chúng tôi không thể chấp nhận được. Ông cứ suy nghĩ cho kỹ rồi liên lạc lại, mình sẽ bàn lại giá cả.

0: Giá bán này là tôi bán lại vốn đó chú à. Tụi tôi không có lời đâu chú ơi. Mấy chú cũng hiểu mà. Đừng ép giá tụi tôi nữa.
1: Tùy ông thôi. Ông cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi gọi điện lại cho tôi. Bây giờ chúng tôi phải đi rồi. Chào ông.
2: Chào.
3: Chào chú.
4: Chào. Cứ từ từ suy nghĩ không vội đâu.
5: Cái giá mà anh đưa ra còn cao quá. Đang thời buổi giá cả thị trường lên xuống thất thường như vậy thì tôi không thể nào dám thu hàng bằng tiền mặt. À, nếu ông bà không ngại thì có thể giao hàng hết số hàng đó cho tôi. Tôi sẽ tìm mối bán giùm cho.
2: Có nghĩa là ý của anh nói vừa rồi đó là coi như bây giờ tôi bán thiếu cho anh đó hả?
5: Đúng vậy. Sau khi bán hết lô hàng đó tôi mới có thể thanh toán tiền cho ông bà được. Đang thời buổi giá cả như vậy á, mà nếu mà tôi thu bằng tiền mặt á, thì cũng rất là phiêu luôn. Hay là vậy, nếu ông bà đồng ý thì chúng ta sẽ làm hợp đồng. Ngày mai tôi sẽ cho xe lên lấy hàng.
2: Như cái lời anh nói vừa rồi thì tôi thấy là nó không có thuận tiện lắm. Bây giờ là tôi giao hết hàng cho anh rồi, tôi ngồi ở nhà tôi chờ khi nào mà anh bán xong hết hàng rồi anh mới đưa tiền cho tôi. Tôi thấy cái này nó rất là khó. À, thôi bây giờ vậy đi, tạm thời anh đưa trước cho tôi 50% đi. Rồi khi nào anh bán xong hết hàng rồi anh đưa cái phần còn lại cho tôi cũng được. Để cho tôi yên tâm vậy thôi chứ không có gì hết.
5: Không được. Cùng lắm là tôi có thể đưa trước cho ông bà 30% thôi.
2: Sao không có 30% vậy? Trời, anh biết cái đống hàng đó là coi như là cái nguyên cái gia tài tôi bỏ vô trong đó hết rồi. Tự nhiên bây giờ anh đưa cho tôi có 30% thì nó có được, cái đó hẹp lắm. Anh ráng đi 50% đi anh.
5: Thôi, được rồi. Bây giờ là ông bà cái việc suy nghĩ rồi bàn bạc với nhau đi. Có gì sáng mai alo cho tôi. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Chào ông.
2: À, xin chào.
5: Chào bà.
6: Đúng là cái thứ gì đâu, lợi dụng tình hình ép người quá đáng. Đúng là khốn kiếp.
7: Anh ba ơi, hết giấy nhám rồi, cho em xin giấy nhám anh ba.
8: Nè.
7: Cảm ơn chị.
8: Chú ơi chú, ở trên đó có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy chú?
7: Ông bà chủ đang cãi lộn với khách hàng.
9: Chắc là ổng không bán được hàng cho nên ổng hoài quá.
8: Cũng có thể lắm. Hồi nãy á, tao thấy cái ông kia đi ra nhưng mà ổng không có vui. Chắc là thỏa thuận không có thành rồi chứ gì.
10: Nản quá đi mấy đứa. Làm việc cái gì mà tới giờ cũng vẫn chưa nhận được đồng lương nào hết á. Thôi, chắc ngày mai chú xin nghỉ á.
8: Chú.
9: Thôi chú, chú ráng làm thêm vài bữa nữa đi. Với lại cái lô hàng nó cũng sắp xong rồi. Chừng vài bữa nữa mà chú có muốn làm á thì cũng bị thất nghiệp à. Chứ giờ còn hàng cái đâu mà làm. Cái tiền này á là con về phụ má con bán bún thôi rồi.
11: Mày thất nghiệp ở đây, về nhà còn có việc để làm thêm. Tụi tao với lại chú chắc là thất nghiệp dài cổ luôn á.
8: Thôi làm đi, để chút ổng xuống la cho bây giờ á.
10: Sợ cái gì? Thất nghiệp đến nơi mà còn không sợ. Tại sao lại sợ lại ổng la?
8: Chú.
10: Ổng mà xuống đây la một tiếng hả? Là chú đứng dậy bỏ đi về liền á.
8: Chú. Thôi chú ráng làm cho hết lô hàng này đi. Rồi mình tính tiếp chú. Nha chú. Thôi chú về làm đi. Nha.
12: Hay là mình bán đại đi ông. Không bán được hàng á là không có tiền trả cho công nhân. Mà không có tiền á thì công nhân họ đòi nghỉ việc. Đã có hết người này đến người kia bỏ việc rồi kìa.
6: Thì kệ tụi nó. Đâu phải tụi nó không có con mắt đâu. Mình bán hàng chưa được lấy gì có tiền trả lương cho công nhân. Nó không biết nỗi khó khăn tôi đang gặp phải đây nè bà. Tôi nói thiệt nha, nếu cái đà này mà cứ kéo dài hoài đó, bán xong hết cái lô hàng này đó, tôi đóng xưởng nghỉ luôn.
12: Trời ơi.
6: Có bao nhiêu tiền gom gửi ngân hàng cho chắc ăn.
12: Thôi, nó nhỏ thôi. Công nhân họ nghe được bây giờ.

0: có suy nghĩ. Với mức giá mà tôi đưa ra, tôi nghĩ đó là hợp lý rồi. Có gì thì liên lạc sau.
1: Chú điều chỉnh lại giá cả, chứ còn cái giá này tôi lỗ nhiều lắm.
0: Ông cứ từ từ mà suy nghĩ, nếu được mình sẽ hợp tác. Chào ông.
2: Vài ngày nữa, nếu không có tiền trả lương cho tụi con, chú sẽ lập tức lấy giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng để mà có tiền trả lương cho tụi con được chưa?
3: Chú nói thì chú phải giữ lời, đừng có giống như những lần trước.
2: Chú sẽ giữ lời.
4: Bác hai, cho con hỏi là khi nào mình mới có việc để mình làm tiếp vậy bác?
5: Khi nào có việc thì bác sẽ gọi cho các cháu.
6: Nếu một hai tuần nữa mà không có việc thì em sẽ báo các anh để các anh tìm việc khác làm tạm.
2: Bây giờ phải trả tiền đúng ngày cho tôi. Nếu anh không trả tiền đúng ngày thì buộc lòng tôi phải tính tiền lợi với anh. Không có thông cảm thông tin gì để trơn trọi đâu. Thông cảm cho anh, ai thông cảm cho tôi đây?

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
3: Một bản hợp đồng không đơn giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông Trùm Cành Chệt May gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Gỡ vào tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền. Vì tại dinh thự này, luật lệ của ông Trầm TN sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chết à?
3: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Hôm nay là ngày mà con của mẹ hạnh phúc nhất. Mẹ cũng cảm thấy như được vui lây với con vậy. Như mẹ từng
6: cứ ngỡ tình yêu 5 năm ngọt ngào của bác và Pan sẽ khép lại bằng một đám cưới cụ

0: thích viên mãn. Nhưng đời không như là mơ, nàng dâu mới sẽ phải làm sao để hòa hợp được trước những thử thách khó nhằn, so sánh dở khóc dở cười từ mẹ chồng khó tính.
1: Xin lỗi con nha, vừa hết nước. Còn con Min, bạn gái cũ của con nó làm gì vậy hả? Mẹ quên mất rồi.
2: Cô ấy là chủ tiệm bánh đó mẹ ơi.
1: Ồ, là chủ tiệm bánh. Min giỏi quá à con. Còn trẻ vậy mà đã làm chủ một tiệm bánh rồi. Vậy à, chuyên viên kinh doanh thì có ổn định không? Thấy bạn của mẹ nói nếu già rồi cũng bị sa thải hết.
2: Ê, mẹ.
3: Mẹ ơi, bánh này mẹ.
4: Chồng của cậu cuối cùng cũng về phe mẹ anh ta.
2: Như tôi với vợ tôi cãi nhau chỉ có hai người thôi nè. Chỉ có hai người thôi mà còn bỏ nhau. Đây là trường hợp của cậu lại liên quan tới mẹ của cậu nữa. Tôi nghĩ là không qua nổi đâu.
3: Ý, cậu chủ về rồi kìa.
1: Tới lúc được đối xử tốt rồi đó Hàn à.
5: Mẹ còn nhớ không? Khi ba bỏ mặc mẹ con mình, mẹ vất vả biết bao nhiêu. Mẹ cho con thời gian một năm đi. Con sẽ giúp mẹ và cô ấy yêu thương.
0: Đứng giữa hai người phụ nữ quyền lực nhất và yêu thương nhất trong gia đình, anh chồng tội nghiệp Pat sẽ làm gì để giúp vợ lật ngược thế cờ và hóa giải định kiến của mẹ? Đón xem những màn đối đầu nảy lửa nhưng không kém phần hài hước và cảm nhận ý nghĩa tình thân sâu sắc cùng bộ phim truyện Thái Lan Thử Thách Tình Yêu, phát sóng vào lúc 12 giờ trên kênh ATV2.
6: Đuổi theo!
7: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
8: Cậu là Thu Thiền.
7: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
8: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
9: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
10: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
11: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
7: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
9: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
12: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
7: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
12: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
7: Tổng!
13: Trời ơi, chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhỏ nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Một viên đá. Tờ mờ sáng, taxi đã đến đón mẹ và An đi về ngoại. Đường về nhà ngoại khá xa, nên trên đường đi, chú lái xe cũng bắt chuyện với mẹ để không khí bớt tĩnh lặng. Đến gần một đoạn đường vắng, chú lái xe có vẻ phân vân khi nói với mẹ.
1: Đi đường này thì nhanh hơn, nhưng nếu hôm nay mình đi trễ một xíu, em sẽ đi đường khác, an toàn hơn chị ạ.
2: Sao vậy chú?
1: Vì gần đây đoạn đường này thường bị ném đá nên cánh tài xế cũng sợ.
2: Ồ, sao chú không nói sớm?
1: Chị em mình đi sớm nên chắc cũng không sao.
0: Thật ra nhiều lần đi về ngoại, mẹ cũng biết đường này ít người qua lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện xe bị ném đá ra thì chưa bao giờ xảy ra việc nào lớn ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường. Qua cửa kính xe, An nhìn lên phía trước, chợt thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang vẫy phương tiện qua lại, có vẻ rất vội. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại.
3: Chú ơi, bạn nhỏ đó hình như đang muốn đi nhờ xe.
1: Mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm lắm con, chú gặp hoài hả?
3: Không, con thấy bạn này có vẻ đang cần giúp đỡ.
0: Chiếc xe vừa lướt ngang cậu bé thì nghe một tiếng cọp từ phía sau. Chú tài xế liền thắng xe lại.
1: Không sai mà, chị và cháu đợi em một chút, em xuống cho bọn trẻ trâu này một trận.
0: Mẹ định ngăn lại, chú tài xế đang nhảy xuống xe, lại gần cậu bé đen nhẻm. Cậu ta thấy chú dừng xe lại bước tới thì càng mừng rỡ. Chú tài xế lại càng tức giận, tưởng cậu bé trêu mình.
1: Này thằng nhãi, sao lại ném đá vào xe tao vậy hả?
0: Chú xách tay cậu bé lên. Cậu ta vang lên.
3: Con xin lỗi chú, con không cố ý làm vậy đâu. Chú giúp bà con với, con không có cách nào mới làm như vậy.
0: Lúc này mẹ và An đã bước xuống xe. Chú tài xế nhìn theo tay cậu bé chỉ. Một bà cụ đang nằm bên lề đường. Chiếc xe lăn một nơi, bà cụ nằm một nẻo. Mẹ cùng An vội chạy tới đỡ bà cụ dậy. Bà cụ nặng nề nên khó di chuyển vô cùng. Chú taxi buông tay ra, cậu bé vội chạy đến bên bà.
3: Dạ, con biết làm vậy là không phải, nhưng bà con tật nguyền phải ngồi xe lăn, chiếc xe đổ xuống con không thể dìu bà dậy được. Con không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
0: Chú lái taxi như hiểu ra, liền chạy đến nhấc chiếc xe lăn của bà cụ lên, chỉnh ngay ngắn, sau đó đỡ bà cụ đặt lên xe lăn. Bà cụ ra hiệu tỏ lòng biết ơn. Cậu bé cũng nhanh miệng.
3: Con cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều.
0: Rồi mẹ nói với cậu bé.
2: Xin lỗi vì chúng ta đã hiểu nhầm con. Nhưng con phải hiểu là ném đá vào xe đang chạy trên đường là rất nguy hiểm nha.
0: Và mẹ không ngừng hỏi chuyện và dặn dò cậu bé. Lên taxi, An chợt lên tiếng.
3: Nhờ có viên đá mà chúng ta đã giúp đỡ được bà và cậu bé phải không mẹ?
0: Mẹ phân vân trả lời.
2: Hành động ném đá như vậy không phải là điều tốt đâu con. Nhưng đôi khi trong lúc bế tắc ép buộc ta phải đưa ra những quyết định liều lĩnh con ạ.
0: Thấy An chăm chú lắng nghe, mẹ tiếp lời.
2: Nhưng nếu không có viên đá đó thì có thể như cậu bé nói, sẽ không một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng dù sao đây chỉ là một trường hợp hy hữu, và chúng ta không cổ suý cho hành động của cậu bé, đúng không con?
0: Cuộc sống đôi khi luôn đặt bạn trong một tình thế khó xử. Nhưng trước khi quyết định làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là việc làm của bạn không gây nguy hiểm cho người khác.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: ông bà lì xì cho Bo nè. Ông bà chúc Bo tuổi mới may mắn nha.
1: Dạ, con cảm ơn ông bà.
2: Bo ơi, ba mẹ lì xì cho con nè. Năm mới chăm ngoan nha con.
1: Con cảm ơn ba mẹ ạ.
3: Cô chú lì xì cho Bo nè.
1: Con cảm ơn cô chú ạ.
4: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Hình ảnh những chiếc phong bao lì xì được trao tặng trong clip mở đầu chương trình cho chúng ta thấy không khí mùa xuân, không khí Tết đang rất là rộn ràng và hân hoan rồi. Và chiếc phong bao lì xì thì cũng gắn với vấn đề khiến cho nhiều cha mẹ cũng cảm thấy khá là bối rối. Đó là dạy con như thế nào để ứng xử đúng mực và phù hợp khi nhận

0: phong bao lì xì và sử dụng tiền lì xì ra sao? Nói rộng ra thì đấy là câu chuyện dạy con về tài chính. Chúng ta nên bắt đầu dạy con về tài chính từ thời điểm nào? Nên dạy con điều gì và dạy như thế nào? Sẽ còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón quý vị và các bạn trong bộ sách này Dạy con tài chính.
1: Dạy con tài chính, bộ sách gồm 6 cuốn. Mỗi cuốn sách gồm 2 chủ đề khác nhau xoay quanh việc sử dụng tiền hợp lý. Qua những cuộc trò chuyện gần gũi, đầy tình yêu thương và sự thấu hiểu, cha mẹ sẽ giúp các con có được những kỹ năng cơ bản như cách sử dụng tiền tiêu vặt, học cách đi siêu thị, cách chia sẻ khó khăn với các bạn khác, từ đó hỗ trợ các con có được những quyết định tài chính thông minh và cùng các con lên kế hoạch cho tương lai. Bộ sách được trình bày dưới dạng song ngữ Việt Anh sẽ giúp các bé có cơ hội vừa học hỏi về các kiến thức về tài chính, vừa được rèn luyện thêm khả năng tiếng Anh. Những hình ảnh trong sách được trình bày sinh động như một bộ truyện tranh, giúp các độc giả thiếu nhi cảm thấy việc đọc sách trở nên thú vị hơn. Dạy con tài chính, tác giả Lê Thị Linh Trang, tiến sĩ tâm lý học, và Ngô Thị Thanh Tiên, họa sĩ Hồ Thị Mỹ Anh, dịch sang tiếng Anh Nguyễn Thị Tâm Thi, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về bộ sách này với chị Tống Liên Anh. Xin chào Liên Anh.
2: Chào chị.
1: Chị Tống Liên Anh, thạc sĩ giáo dục tại Đại học Monash, Úc. Chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục người lớn và học tập suốt đời. Dịch giả của nhiều đầu sách.
0: Hồng Minh được biết là Liên Anh là một người mẹ rất là cởi mở và cho con được tiếp xúc với những cái kiến thức hay là rèn luyện kỹ năng về tài chính khá sớm, đúng không?
2: Bản thân em thì cũng cho rằng là cái việc dạy cho con về tài chính từ sớm là rất là cần thiết. Cũng rất là nhiều những nghiên cứu đã chỉ ra rằng là từ 3 đến 4 tuổi thì trẻ nhỏ đã bắt đầu hình thành được những cái hiểu biết đầu tiên về tiền bạc rồi. Và đến khoảng 7 tuổi thì các con đã bắt đầu có được những cái ý niệm về các cái hành vi tiêu dùng hay là hành vi về tài chính trong tương lai.
0: Và đôi khi thì cha mẹ lại nghĩ rằng là thôi, cái tuổi nhỏ này thì sức khỏe và học hành là quan trọng nhất, đúng không?
2: Đúng rồi ạ.
0: Mà còn bé mà nói đến chuyện tiền nong có khi lại sợ con là lại có những cái suy nghĩ nó không thực sự là phù hợp cho lắm.
3: Em bé của mình có rất nhiều thắc mắc. Và một trong những câu thắc mắc của em bé là nhà mình giàu hay nghèo? Ngày xưa lúc mà mình chưa có đọc nhiều về sách các chuyên gia tài chính dạy con về tiền á, thì mình trả lời em bé một cách bộc phát là nhà mình nghèo, con hãy tiết kiệm nhiều hơn. Và các chuyên gia khuyên là nên trả lời là nhà mình không nên giàu, không giàu cũng không nghèo, mẹ ba mẹ đủ khả năng để nuôi con ăn học. Nếu mà trả lời nhà mình nghèo thì làm em bé sẽ tự tin, còn nếu mà trả lời là nhà mình giàu thì em bé sẽ chủ quan.
0: Chắc hẳn là Liên Anh cũng cảm thấy rất là thú vị khi mà đọc được cái bộ sách dạy con tài chính này, đúng không?
2: Khi mà cầm cái bộ sách này ấy, thì bản thân em và em nghĩ là cũng rất là nhiều bố mẹ khác chứ không phải riêng em đâu sẽ thấy là bởi vì là có rất là nhiều những cái chi tiết ở trong cái cuốn sách này mà mình đã bắt gặp thường ngày trong cái cuộc sống hàng ngày của mình rồi. Bố mẹ dường như là có thể rất nhanh chóng lấy được các cái tips để mà có thể trả lời cho những cái câu hỏi đâu đó là nó hơi hóc búa của các con về cái vấn đề tài chính. Còn về phía của các con ấy thì em thấy là cái bộ sách này thể hiện dưới cái hình thức là hoạt hình. Và nó giống như là một cái bộ phim 3D ấy. Các con có thể hình dung mình chính là bé Bông hay là mình chính là bé Bo ở trong cái câu chuyện này. Ở tập 1 nhá, tác giả đưa ra các cái chủ đề về tiền lì xì hay là tiền tiêu vặt. Tết năm nào các con cũng nhận được rồi, nó rất là thân thuộc với các con. Rồi đến tập thứ 4 chẳng hạn, các con lại học cách thuyết phục bố mẹ và thầy cô về cái việc đầu tư của mình. Rồi là đến cái tập 6 thì lại nâng cao hơn nữa, thì lại cung cấp cho các con các cái kiến thức về chi phí cơ hội hay là giúp các con phân biệt được giữa cái các con muốn và các con cần. Thế thì ở đây các con sẽ phải dùng đến tư duy này, sẽ phải tự suy nghĩ, tự phân tích này và để đưa ra được cái quyết định của mình. Thì với cái cách mà bố trí một cái tập sách như thế thì rất là khoa học và phù hợp với lại cái tâm lý của lứa tuổi.
1: Bộ sách Dạy con tài chính đặt ra và có hướng giải quyết thật hiệu quả với hầu hết các tình huống gắn với các bạn từ 6 đến khoảng 15 tuổi. Dạy cách quản lý, phân bổ tiền cho các khoản chi phí, cách sử dụng tiền tiêu vặt, xác định việc nhà không phải để kiếm tiền, trả lời câu hỏi thế bé kiếm tiền bằng cách nào, xác lập sự đồng thuận với việc chi tiêu có kế hoạch, xử lý tình huống học sinh trong lớp bị mất tiền, ủng hộ con quyên góp tiền giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn,

0: nhưng không bằng cách rút tiền từ ví cha mẹ. Vậy thì bằng cách nào? Giúp con khởi nghiệp chứ không phải cha mẹ khởi nghiệp thay con. Làm quen với cách giữ tiền trong ngân hàng. Dùng hóa đơn chi tiêu để dạy con về tiền và sự tiết kiệm như thế nào? Rất nhiều bài học về tài chính có thể thu nhận được khi cho con đi siêu thị.
1: Con học được cách để phân loại những cái thứ mà đã hỏng và những cái thứ mà đã sạch để đồng tiền mình bỏ ra nó không bị phí.
2: Đây là quyển sách rất là thú vị và nó dạy cho chúng ta không những cái kỹ năng về quản lý chi tiêu mà còn những cái kỹ năng sống nữa, như là khi mà bạn Bông đi mua sắm với cả mẹ của mình thì cũng đã được biết thêm về những cách mà để mua rau quả và cá thịt một cách thông minh và mua được những đồ tươi ngon nhất.
3: Có một cái tình trạng là rất là nhiều cha mẹ vẫn trả công hay là thưởng tiền cho con khi mà con làm việc nhà. Nhưng mà nếu mà đọc bộ sách này, em nghĩ là chắc cha mẹ cũng phải nhìn nhận lại. Trong cái tập 2, thông qua cái trao đổi hay là cái chia sẻ giữa bé Bo và mẹ của bé Bo thì nhiều bố mẹ sẽ giật mình, sẽ nhận ra rằng là nếu mà mình cho tiền con thì trong cái việc mà con làm việc nhà thì nó đã đánh mất đi cái cơ hội giáo dục cho con về cái trách nhiệm của một cái thành viên trong gia đình, về cái sự thấu hiểu và tham gia vào quá trình lao động đó, thì các con đồng thời cũng hiểu được những cái nhọc nhằn của bố mẹ. Những cái câu chuyện nó rất là đời thường như thế, nhưng hoàn toàn nó có thể trở thành một cái cơ hội để mà chúng ta giáo dục con, không phải là chỉ về tài chính đâu ạ, mà chính là về cái lòng biết ơn hay là về cái cách sống nữa.
4: Liên Anh vừa nhắc đến tập 2 và khi đọc ở đây thì Hồng Minh đang thấy có những cái câu mà đúng là bình thường chúng ta sẽ không để ý để nói được với con như vậy. Ví dụ như thế này: ồ, mẹ nghĩ việc nhà là trách nhiệm mà bất cứ thành viên nào trong gia đình cũng phải làm chia sẻ với nhau. Nếu như mỗi người cùng làm thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn.
3: Tác giả của cuốn sách là một cái chuyên gia về tâm lý. Vì thế mà những cái yếu tố tâm lý được lồng ghép xuyên suốt trong cả 6 cái bộ sách này. Không phải là bố mẹ không cho con làm việc này hay không cho con làm việc kia, mà chỉ là bố mẹ nghĩ rằng là bây giờ thì chưa nên, hoặc là chúng ta chưa làm cái việc đấy được, và kéo con về cùng một team. Thì như thế thì các bạn nhỏ, các bạn ấy sẽ dễ tiếp cận hơn, các bạn ấy sẽ dễ chấp nhận các cái vấn đề đó hơn và dễ tiếp thu được cái bài học mà bố mẹ gửi gắm đến các bạn hơn. Ngoài ra nữa thì em cũng thấy trong cái cách mà tác giả đưa ra các cái tình huống ấy, nó rất là nhân văn. Ví dụ như là ở trong cái tập mà nói về cái việc một bạn ở trong lớp bị mất tiền đó.
4: Và đúng là rất nhiều giáo viên cũng tâm sự là trong những tình huống như thế cảm thấy rất là khó xử. Làm như thế nào để chọn ra một phương án mà các con có thể tự nguyện nhận lỗi, nhưng các con sẽ không xấu hổ, không bị tổn thương.
2: Cô giáo đã có một cách xử lý rất là tinh tế và khéo léo, và cô ấy đã làm như vậy mà vẫn giữ được thể diện và không cần phải lộ mặt bạn ấy ra. Và chính bản thân người mà đã lấy tiền đấy thì cũng nhận ra được lỗi lầm của mình và đem trả lại tiền cho bạn.
3: Cao hơn nữa là sau cái chuyện đó thì cô lại kêu gọi các bạn ở trong lớp cùng đứng ra để mà có thể chia sẻ sử dụng những cái quỹ lớp này, rồi là những cái đóng góp mà từ cái tiền tiết kiệm hay là những cái tiền mừng tuổi của mình để giúp đỡ Hương, để gia đình Hương có một cái Tết đồng ấm. Thì đây là cái điểm mà em rất là tâm đắc, và thực ra em cũng đã làm cái việc đấy với con gái mình rất là nhiều rồi. Học để mà quản lý tài chính không phải chỉ là để cho cái sự giàu có phồn thịnh hay là ổn định của chính bản thân của chúng ta, mà nó còn có cái ý nghĩa nhân văn đối với lại toàn xã hội nữa.
2: Theo con thì những cái kiến thức về quản lý tài chính là rất quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta có thể biết sử dụng tiền chi tiêu hợp lý và không hoang phí những thứ mà chúng ta không cần thiết.
1: Mỗi năm khi mà nhận được những cái tiền lì xì từ ông bà, bố mẹ, các bác cho, con sẽ phân chia thành 4 hũ, như là cuốn truyện dạy con tài chính. Con sẽ dự định dùng cái hũ tiết kiệm là đến hôm năm con 18 tuổi, con sẽ dùng để con mua những cái đồ học tập của con. Còn hũ chi tiêu sẽ là cái hũ mà để con mua những thứ con thích mà không cần vòi bố mẹ. Hũ việc tốt là con dùng để ủng hộ những cái bạn nhỏ để khó khăn. Còn hũ đầu tư sẽ là hũ để con có vốn để con sinh cơ lập nghiệp.
4: Không biết là trong cuốn sách này có tập nào mà tác giả nói đến việc các bạn nhỏ muốn đầu tư, muốn khởi nghiệp không?
3: Ở trong cái tập 4 ấy, thì tác giả đã chia sẻ về cái câu chuyện là bé Bo và các bạn muốn khởi nghiệp làm cái vòng tay để bán trong hội chợ. Rất là hay là bố mẹ hướng dẫn cho con là thế thì nếu mà bây giờ con còn thiếu tiền đầu tư thì con cần phải thuyết phục mẹ là thông qua một cái bản kế hoạch chi tiết.
5: Cái cách đọc bộ sách này á, mà hiệu quả nhất là ba mẹ nên đọc trước, nắm được câu chuyện, nắm được cái cách để giải quyết vấn đề khi mà tình huống xảy ra, rồi sau đó ba mẹ mới đọc chung với con. Thì lúc mà con thắc mắc thì ba mẹ đã có câu trả lời sẵn rồi, thì ba mẹ giải thích cho con thì con sẽ nhanh chóng nắm bắt được cái kỹ năng sử dụng tiền và cái cách để chia sẻ tài chính với gia đình.
4: Thế ngoài câu chuyện quản lý, ngoài câu chuyện kiếm tiền thì cái câu chuyện là sử dụng tiền hiệu quả hay là tiết kiệm cũng là vấn đề được đặt ra.
6: Để cho con hiểu được, để cho con trân trọng cái giá trị của đồng tiền, cái giá trị của lao động, không coi là mọi thứ mình có được là hiển nhiên. Đó chính là cái cách mà giáo dục con về cái lòng biết ơn hay là về các cái giá trị của cuộc sống và dạy con cách làm người đấy.
4: Có những điều thì chúng ta đã biết rồi, để chúng ta làm rồi, làm tốt rồi. Nhưng cũng có những điều mới mẻ mà coi đó chúng ta thấy là mình có thể làm tốt hơn nữa, mình có thể làm thêm. Rất là cảm ơn Liên Anh đã chia sẻ với Hồng Minh và khán giả của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu với câu chuyện về những chiếc phong bao lì xì, bộ sách này đã dẫn chúng ta đến với những nội dung về dạy con tài chính. Nhưng mà đây không phải là một bộ sách về nghiên cứu, về lý thuyết, mà mỗi một cuốn trong bộ sách này giống như một cái quyển truyện tranh với những tình huống thì rất là điển hình và những câu thoại vừa mềm mại, gần gũi với thực tế và cũng rất là tinh tế, mà qua đó chúng ta có thể học theo được luôn, làm theo được luôn. Nghĩa là tính ứng dụng của bộ sách này thì rất là cao. Dạy con tài chính, đây sẽ là một cái bộ sách nhỏ xinh nhưng mang lại những điều rất là ý nghĩa, cũng rất là lớn mà cha mẹ và con cái có thể chia sẻ cùng với nhau, đặc biệt là trong dịp Tết này. Đến đây thì chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin được chúc cho quý vị và gia đình của mình đón một mùa xuân thật bình an, ấm áp và luôn hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Hồi nãy cô mới vừa gọi thịt đậu đỏ là sô-cô-la sao?
2: Bà nội ơi, sô-cô-la của nội nè.
1: Con lúc nào cũng gọi thịt đậu là sô-cô-la. Nè, nội đút cho con một miếng nha. Thịt đậu nè.
2: Đây đúng là sô-cô-la mà.
1: Đây là thịt đậu đỏ.
2: Sô-cô-la.
3: Một cô gái bị thất lạc và được nhận
4: làm
3: con nuôi tại Mỹ
4: sao
3: từ nhỏ.
4: Sao?
3: Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cô quyết định trở về quê hương Gundari tìm lại nguồn cội.
5: Tạm biệt. Chúc may mắn nha.
2: Dạ.
3: Những âm mưu được sắp đặt để che giấu sự phản đối của cô từ nhiều năm trước dần hé lộ.
6: Không chắc là bà ấy còn sống đến lúc đó hay không.
3: Đối mặt với những bí mật về thân thế, người thân cùng tình yêu chân thành, hành trình đầy thử thách của Bobby sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không?
4: Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết ba của Lina Bi là ai. Bà nghe đây, Chosunya, tôi sẽ tiết lộ hết tất cả những bí mật bẩn thỉu của bà ra.
7: Nè, xong Bobby.
8: Trời ơi. Trời ơi.
9: Đúng rồi, uống như vậy mới giỏi chứ. Ở đây là phương thuốc trị nấm độc hay nhất là làng của bọn chú đó nha. Con uống hết đi.
10: Nè, ông kia, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì đó? Ông bị điên rồi hả? Lão già đần độn thiểu nè.

0: của Bomi sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không? Mời quý vị và các bạn đón xem Tìm Lại Quê Hương vào lúc 11:30 mỗi ngày trên ATV1.
1: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
2: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
3: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót nhà?
4: Một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
2: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao? Hả?
3: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
4: Khi ông Trùm Cành Chệt May gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
1: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
2: Định lắm.
4: Gỡ đôi tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
5: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
2: Cô định nắm

0: Thật sao?
1: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
0: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
2: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền. Vì tại dinh thự này, luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
4: Nè, sống chết à?
3: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.

Miền Tây sông nước mênh mông chở nặng phù sa, là nơi ươm mầm cho biết bao ký ức tuổi thơ ngọt ngào. Trong những ký ức ấy, vườn sơ ri nhà ngoại luôn là một mảng màu rực rỡ, nhuộm hồng cả một góc trời tuổi thơ.

Vườn Suri nằm ngay sau nhà ngoại, là một khu vườn rộng lớn với hàng chục cây suri cao lớn, tán lá xum xuê. Đến trưa, khi những tia nắng rực rỡ trải khắp, tán lá suri như một chiếc ô che mát, tạo nên một bầu không khí trong lành dịu mát.

Mỗi khi mùa sơ ri chín, cả khu vườn như bừng sáng bởi sắc đỏ rực rỡ. Những trái sơ ri nhỏ xíu tròn trịa lấp lánh dưới ánh nắng như những viên ngọc. Dưới tán cây, lũ trẻ chúng tôi tha hồ vui đùa, hái những trái sơ ri chín mọng và thưởng thức vị chua chua, ngọt ngọt, thanh mát. Vườn sơ ri nhà ngoại nằm cạnh bờ sông, rợp bóng mát bởi những tán cây cao lớn. Cây sơ ri có thân gầy guộc xù xì, nhưng cành lá lại xum xuê xanh tốt. Đến mùa, cây sơ ri nở những bông hoa tím nhỏ li ti, tô điểm thêm cho vườn sơ ri thật nhiều màu sắc.

Khi qua tàn, những trái sơ ri bé xíu, xanh non, bắt đầu nhú lên. Dần dần chúng lớn lên, chuyển sang màu vàng ươm, căng tròn, mọng nước. Trái sơ ri chính có màu đỏ thẫm, bóng lưỡng, nhìn vô cùng hấp dẫn.

Khi cắn vào, vị chua ngọt thanh mát của trái sơ ri lan tỏa khắp

0: cây sơ ri lại cho trái tốt tươi chịu cành.
1: Mỗi lần dặn qua chạy qua bển kiếm là hết dặn đi.
0: Cây sơ ri từ lâu đã gắn bó với quê tôi, với những con người Lam Lũ và cũng là nguồn thu nhập chủ yếu cho biết bao hộ gia đình trong xóm tôi. Bà con quê tôi luôn yêu mảnh đất quê hương, dù cuộc sống còn biết bao nhọc nhằn gian khó.

Anh hai tôi cũng vậy. Tụi tôi ở với ngoại từ hồi nhỏ. Vườn sơ ri là kế mưu sinh để ngoại có đồng ra đồng vào, phụ cha mẹ tôi nuôi chúng tôi khôn lớn. Khi anh hai tôi lớn hơn một chút xíu, đã biết ra vườn phụ ngoại. Có lẽ vì anh thương ngoại, nên thương cả những vất vả nhọc nhằn của ngoại.

Để có được những cành sơ ri triệu quả là quá trình bà con quê tôi phải tìm tòi, học hỏi kỹ thuật chiết cành. Phải chọn những cành nhiều trái, to, khỏe, thì sau này cây con sẽ phát triển khỏe hơn, cho nhiều trái hơn.

Những cây sơ ri con từ đây sẽ bắt đầu bám rễ sâu vào lòng đất, phát triển, cho ra những chùm trái ngọt lành. Cũng như bà con quê tôi, bao năm nay dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng bởi cái nghĩa cái tình mà cùng nhau đùm bọc để cùng bám quê, bám đất đến ngày hôm nay.

0: Sori ra trái quanh năm, một năm có thể ra từ 7 đến 8 đợt. Nên hái sori là công việc hầu như mỗi ngày của gia đình tôi. Để hái trái bán thì người ta thường lựa những trái sori vừa chỉ ứng hồng là vừa. Vì như vậy đến khi đi bán, sori sẽ vừa chín. Còn như hái lúc chín như chúng tôi thì trái sori khi đi ra chợ bán sẽ bị dập nát.
1: Tứ à, tứ sạch sẽ.

Chúng tôi lựa những trái chín đỏ mọng để ăn liền. Trái sơ ri nhỏ xíu mà từ lúc ra trái cho tới lúc chín có rất nhiều màu. Từ màu xanh tới màu có vị, tới màu cam, hồng lạc, rồi khi chín là màu đỏ. Khi ăn trái sơ ri chín, ta thưởng thức được vị ngọt nhẹ là thành quả công lao chăm sóc của người làm vườn. Nhưng ít ai biết được những vất vả của người trồng ra chúng. Để hái được những trái sơ ri nhỏ nhắn này, người làm vườn đôi khi phải bị xót da thịt do lá sơ ri có vô số lông li ti. Nếu dính vào sẽ ngứa ngáy, không dễ chịu chút nào. Rồi chưa kể mất mùa, rớt giá. Vậy mà gia đình tôi vẫn cố gắng gắn bó với vườn sơ ri này.

chúng như che chở cho chúng tôi bóng mát dưới cái nắng ngày hè. Nhớ làm sao những buổi trưa ra vườn học bài mà không quên mang theo chén muối ớt cay xè để chấm cùng những trái sơ ri giòn giòn chua ngọt chưa kịp chín. Vậy mà ngon mà vui.

0: Ngoại tôi thường nấu chè sơ ri để giải khát cho cả nhà. Món chè tuy là đơn giản nhưng vô cùng thơm ngon và mát lạnh. Công việc của chị em chúng tôi là ngồi lặt cuống sơ ri cho bà. Ngoại thường chọn những trái sơ ri chín đều, rửa sạch, tách hạt, khóm gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, lá dứa rửa sạch, bó thành bó, cho tất cả vào nấu đến khi mùi vị hòa quyện vào nhau.
1: Chín này cũng có màu chín này. Có một cái là mình thấy người ta mua cái trái chín là ta nó nói phải ngâm lớn nước
2: lên làm gì?
0: Múc chè ra thêm mấy cục đá lạnh lên trên là đã có ngay một món chè giải khát tuyệt vời. Chè sơ ri có vị chua ngọt thanh mát, quyện với hương thơm dịu nhẹ của lá dứa, khiến chúng tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Vườn sơ ri của nhà ngoại tôi cũng có tiếng trong vùng. Mỗi ngày hái xong sẽ có lái vô cân. Bán hết tới đâu thì sẽ hái tiếp lúc đó. Những trái sơ ri tươi mới dễ dàng hấp dẫn các vị khách khi đi ngang qua. Mỗi người vài chục ký và chỉ một lúc là hết cả sọt sơ ri đầy ắp.

Bà con quê tôi càng vui hơn khi ngày nay được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ kỹ thuật ở địa phương, khi hướng dẫn các kỹ thuật chăm sóc trái sơ ri để cho năng suất và sản phẩm đạt chất lượng hơn. Trái sơ ri quê tôi vì vậy cũng bắt đầu được vươn xa hơn. Đó là phần thưởng đáng quý cho những người nông dân đã đổ bao giọt mồ hôi trên mảnh vườn sơ ri.

0: Món đồ chơi. Bình đang rất yêu thích bộ đồ chơi xếp hình trong cửa hàng đồ chơi gần nhà. Đây là bộ xếp hình vườn thú mới ra nên bán rất chạy. Nếu không mua thì sẽ không còn. Bình ôm chú heo đất ra ngắm nghía. Trong đó, Bình đã tiết kiệm kha khá nhưng vẫn chưa đủ tiền để mua món đồ chơi này. Bình bèn nghĩ ra một cách là sẽ mượn mẹ thêm một khoản nho nhỏ và trả dần. Bình quyết định và bước đến phòng khách. Lúc đó, ba mẹ đang ngồi xem tivi.
1: Trời mưa lũ thế này, bọn trẻ phải nghỉ học mất thôi.
0: Tiếng mẹ suýt xoa. Trên màn hình tivi đang đưa tin về cơn lũ hoành hành suốt mấy ngày ở các tỉnh ven biển. Bà cũng bình luận.
1: Mấy hôm nay cơ quan Anh cũng đang vận động nhân viên ủng hộ.
0: Em nghĩ số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại lũ gây ra. Bà đưa ra ý kiến.
1: À, hay cả nhà mình cùng chung tay làm một việc gì đó, em thấy sao?
0: Chị hai từ trên lầu đi xuống.
2: Con đồng ý cả hai tay.
0: Mẹ quyết định rất nhanh.
3: Bà mẹ sẽ góp một tháng lương cho các bạn để mua quần áo và các dụng cụ học tập cần thiết gửi ra cho các bạn nhỏ. Tháng này hai chị em con không mua sắm thêm đồ dùng cá nhân được không?
0: Chị hai trả lời ngay.
2: Con thì không vấn đề, con sẽ dành thêm tiền ăn sáng của mình để đóng góp cho các bạn.
0: Mẹ quay sang hỏi.
1: Em Bình thế nào?
0: Bình từ nãy đến giờ nghe cả nhà bàn tán mà lòng cậu bé như cồn cào. Vậy là kế hoạch mượn thêm tiền của mẹ xem như sụp đổ. Nhưng Bình mê bộ đồ chơi ấy lắm. Bình phân vân quá. Bà hối thúc.
1: Bình suy nghĩ lâu thế con?
2: Tại con đang cần mua một vài thứ.
0: Mẹ nói nhỏ với Bình. Nếu những thứ ấy không cần thiết thì con có thể để dành lần sau mua cũng được. Chúng ta phải biết giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn con ạ. Bà tiếp lời mẹ.
1: Ba mẹ không bắt buộc Bin, nhưng ba mẹ khuyến khích Bin làm việc này vì các bạn.
0: Sáng hôm sau, Bin đến trước cửa hàng đồ chơi và cứ đứng ngắm nghía bộ đồ chơi đó mãi. Bin tưởng tượng ngày mai thôi, Bin sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Chợt Bin nghe tiếng chị nhân viên bán hàng vọng ra.
2: Lũ quá khó chuyện cây nhà mình rồi hả mẹ? Sao? Em phải nghỉ học ạ? Nhưng con còn phải đi làm, con không thể về được. Ba mẹ nói em phải đi học, con sẽ gửi tiền về.
0: Rồi Bin thấy chị khóc. Quay sang thấy Bin, chị vội vàng cướp máy.
2: Em muốn mua gì?
0: Bình xua tay rồi hỏi.
2: Chị ơi, nhà chị cũng ở trong vùng.

0: ba mẹ chị ở quê bị lũ quét mất trắng qua màu. Em gái chị bằng tuổi em có nguy cơ phải nghỉ học, nhưng chị không thể về. Chị mà nghỉ việc sẽ không có ai lo cho gia đình. Không chần chừ, Bình thoát chạy về nhà. Cậu bé ôm con heo đất và đạp ra. Số tiền kha khá này Bình sẽ đưa cho ba mẹ. Ngày mai món quà nhỏ của gia đình Bình sẽ được gửi đến các bạn nhỏ vùng lũ. Đây sẽ là một niềm động viên tinh thần để các bạn nhỏ tiếp tục đến trường. Hãy một lần lắng nghe trái tim ta để chia sẻ thêm một chút nữa với mọi người. Cuộc sống luôn cần đến những trái tim nhân hậu, sự sẻ chia lúc cần thiết để làm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn có thể vượt qua.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
0: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, sáng 9 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026, ASEAN Future Forum AFF 2026. Diễn đàn năm nay có chủ đề cùng định hướng tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm.
1: Diễn đàn tương lai ASEAN là sáng kiến của Việt Nam được công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023. Qua hai kỳ tổ chức vào năm 2024 và 2025, nhiều ý tưởng sáng kiến từ diễn đàn đã được tiếp thu phản ánh trong văn kiện của các hội nghị cấp cao ASEAN cùng năm. Điều đó cho thấy AFF không chỉ là nơi trao đổi học thuật mà thực sự bổ trợ thiết thực cho các tiến trình chính thức của ASEAN, góp phần định hình tương lai phát triển của ASEAN cũng như thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và các đối tác. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định ASEAN đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt trong quá trình phát triển khi những quy tắc nền tảng của kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang được định hình lại. Thủ tướng nhấn mạnh sau gần 60 năm hình thành và phát triển, thành công lớn nhất của ASEAN không chỉ nằm ở quy mô gần 700 triệu dân hay vị thế là một trong những trung tâm tăng trưởng năng động của thế giới, mà còn ở khả năng vượt lên khác biệt, xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác để trở thành một cộng đồng đoàn kết, tự cường và thống nhất trong đa dạng.
2: Nếu gần 6 thập kỷ qua đã là hành trình xây dựng bản sắc của ASEAN, thì những thập kỷ tới đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN

0: trong một thế giới mà những quy tắc nền tảng của kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang được viết lại. Công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất và dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực và chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển. Trong thời khắc mang tính bước ngoặt như vậy, lợi thế không chỉ thuộc về các quốc gia có nguồn lực lớn mà còn thuộc về các quốc gia và khu vực có khả năng tham gia định hình các quy tắc và chuẩn mực mới của thời đại. Việt Nam tin rằng ASEAN cần và phải trở thành một chủ thể tích cực trong tiến trình đó, nơi không chỉ tiếp nhận các xu thế toàn cầu mà là một động lực để góp phần định hình chính các xu thế đó.
1: Việt Nam đề nghị ASEAN cần tiếp tục phát huy các giá trị đã làm nên thành công của Hiệp hội là đoàn kết, tự cường và thống nhất trong đa dạng, đồng thời có cách tiếp cận sáng tạo hơn, đồng thuận về giá trị nhưng năng động trong hành động, kiên định về nguyên tắc nhưng đổi mới về phương thức, giữ vững bản sắc nhưng chủ động tạo thời cơ trước những thay đổi của thời đại mới. Trên hành trình triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, Thủ tướng đề xuất ASEAN hướng tới 3 tầm vóc chiến lược. Thứ nhất, ASEAN không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà phải góp phần định hình các xu thế đó. Thứ hai, ASEAN không chỉ là trung tâm sản xuất mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo. Và thứ ba, ASEAN phải là cộng đồng thực sự của người dân.
0: Không chỉ là một trung tâm sản xuất mà còn là một trung tâm đổi mới sáng tạo. Lợi thế lao động và vị trí địa lý đã đưa ASEAN trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng trong kỷ nguyên số, tương lai không thuộc về những nền kinh tế chỉ biết sản xuất mà còn thuộc về những nền kinh tế biết sáng tạo. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Điều đó đòi hỏi ASEAN phải đầu tư mạnh mẽ hơn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến tới hình thành một hệ sinh thái công nghệ và số hóa mang bản sắc ASEAN, phản ánh những giá trị của chính chúng ta, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình hình thành các chuẩn mực chung của thế giới.
1: Nhấn mạnh đổi mới làm gia tăng khoảng cách thì không phải là tiến bộ, còn tăng trưởng thiếu tính bao trùm sẽ không thể bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng quy mô GDP mà còn bằng những cơ hội tạo ra cho thế hệ trẻ, vai trò dành cho phụ nữ, sự bảo vệ đối với các nhóm dễ bị tổn thương và khả năng để mỗi người dân cảm nhận ASEAN thực sự là cộng đồng của mình. Nêu rõ tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai ASEAN, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, góp phần xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
2: Thưa quý vị, vừa qua tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tổ chức lễ tắm bà, lễ mộc dục, một trong những nghi lễ quan trọng và thiêng liêng nhất trong khuôn khổ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội Lê Văn Phước, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ, Ngô Công Thức cùng lãnh đạo các sở ngành, phường Vĩnh Tế, Châu Đốc và đông đảo nhân dân du khách đến dự.
1: Trước thời khắc cử hành nghi lễ, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo. Nước tắm bà được hàng trăm người chung tay thực hiện. Nước được nấu từ nước khoáng kết hợp cùng nhiều loại hoa thơm như sen, hồng, cúc, lion, tạo nên hương thơm thanh khiết, thể hiện lòng thành kính đối với chúa xứ Thánh Mẫu. Khoảng 23 giờ, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở ngành phường Vĩnh Tế, Châu Đốc và Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam thành kính dâng hương, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp. Đúng 0 giờ, nghi thức tắm bà chính thức bắt đầu. Nghi thức được các thành viên tổ tắm bà thực hiện sau bức màn nhung, bao gồm lau rửa tượng bà bằng nước thơm đã được nấu từ chính loại hoa và thay y phục mới. Toàn bộ nghi lễ diễn ra trong không gian trang nghiêm, linh thiêng, thể hiện nét đẹp tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sau khoảng 1 giờ thực hiện nghi lễ, bức màn nhung được mở ra. Chúa xứ Thánh Mẫu xuất hiện trong bộ y phục mới trang trọng, rực rỡ. Trong niềm hân hoan, hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi về dự đã thành tâm chân ngợi cầu nguyện, gửi gắm ước mong về bình an, sức khỏe và những điều tốt đẹp. Lễ tắm bà mang ý nghĩa thanh tẩy, cầu phúc và khởi đầu cho những điều may mắn. Đây cũng là một trong những nghi lễ đặc sắc góp phần làm nên giá trị văn hóa tín ngưỡng độc đáo của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

0: Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang vừa tiến hành khảo sát chính thức để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia tại trường mẫu giáo Lương Phi, xã Âu Lâm.
1: Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành nghiên cứu các hồ sơ, minh chứng, kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, khảo sát các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhìn chung, nhà trường thành lập đầy đủ các hội đồng, tổ chức đảng, công đoàn, đội ngũ giáo viên cơ cấu hợp lý. Trường có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, nghệ thuật, thể chất, hành chính, khu vui chơi và bếp ăn một chiều. Hệ thống vệ sinh khép kín. Trường thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non, tích hợp phương pháp STEM phù hợp với địa phương. Chất lượng các lĩnh vực phát triển của trẻ đạt trên 84%. Hàng năm đều có đánh giá cải tiến nội dung giảng dạy, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, khám phá và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Phối hợp y tế khám sức khỏe định kỳ 2 lần một năm. 100% trẻ được đo chiều cao, cân nặng và theo dõi biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ chuyên cần đạt từ 98,24% trở lên. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Kết quả khảo sát, trường mẫu giáo Lương Phi đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
0: Thưa quý vị, vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Phú tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình phòng học tại trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông.
2: Công trình phòng học tại trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông, xã An Phú do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang vận động tổ chức Sunflower Mission Hoa Kỳ tài trợ với tổng kinh phí hơn 4,9 tỷ đồng với các dự án gồm xây mới 6 phòng học, khu nhà vệ sinh, trang bị 3 bộ máy vi tính, sân chơi, thiết bị trò chơi ngoài trời và kinh phí tổ chức chương trình trại hè giao lưu. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ của tổ chức Sunflower Mission cùng các đơn vị cá nhân đã góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đây không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi gieo mầm tương lai cho trẻ em địa phương, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội đối với giáo dục vùng biên giới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phú mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang, tổ chức Sunflower Mission và các nhà hảo tâm để cải thiện điều kiện học tập, vui chơi cho học sinh, tạo nền tảng duy trì và phát triển bền vững hệ thống giáo dục trên địa bàn xã. Dịp này, tổ chức Sunflower Mission đã tặng 319 phần quà cho học sinh của trường, mỗi phần trị giá 600.000 đồng.
0: Hội Chữ thập đỏ xã Gò Quao tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã Gò Quao lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn xã sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính.
1: Tại đại hội, Ủy ban Nhân dân xã Gò Quao công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã về việc cho phép hợp nhất tổ chức lại Hội Chữ thập đỏ thị trấn Gò Quao, xã Định An và xã Vĩnh Phước B cũ thành Hội Chữ thập đỏ xã Gò Quao. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ cấp trên và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ xã Gò Quao đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo từ thiện. Các phong trào hoạt động của hội được triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Phát huy những kết quả đã đạt được, đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức hội phải đúng thực lực, thực chất, từng bước chuyên nghiệp, có sức thu hút, có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu ban đầu, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và các phong trào cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung ương hội phát động, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Gò Quao nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 20 đồng chí, dự khuyết 1 đồng chí, bầu ban thường trụ gồm 6 đồng chí, dự khuyết 1 đồng chí. Đồng chí Danh Phương được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội xã Gò Quao nhiệm kỳ 2026-2031 cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra Hội. Hội Chữ thập đỏ phường Tịnh Biên vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã thông qua quyết định của Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên về việc hợp nhất Hội Chữ thập đỏ phường Tịnh Biên, Hội Chữ thập đỏ phường An Phú và Hội Chữ thập đỏ xã An Nông đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ phường Tịnh Biên nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hợp nhất, Hội Chữ thập đỏ phường có 15 chi hội trực thuộc, trong đó có 2 chi hội trường học, 1 chi hội tại cơ sở y tế và 12 chi hội khóm với 276 hội viên và 70 tình nguyện viên. Với tinh thần đoàn kết, năng động, hiệu quả vì sự nghiệp nhân đạo, Đại hội đã biểu quyết và thông qua 14 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội tiến hành hiệp thương giới thiệu và thống nhất 21 vị vào ban chấp hành, 5 vị vào ban thường vụ và 3 vị vào ủy ban kiểm tra hội khóa mới. Ông Lê Văn Cảnh được tín nhiệm giữ chức chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tịnh Biên nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, đại hội cũng suy tôn bà Ngô Thị Trúc Linh, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường làm chủ tịch danh dự của hội nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Đảng ủy phường Long Phú vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào cuộc sống.
1: Hội thi thu hút 22 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc tham gia. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nhiều chuyên đề gắn với thực tiễn địa phương, tập trung vào chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 12 giải thưởng cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên trong tình hình mới, góp phần đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Hội thi cũng là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng thuyết trình và nghiệp vụ công tác tuyên truyền.
0: Hội Phụ nữ phường Tịnh Biên tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi và ra mắt mô hình điểm nhà sạch ngõ đẹp tại tổ 3 khóm Xuân Hiệp.
1: Mô hình thu hút 40 hội viên phụ nữ tham gia thực hiện tuyên truyền vận động hội viên và người dân cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì thực hiện vệ sinh tuyến đường ngõ xóm định kỳ, thực hiện tốt các tiêu chí nhà sạch ngõ đẹp, nâng cao tinh thần tự quản, nhắc nhở nhau cùng thực hiện, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ trách nhiệm, thân thiện và tích cực vì cộng đồng. Thông qua mô hình nhà sạch ngõ đẹp sẽ góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong hội viên phụ nữ và nhân dân về bảo vệ môi trường, xây dựng thói quen sống sạch sẽ gọn gàng, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi, cùng nhau chăm sóc cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đồng thời, mô hình cũng là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng đô thị văn minh tại địa phương. Sau lễ phát động, Hội Phụ nữ phường Tịnh Biên phối hợp ban khóm Xuân Hiệp thực hiện chương trình gian hàng đổi rác tái chế lấy quà tặng để từng bước hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, thu gom rác tái chế, biến những việc làm nhỏ thành hành động ý nghĩa vì môi trường sống của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng.
0: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Thới Sơn tổ chức giải đấu giao lưu pickleball các xã, phường và doanh nghiệp tổ chức tín dụng trên địa bàn.
1: Giải đấu quy tụ sự tham gia của gần 70 vận động viên đến từ 5 xã phường Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng, Núi Cấm và An Cư, cùng các đơn vị doanh nghiệp tổ chức tín dụng trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung đôi nam và đôi nữ với tinh thần quyết tâm và thể thao cao thượng. Giải giao lưu thể thao các xã phường góp phần tạo ra nhịp cầu kết nối, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa khối cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp địa phương, đồng thời đưa phong trào tập luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ.
0: Sáng ngày 9 tháng 6, Công an xã Thoại Sơn tiếp nhận tin báo của người dân tại ấp Nam Sơn, xã Thoại Sơn về việc phát hiện một cá thể trăn đất nặng khoảng 20kg xuất hiện phía sau vườn nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Thoại Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân tiến hành bắt giữ an toàn cá thể trăn đất.
1: Sau đó, cá thể động vật hoang dã này được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang để đưa đến trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số nơi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên và công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Do đó, việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã được xem là nhiệm vụ quan trọng, cần sự chung tay của toàn xã hội. Ngành chức năng khuyến cáo người dân không tham gia săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm dưới mọi hình thức. khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện tại khu dân cư hoặc phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến động vật.

0: quan giả, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời tiếp nhận, xử lý theo quy định.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc đẩy mạnh chuyển đổi số và công tác xây dựng đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang là một trong những địa phương đi đầu trong công tác chuyển đổi số, nhất là số hóa tài liệu trong xây dựng đảng, đã và đang mở ra phương thức mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo ra những giải pháp hiệu quả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
0: Những năm qua, Đảng ủy xã Vĩnh Bình xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, là động lực để nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng. Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai số hóa toàn bộ hồ sơ tài liệu, tạo nguồn dữ liệu chính thống liên quan đến công tác đảng. Từ các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động đến hồ sơ đảng viên, tài liệu sinh hoạt chi bộ, kho dữ liệu số được xây dựng khoa học, đồng bộ, giúp việc tra cứu, quản lý, lưu trữ tài liệu trở nên thuận tiện, nhanh chóng và chính xác hơn. Việc số hóa cũng giúp kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị và các ấp, tạo nên mạng lưới thông tin đồng bộ, tăng cường hiệu quả tuyên truyền trên không gian mạng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của đảng đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội.
2: Từ khi mà đảng ủy xã thực hiện cái số hóa về công tác xây dựng đảng thì việc quét mã QR là sẽ được là thấy thông tin tài liệu là được nhanh chóng, rõ ràng hơn và kịp thời đến đảng viên để nhằm cái định hướng là bảo vệ nền tảng tư tưởng một cách hiệu quả hơn.
0: Bên cạnh đó, xã Vĩnh Bình đã chủ động tận dụng các nền tảng số để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Các trang thông tin điện tử, fanpage, nhóm Zalo cộng đồng được hoạt động thường xuyên, trở thành kênh thông tin chính thống, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng, đầy đủ các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Qua đó, giúp người dân được tiếp cận nhanh chóng với nguồn thông tin chính thống, được trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, sức đề kháng trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc, để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động chia sẻ thông tin tích cực, tham gia đấu tranh với các nội dung sai sự thật trên không gian mạng.
3: Có cái thành lập cái nhóm Zalo để chia sẻ những cái thông tin, có những cái thông tin gì cần thiết thì mình sẽ nắm bắt được kịp thời, mình sẽ không có bị dẫn dắt hoặc là mình sẽ không bị có những cái thông tin lệch lạc, để mình hiểu đúng hơn về cái giá trị thực của ấp, của địa phương mình.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền, xã Vĩnh Bình còn chú trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ đảng viên. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, trở thành những chiến sĩ thông tin trên không gian mạng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
4: Thì điện thoại thông minh nó quét mã QR, nó sẽ hiển thị những cái thông tin trong đó, là những thông tin chính thống của đảng bộ đã cung cấp, thì không có nhầm lẫn được những cái nội dung xấu vào đây. Rồi từ cái mã QR này truyền tải đến những cái chi bộ khác, tạo những cái chuyển biến mới trong cái sinh hoạt, trong cái chuyển đổi số.
0: Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác chuyển đổi số tại xã Vĩnh Bình là việc xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh 4.0. Đây được xem là giải pháp sáng tạo nhằm đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân.
5: Thì khi mà phát hiện những cái thông tin mà xấu độc xuyên tạc thì điều đầu tiên là phải tuyên truyền bác bỏ những thông tin này và phải kịp thời nắm bắt được cũng như là tuyên truyền được để cho tất cả cán bộ đảng viên để biết, để tránh, và từ đó mình cũng phải đưa được những cái trang thông tin chính thống. Và ngoài ra thì đối với trường hợp mà đảng viên phát hiện những cái thông tin xuyên tạc thì có thể là báo cáo trực tiếp về chi bộ, thì chi bộ có thể là báo cáo với cơ quan để phối hợp về xử lý những cái thông tin giả mạo này cũng như là những thông tin xuyên tạc.
0: Cán bộ, đảng viên và người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR được bố trí tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, trường học hoặc các khu vực sinh hoạt cộng đồng là có thể dễ dàng, nhanh chóng tìm kiếm thông tin, tài liệu, xem hình ảnh, video, tư liệu hoặc các nội dung tuyên truyền chính thống mọi lúc mọi nơi. Mô hình không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà

0: còn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp cận nguồn thông tin chính thống có độ tin cậy cao, qua đó góp phần hạn chế tác động của những thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng và nhà nước.
1: Qua đó thì kịp thời chia sẻ, đăng tải những chủ trương, những cái đường lối, những cái công việc hàng ngày, những cái liên quan đến đời sống kinh tế chính trị của người dân. Từ đó người dân ra sức chung tay để xây dựng cái nông thôn mới nâng cao. Cán bộ đảng viên xây dựng cái đảng bộ xã Vĩnh Bình ngày càng nghĩa tình, bình yên và phát triển. Đó cũng là cái phương châm để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, lấy cái hoa thơm để lấn dần cỏ dại, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong giai đoạn hiện nay.
0: Chuyển đổi số đang mở ra những phương thức mới hiệu quả hơn trong công tác xây dựng đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Với những cách làm sáng tạo, thiết thực, xã Vĩnh Bình đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, phục vụ nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Từ nền tảng dữ liệu số được xây dựng đồng bộ, công việc phát huy hiệu quả mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh 4.0, xã Vĩnh Bình đang từng bước tạo dựng môi trường thông tin chính thống, góp phần nâng cao sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các thông tin xấu, độc, sai trái trên không gian mạng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

0: Phần cuối chương trình xin mời quý vị theo dõi một điểm báo.
1: Báo An Giang số 7380 thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị kinh tế xã hội trong tỉnh. Với nhiều công nhân, nhà là nơi che mưa che nắng, là điểm tựa để yên tâm làm việc, nuôi con học hành. Khi giá nhà thương mại vượt xa khả năng tích lũy của công nhân, nhà ở xã hội trở thành giải pháp cho giấc mơ an cư. Trang 1 và trang 10, báo An Giang có bài Mở cửa giấc mơ an cư của công nhân. Cùng với quá trình đô thị hóa, mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, nhu cầu nhà ở xã hội tại An Giang ngày càng lớn. Đối tượng có nhu cầu không chỉ là công nhân khu công nghiệp mà còn có người lao động thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ công chức viên chức trẻ, hộ gia đình chưa có nhà ở ổn định. Theo chỉ tiêu chính phủ giao, giai đoạn 2021-2030, An Giang đầu tư xây dựng 9.800 căn nhà ở xã hội, trong đó giai đoạn 2021-2024 hoàn thành 2.799 căn, giai đoạn 2025-2030 tiếp tục hoàn thành 7.001 căn. Tính đến hết tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh có 13 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 10.629 căn, trong đó 9 dự án đã khởi công xây dựng. Bên cạnh điều kiện tiếp cận, chính sách tín dụng ưu đãi cũng là đòn bẩy quan trọng. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, người đủ điều kiện mua, thuê, mua nhà ở xã hội có thể được vay tối đa 80% giá trị hợp đồng. Trường hợp vay để xây dựng mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà ở được vay tối đa 70% giá trị dự toán hoặc phương án sử dụng vốn, nhưng không quá 1 tỷ đồng. Thời hạn vay tối đa 25 năm, lãi suất hiện là 5,4% một năm. Chỉ vì tin vào chương trình nhận quà miễn phí, nhiều người đã mất tiền và nhận về những món đồ không rõ nguồn gốc. Trên trang 2 có bài Mất tiền vì nhận quà miễn phí. Ông Nguyễn Văn Tuấn, tổ trưởng tổ an ninh trật tự ấp Xẻo Rô cho biết, bước đầu ghi nhận có 4 người dân bị đối tượng lừa đảo với tổng số tiền 10 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn có người dân bị lừa đảo theo hình thức này. Theo ông Tuấn, thủ đoạn của các đối tượng không mới. Các đối tượng đánh vào tâm lý thích nhận quà tặng và tạo lòng tin bằng cách hoàn trả tiền nhiều lần trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng địa phương đến nhà từng hộ dân nắm tình hình, đồng thời tăng cường tuyên truyền trực tiếp và trên mạng xã hội để cảnh báo người dân. Chỉ còn một ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chính thức diễn ra. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho chương trình tiếp sức mùa thi đang diễn ra khẩn trương tại các địa phương trong tỉnh. Trang 6 có bài viết Áo xanh sẵn sàng tiếp sức sĩ tử. Năm nay, toàn tỉnh thành lập 78 hội đồng tiếp sức mùa thi, tương ứng với 78 điểm thi chính thức, quy động hàng ngàn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Theo anh Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 tiếp tục được triển khai với phương châm hỗ trợ toàn diện cho thí sinh cả về vật chất lẫn tinh thần. Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát nhu cầu hỗ trợ, quan tâm đến thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới và các trường hợp đặc biệt. Mục tiêu là không để bất kỳ thí sinh

0: sinh nào phải bỏ lỡ cơ hội dự thi vì khó khăn về điều kiện kinh tế hay các yếu tố khách quan. Tháp 4 vị sư liệt sĩ tại xã Châu Thành được xem là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của đồng bào Khmer An Giang. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về cuộc đấu tranh hào hùng năm 1974 mà còn trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trang 10 báo An Giang có bài viết hun đúc tinh thần yêu nước của đồng bào Khmer. Mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày hy sinh của 4 vị sư liệt sĩ, hàng ngàn lượt chư tăng Phật tử, đoàn viên học sinh và người dân từ nhiều nơi tìm về thắp hương tưởng niệm. Với đồng bào Khmer, đây không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là dịp để nhắc nhớ về những giá trị của hòa bình độc lập hôm nay. Báo An Giang số ra hôm nay còn có nhiều tin bài khác, mời quý độc giả tìm đọc.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Mỹ tấn công trả đũa Iran. Xung đột trên toàn cầu đạt kỷ lục kể từ chiến tranh thế giới thứ hai. Trung Quốc phản đối Mỹ đưa thêm doanh nghiệp vào danh sách đen. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 10 tháng 6, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tương xứng nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công Apache của lục quân Mỹ một ngày trước đó trên không phận eo biển Hormuz.
1: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM xác nhận các lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự dậy nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết các đợt không kích của Washington tập trung vào các hệ thống radar và phòng không của Iran tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz. Về phía Iran, truyền thông nước này đưa tin, nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại các khu vực phía đông tỉnh Hormuz và trên đảo Kerch nằm tại eo biển Hormuz. Dù gì xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đang ở giai đoạn nhạy cảm. Theo tờ New York Times, các cuộc đàm phán đã được thu hẹp xuống còn 4 vấn đề hạt nhân trọng yếu.
0: Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo tại Na Uy, số cuộc xung đột trên thế giới đã tăng lên mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cụ thể là năm 2025, có tới 65 cuộc xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia và là năm đẫm máu thứ ba kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc sau các năm 1994 và 2021.
1: Ước tính có khoảng 245.000 người thiệt mạng do liên quan trực tiếp đến giao tranh hoặc bạo lực, gần 76.500 người thiệt mạng do các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào dân thường, tăng mạnh so với 14.200 người của năm 2024. Theo báo cáo của PRIO, số dân thường thiệt mạng tăng dọt là do cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng bán quân sự ở Sudan, nơi các cuộc bao vây và thảm sát diễn ra tại thành phố El-Fasher thuộc vùng Darfur, ước tính đã cướp đi sinh mạng của khoảng 60.000 người. PRIO cảnh báo thế giới đang phân cực nhiều khi 5-6 năm qua đã chứng kiến nhiều cuộc xung đột lớn diễn ra cùng lúc, nối tiếp nhau với mức độ tàn phá lớn. Châu Phi vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 29 cuộc xung đột, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu.
0: Trung Quốc tuyên bố kiên quyết phản đối việc Mỹ đưa thêm các doanh nghiệp của nước này vào sổ đen sau khi Lầu Năm Góc bổ sung các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, Baidu và Tencent vào danh sách các công ty bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho rằng Washington đang lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia để gây sức ép đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Mỹ sửa chữa những biện pháp mà Bắc Kinh cho là sai lầm. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này. Danh sách mới gồm 80 công ty và các đơn vị liên kết, phần lớn tương tự như danh sách từng được công bố, song đã được rút lại hồi tháng 2. Ngoài Alibaba và Baidu, danh sách còn có nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Alibaba cho rằng việc bị đưa vào danh sách là một sai lầm, trong khi Baidu khẳng định không có cơ sở hợp lý cho quyết định này. Giới quan sát nhận định động thái của Mỹ có thể mở đường cho các

0: biện pháp trừng phạt mạnh hơn trong tương lai.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình. Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thành Nam giành huy chương vàng bắn súng Đông Nam Á 2026. Trung Quốc hòa Thái Lan trong trận cầu phung phí cơ hội. Động đất làm rung chuyển khu tập huấn của tuyển Anh. Real Madrid nói chuyện với Slotterbeck. Janet Schoener nhập viện kiểm tra sức khỏe. Thưa quý vị, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công tại giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026 khi cặp xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thành Nam vừa xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội.
2: Trong trận chung kết diễn ra ngày hôm qua 9 tháng 6 tại Đào Viên, Đài Bắc, Trung Hoa, bộ đôi của Việt Nam đạt tổng điểm 497,8 để đứng đầu bảng xếp hạng. Đội Singapore giành huy chương bạc với 496,1 điểm, trong khi Malaysia xếp thứ 3 với 432,6 điểm và Indonesia đứng thứ 4 với 370,3 điểm. 8 huy chương vàng của Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thành Nam tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của bắn súng Việt Nam tại đấu trường khu vực, đặc biệt khoảng cách chỉ 1,7 điểm với đội Singapore cho thấy cuộc cạnh tranh ở nội dung này diễn ra rất quyết liệt. Lê Thị Mộng Tuyền đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải năm nay. Trước đó, nữ xạ thủ này đã liên tiếp giành thành tích cao và góp phần giúp bắn súng Việt Nam thiết lập nhiều kỷ lục mới của khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành được 6 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, đồng thời xác lập 4 kỷ lục tại giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026. Giải đấu năm nay quy tụ những xạ thủ hàng đầu khu vực, đồng thời là dịp để các đội tuyển chuẩn bị cho các mục tiêu lớn hơn ở cấp độ châu Á và thế giới trong thời gian tới. Chiều qua 9 tháng 6, Vũ Thị Trang bước vào Phuket International Challenge, giải cầu lông quốc tế tương đối danh giá diễn ra ở Thái Lan. Đối thủ của Vũ Thị Trang là Aslin Chi, tay vợt 19 tuổi đến từ Malaysia. Chi hiện xếp hạng 304 thế giới, được đánh giá là ngôi sao tiềm năng của Malaysia. Nhưng rồi trước kinh nghiệm của ngôi sao người Bắc Giang, Chi chấp nhận gác vợt một cách chóng vánh đến khó tin. Vũ Thị Trang thắng 21-1 ở ván đầu tiên trước khi thắng tiếp 21-7 ở ván tiếp theo để kết thúc trận đấu trong vỏn vẹn 18 phút.
1: Thưa quý vị, đội tuyển Trung Quốc có trận đấu lấn lướt trước Thái Lan trong loạt giao hữu tháng 6. Tuy nhiên, sự phung phí ở những pha dứt điểm cuối cùng khiến cho đội chủ nhà không thể có được chiến thắng.
2: Đội tuyển Trung Quốc vừa để hòa Thái Lan 0-0 trong trận giao hữu diễn ra tại Chiết Giang, dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đối thủ. Với lợi thế sân nhà, Trung Quốc đã nhập cuộc chủ động và sớm đẩy cao đội hình tấn công. Ngay phút thứ 3, bóng đã tìm tới cột dọc khung thành Thái Lan sau một pha hãm thành đáng chú ý. Trong phần lớn thời gian hiệp 1, đội chủ nhà liên tục sử dụng các pha tạt bóng và đánh đầu nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sang hiệp 2, Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép, cách tấn công của họ đa dạng hơn, song các pha dứt điểm lại thiếu độ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Saranon. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút 73 khi Zhu Chenzi dứt điểm ra ngoài ở cự ly gần. Trong khi đó, Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và chủ yếu tập trung phòng ngự. Chung cuộc hai đội hòa 0-0 trong trận đấu mà Trung Quốc là bên tiếc nuối hơn.
1: Không chỉ phải làm quen với thời tiết nắng nóng tại Mỹ, đội tuyển Anh còn gặp thêm một số sự cố bất ngờ trong quá trình chuẩn bị World Cup 2026. Khu vực Florida, nơi tam sư đang tập huấn, vừa bị ảnh hưởng bởi rung chấn từ một trận động đất ngoài khơi Cuba.
2: Kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 của tuyển Anh tại Mỹ gặp sự cố bất ngờ khi khu vực Florida bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 6,1 độ có tâm chấn ngoài khơi Cuba. Rung chấn lan tới Orlando, nơi một số tòa nhà phải sơ tán khẩn cấp, trong đó có khu vực gần nơi tam sư đóng quân. Theo truyền thông địa phương, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, nhiều người dân Florida cho biết họ cảm nhận rõ mặt đất rung lắc trong khi đồ đạc trong các tòa nhà bị xê dịch. Một số khu du lịch tại Mexico như là Cancun, Playa del Carmen và Tulum cũng ghi nhận rung chấn. Tuyển Anh đang tập huấn tại Florida trước các trận giao hữu với New Zealand và Costa Rica, sau đó sẽ trở lại Kansas City để chuẩn bị cho World Cup. Theo Reuters, Liên đoàn bóng đá Iran tiết lộ toàn bộ vé dự kiến phân phát cho cổ động viên nước này đã bị hủy bỏ chỉ vài

0: vài ngày trước khi World Cup 2026 bắt đầu. Hành động này gây ra sự phẫn nộ bởi các cổ động viên Iran đã tuân thủ toàn bộ yêu cầu nghiêm ngặt trước đó để có thể nhận được vé. Đội tuyển Hà Lan xác nhận hậu vệ Surian Timber sẽ không thể tham dự World Cup do chấn thương. Ngôi sao thuộc biên giới Arsenal sẽ rời đại bản doanh của cơn lốc màu da cam sau trận giao hữu cuối cùng gặp Uzbekistan. Để thay thế Timber, huấn luyện viên Ronald Koeman đã triệu tập hậu vệ Lusharen Rijuidai từ Sunderland. Sự vắng mặt của Timber là tổn thất đáng kể với Hà Lan khi cầu thủ đa năng này có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh. Tại World Cup 2026, Hà Lan sẽ mở màn chiến dịch bằng cuộc đối đầu với Nhật Bản vào ngày 15 tháng 6, trước khi lần lượt chạm trán Thụy Điển và Tunisia ở các lượt trận tiếp theo của vòng bảng. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã xác nhận tiền vệ Declan Rice sẽ giữ vai trò đội phó của đội tuyển Anh tại World Cup 2026, trở thành người kế nhiệm chiếc băng đội trưởng khi Harry Kane không có mặt trên sân. Dù FIFA không quy định chính thức chức danh đội phó tại World Cup, Tuchel cho biết Declan Rice đã được thông báo về vai trò này từ đợt tập trung hồi tháng 10 năm ngoái, khi Kane vắng mặt trong trận đấu với Wales. Tuyển Anh sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Croatia vào ngày 17 tháng 6 tại Dallas, với mục tiêu chinh phục danh hiệu thế giới đầu tiên kể từ năm 1966.
1: Real Madrid tiếp tục hướng sự chú ý tới thị trường chuyển nhượng để gia cố hàng phòng ngự. Cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của đội bóng quảng gia Tây Ban Nha là trung vệ Nico Schlotterbeck của Dortmund.
0: Theo tin từ Đức, trung vệ Nico Schlotterbeck đang nói chuyện với người của Real Madrid về khả năng chuyển sang thi đấu cho Club Blanco. Mặc dù đã gia hạn với Dortmund cách đây không lâu, hợp đồng của Schlotterbeck có điều khoản thanh lý có thể kích hoạt bởi một số câu lạc bộ lớn hàng đầu châu Âu. Real Madrid cũng trong số đó và họ đang muốn biết điều khoản đó ra sao để trả tiền nhằm tăng cường hàng thủ. Theo một số nguồn tin, West Ham đã chốt mức giá bán Matheus Fernandes ở mức 85 triệu bảng và họ sẽ không nhận thấp hơn con số này. MU có thể sẽ bỏ cuộc do mức giá này quá cao, trong khi Arsenal và PSG là hai câu lạc bộ ít nhất vẫn đang quan tâm đến cầu thủ người Bồ Đào Nha. Juventus và Manchester City đều đang theo sát tiền vệ tấn công Brahim Diaz của Real Madrid. Theo Corriere dello Sport, huấn luyện viên Luciano Spalletti muốn đưa cầu thủ 26 tuổi về Turin để tăng sức sáng tạo cho hàng công. Dù vậy, thương vụ được đánh giá là không dễ bởi Diaz muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Juventus còn phải cạnh tranh với Manchester City trong cuộc đua này. Mới đây, Diaz ghi bàn cho Morocco trong trận hòa 1-1 với Na Uy ở loạt giao hữu trước World Cup. Theo tờ Marca, Marcus Rashford vẫn đang dồn toàn bộ sự tập trung vào việc hoàn tất vụ chuyển nhượng vĩnh viễn với Barcelona, bất chấp những đồn đoán gần đây cho rằng anh có thể gia nhập Bayern Munich. Tiền đạo thuộc biên chế MU đã khoác áo đội bóng xứ Catalonia theo dạng cho mượn trong mùa giải 2025-2026. Trong thỏa thuận cho mượn giữa Barca và MU có điều khoản mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng. Nhà đương kim vô địch La Liga có thời hạn đến ngày 15 tháng 6 để kích hoạt tùy chọn này. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Barcelona không muốn chi trả mức phí đã được thống nhất trước đó và có thể sẽ tìm cách đàm phán lại các điều khoản của thương vụ. Chelsea không có ý định để Enzo Fernandez ra đi nếu không nhận được mức phí chuyển nhượng khổng lồ, trong bối cảnh Real Madrid đã chính thức bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ người Argentina. Theo tờ Daily Mail, sự quan tâm từ Real Madrid là hoàn toàn nghiêm túc và đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha muốn đưa Fernandes về sân Bernabeu ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tuy nhiên, thương vụ được dự báo sẽ không hề dễ dàng khi Chelsea định giá ngôi sao 25 tuổi ở mức 120 triệu bảng. The Blue từng chi 106,8 triệu bảng để chiêu mộ Fernandes từ Benfica vào tháng 1 năm 2023 và hiện muốn thu về lợi nhuận nếu bán anh trong kỳ chuyển nhượng tới. Không chỉ Real Madrid, hai ông lớn khác của châu Âu là PSG và Man City cũng được cho là đang theo sát tình hình của tuyển thủ Argentina.
1: Yannick Sinner đang khiến người hâm mộ lo lắng sau cú sốc tại Roland Garros. Tay vợt số 1 thế giới đã phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi suy kiệt thể lực trong trận thua ngược ở vòng 2.
0: Yannick Sinner đã có mặt tại bệnh viện San Raffaele ở Milan vào ngày 8 tháng 6 để tiến hành các cuộc kiểm tra sức khỏe sau sự cố thể lực nghiêm trọng xảy ra tại Roland Garros. Tại vòng 2 giải Grand Slam đất nện, tay vợt số 1 thế giới người Italy bất ngờ thua Juan Manuel Cerundolo với tỷ số 3-6-2-6, 7-5-6-1-6-1 sau 5 set. Đáng chú ý, Sinner từng ở rất gần chiến thắng khi chỉ còn cách việc khép lại trận đấu đúng một game trước khi rơi vào tình trạng suy kiệt dưới thời tiết nắng nóng tại Paris. Sau trận đấu

0: tay vợt người Serbia tiết lộ anh đã quen với Zverev từ khi ngôi sao người Đức mới 10 tuổi và luôn theo dõi hành trình trưởng thành của đối thủ này. Djokovic đặc biệt ca ngợi việc Zverev vượt qua bệnh tiểu đường tiếp 1 từ nhỏ, đồng thời dập tắt những lời chỉ trích cho rằng cậu ấy sẽ không bao giờ vô địch Grand Slam. Chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam khẳng định chiến thắng tại Paris là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Zverev trong nhiều năm qua. Zverev vừa đánh bại Flavio Cobolli sau 5 set ở trận chung kết để giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Anh trở thành tay vợt người Đức đầu tiên vô địch Roland Garros kể từ năm 1937 và là người Đức thứ 3 trong kỷ nguyên mở giành danh hiệu Grand Slam sau Boris Becker và Michael Stich. Roger Federer sẽ có mặt ở US Open 2026 và thi đấu biểu diễn. Thông tin này đã được công bố bởi Hiệp hội Tennis Hoa Kỳ. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 8 và góp mặt cùng Federer còn có các nhà cựu vô địch US Open Andy Roddick, Andre Agassi và Sean McEnroe.
1: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

sản xuất Sài Quán Thâm, tổng giám chế Triệu Quân, Đường Văn Khang, giám chế Đường Văn Khang, Hoa Chí Dĩ, biên kịch Trung Thế Sương, âm nhạc Dương Bang, đạo diễn Lưu Tử Phú, Lưu Quốc Huy, tổng đạo diễn Đặng Viên Thành, với sự tham gia của các diễn viên Lý Bảo Điền, Trần Tiểu Xuân, Lương Tranh, Thái Tiểu Hà, Doãn Thiên Chiếu, Trương Giai Nam, Cốc Tiểu Lam, Tôn Quyền cùng một số diễn viên khác.

0: phim Nam Bắc Đại Trạng Sư.
1: Tập 12.
2: Tôi đã không thể nào quay đầu lại được nữa. Tôi đã giết người. Tôi chính là hung thủ giết người. Tôi không thể quay đầu lại được nữa. Nói như vậy, cho dù là nhị thiếu gia có đứng ra thưa Hồ Thiết Phong một trận, nhưng mà Hồ Thiết Phong hắn nhất định sẽ có cách phản biện. Thưa nhị thiếu gia giết người, xử cậu ấy tội chết.
3: Ừ, Hồ Thiết Phong có thi thể trong tay, hắn đem thi thể ra kiện lại quân ấy. Nếu Diên Ba Bá biết được, nhất định sẽ không chịu nổi đả kích, nói không chừng sẽ bị tức chết.
2: Như vậy tức là cả hai cha con họ đều sẽ chết. Hơn nữa Hồ Thiết Phong có thể chiếm đoạt được gia sản, mà còn hợp tình, hợp lý, hợp pháp.

0: đây là một cái bẫy. Nhất định là một cái bẫy.
1: Đúng, là một cái trồng.
2: Cái bẫy cũng được, trồng cũng được. Không còn đường lui nữa.
0: Bây giờ cô Tiến cũng chết, lui cũng chết.
3: Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, có chuyện gì?

0: Có phải là ngài không được khỏe không vậy?
1: Bên cha của ta tình hình sao rồi?
0: Nhị thiếu gia đừng lo nghĩ nhiều quá. Hồ tiên sinh nói rồi, cậu không cần lo nghĩ gì hết. Chỉ cần ăn được ngủ được, chuyện của cậu rất nhanh sẽ sau cơn mưa trời lê sáng. Cậu có thể thấy lên mặt trời, tiếp tục làm nhị thiếu gia.

0: Ông nhìn coi, đợi nửa ngày vẫn chưa thấy đâu.
1: Hắn ta nhất định cũng sẽ tới thôi mà.
2: Sơ,
1: sơ cái gì mà sơ? Nếu thật sự hắn không tới, cậu cũng hết cách thôi.

0: Ừ nè, Kỷ huynh, tại sao hắn lại ở đây hả?
1: Nghe ta nói Dương huynh à, cậu ta tới để giúp đỡ. Đợi sự việc có kết quả rồi, lúc đó huynh sẽ hiểu rõ thôi. Đừng để.
0: Kỷ huynh
1: hả?
0: Rốt cuộc huynh gọi tôi tới để làm gì?
1: Thiên cơ bất khả lộ mà.
2: Có nghiêm trọng tới nỗi thiên cơ bất khả lộ không?
1: Nếu như không nắm chắc, tôi cũng sẽ không ráng làm chuyện này đâu.

0: con đi tìm con ấy.
1: Con đứng lại cho cha. Nếu cậu ấy chịu trở về thì mọi chuyện sẽ dễ xử. Nếu cậu ấy không chịu về, con có khuyên tôi trách cả miệng thì cũng vô ích thôi.
0: Ý của con là gọi huynh ấy về trước đã.
1: Mấy chuyện này trong lòng cậu ta là người hiểu rõ nhất, nên làm thế nào cậu ấy đều rất hiểu. Người khác không thể miễn cưỡng được, phải để bản thân cậu ấy đứng ra thực hiện.
2: Nói thì thiên hạ vô địch, làm thì vô năng vô dụng.
1: Ê, đối với người ta thì phải có lòng tin mà. Tông Thế Kiệt, cái này là do cậu hứa mà. Chỉ cần cậu ấy dám trở về, cậu sẽ rút tay. Chuyện này không thể nuốt lời nha.
2: Kỳ Lão Tam, ông cũng đã hứa với tôi, nếu như cậu ấy không về, ông cũng thu tay, ông tuyệt đối không thể nuốt lời.
3: Chuyện gì vậy? Các người nói ai sẽ trở về? Nói đi, các người đừng có giấu ta nữa.
1: Đâu có ai muốn giấu ông chứ.
0: Tới rồi kìa, tới rồi. Nhanh đi cha.
1: Tiểu tử ngoan, tuy nói là nó chui từ lỗ chó tới đây, nhưng mà lương tâm nó thì không bị chó ăn.
3: Súc sinh, cái thằng súc sinh đó.
1: Diêm huynh, huynh nghe tôi nói đã. Huynh có biết con trai huynh trở về đây làm cái gì hay không?
3: Ta không biết.
1: Vậy thì tất cả chúng ta nên hỏi rõ nó đã, sau đó huynh giáo huấn nó cũng chưa có muộn mà, đúng không?
3: Cái thằng súc sinh đó.
1: Đi,

0: Diêm huynh, huynh đã thấy rõ rồi chứ? Bây giờ đã thấy rõ chân tướng, huynh huynh còn muốn thưa nó không?
1: Huynh nói chuyện Lục Tiểu Sông và Hồ Thiết Phong đều là sự thật sao?
0: Không sai chữ nào.
2: Dạ con, chuyện này.
0: Im miệng. Diêm huynh, coi kìa.
1: Đúng là súc sinh

0: cha.
1: Con à, đừng mà, đừng làm như vậy con
0: cha,
1: à.
0: Cha xem nè.
1: Con
2: cha, con có lỗi với cha.
3: Chú, con mau nắm chặt tay cậu ta lại đi.
2: Lục Tử Song đã tới nha môn rồi. Hắn muốn đi thừa Diên thiếu gia tội bất hiếu.
3: Hả?
1: Chuyện này tôi không muốn thừa nữa. Tôi không muốn thừa nó nữa.
2: Cha đi cũng vô dụng. Tội nghiệp con sâu nặng. Bây giờ con hối hận cũng không kịp nữa. Còn chỉ có con được chết mới bảo vệ được cho cha.
1: Con à, con đừng nói như vậy. Con đừng nói như vậy. Con à, có cha đây. Con đừng sợ, đừng sợ nha con.
4: Vậy lão gia, tôi tới nhà môn vô.
2: Sư phụ, không kịp rồi. Lục Tiểu Song đã tới nhà môn trước rồi.
4: Không kịp thì cũng phải đi.
3: Khoan đã. Ngay khi tới nhà môn, họ sẽ chủ động thưa kiện. Cậu còn có biện pháp nào không?
4: Dù sao cũng phải thử.
3: Được, vậy cô đưa Dương Quỳnh tới nhà môn trước. Tôi ở lại đây trị thương băng bó cho Duyên thiếu gia, rồi sẽ tới sau.
5: Hồ tiên sinh, Hồ tiên sinh, Duyên thiếu gia chạy mất rồi.
6: Hắn chạy thì càng tốt. Chỉ cần khởi tố của Lục Tiểu Song được phê chuẩn thì hắn lập tức trở thành tội phạm. Viên lão già sẽ chết tức tưởi. Tới lúc đó, tự nhiên hắn sẽ xuất hiện xin ta tha mạng cho hắn. Gia sản của viên gia không phải sẽ thuộc về ta sao?
2: Sư phụ, sư phụ, người đã nghĩ ra cách chưa?

0: thái đường.
1: Kỷ tiên sinh, ông không cần phải cứu tôi.
2: Chết cũng không thể thoát khỏi những rắc rối của cậu.
1: Chuyện tới nước này, thần tiên cũng khó cứu.
2: Nếu như thần tiên có thể cứu cậu, có phải cậu sẽ trả một cái giá hay không?
1: Kỷ tiên sinh, cả chết tôi cũng không sợ, còn chuyện gì đáng sợ nữa.
2: Được, vậy đưa tay phải ra đây, mau lên.
3: Cha, cha làm như vậy hả?
2: Vô, mà băng bó cho nó đi.
3: Cha, đầu ngón tay đứt rồi.
2: Hôm nay muốn cứu được nó, nhất định phải làm vậy.
0: Lục tiểu xong, theo như giấy khởi tố người giết Viên Nhị thiếu gia, thật sự vô cùng bất hiếu.
4: Xin đại nhân phê chuẩn, xử hắn chịu tội thích đáng.
0: Loại con bất hiếu này giữ lại làm cái gì hả? Bổn quan
5: khoan đã. Thành thật xin lỗi, làm ơn tránh được. Tránh được, Tống Thế Kiệt muốn khởi tố. Sự việc đứa con bất hiếu của Viên Thế Hào, xin đại nhân bãi bỏ.
4: Tống Thế Kiệt, Viên lão gia đã mời ta

0: Thượng cấu, ngươi dựa vào đâu mà làm càn?
1: Ngươi nói ta hả?
0: Đúng.
1: Dựa vào đâu à? Đại Bảo, nhị lão gia, làm phiền ông nói với mọi người, bây giờ ai mới là trạng sư của ông?
0: Nhị lão gia, suy nghĩ cho kỹ rồi mới nói.
2: Quan đường, chỉ khởi tố của Lục Tiểu Sông đã tới tay của bổn quan, bổn quan cũng đã phê chuẩn rồi, đâu thể nói bỏ là bỏ được chứ.
1: Đại nhân,
2: cấm miệng. Tống Thế Kiệt, ta cảnh cáo ngươi à, ngươi còn nói quỷ kiện thì chính là coi thường nha môn này, đồng tội coi thường với lại triều đình, đây chính là tội chém đầu đó. Viên Thế Hào ngươi cũng vậy nữa, lúc thì ngươi kêu Lục Tiểu Sông thượng cáo, lúc thì ngươi lại kêu quỷ bỏ kiện tụng. Hả? Thay đổi thượng cáo, coi quốc pháp như là trò chơi, quả thực là lý nào lại vậy?
1: Đại nhân à, theo luật lệ Đại Thanh, Viên Thế Hào đột nhiên tụng cáo, đột nhiên quỷ kiện, đúng là tội lỗi vô cùng khó mà thứ tội.
2: Đương nhiên ngươi lập tức lui ra, bổn quan phải tiếp tục thẩm án, ta phải dùng lý lẽ đối phó với ngươi.
1: Nếu như đại nhân đã nói như vậy, giọng cho là Viên Thế Hào là cố tình đúng không hả?
2: Còn phải nói nữa sao?
1: Vậy xin hỏi đại nhân, ngài đã từng thấy qua một số người già đầu óc không tỉnh táo, nói chuyện không được rõ chưa?
2: Ngươi thế, có phải ngươi muốn thử kiến thức của bổn quan hay không hả?
1: Không dám, chỉ là hỏi chút thôi. Hả?
2: Mấy người già lẩm cẩm chậm chạp như vậy có thiếu gì chứ? Bổn quan đây tất nhiên đã nhìn thấy.
1: Tôi chính là muốn đại nhân nói ra câu này đó. Ngài cho rằng Viên Thế Hào có giống như mấy người già mà ngài nói hay không hả? Các vị, làm phiền các vị nhìn giùm tôi, nhìn xem người bên cạnh tôi Viên Thế Hào tiên sinh đây, ổng có ngốc hay không hả? Hay là mất trí, hay là còn đang tỉnh táo vậy hả? Đại nhân, Viên Thế Hào tuổi già mất trí cho nên đột nhiên thượng cáo, rồi lại đột nhiên quỷ kiện. Mong đại nhân thông cảm cho ổng, phê duyệt quỷ kiện.
3: Đại nhân, tôi vốn trọng nhất hiếu nghĩa, bây giờ Viên Thế Hào thưa con trai của ổng đánh ổng bị thương, mọi người cũng đã nhìn thấy trên mặt của ổng hiện rõ thương tích, hơn nữa còn bị gãy hai cái răng cửa. So với tờ khai khởi tố mà Lục Tiểu Sông mới nộp lên vô cùng hợp lý. Đại nhân, xem ra nên xử chuyện này. Đại nhân thân là quan phụ mẫu, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Cũng không thể để cho ông thích kiện thì kiện, muốn quỷ kiện là quỷ kiện. Làm vậy coi triều đình là cái gì? Đặt tam cương ngũ thường ở đâu? Cho dù hôm nay Viên Thế Hào không báo quan, nhưng thân là quan viên phụ mẫu cũng nên điều tra kỹ lưỡng, tìm ra sự thật. Tôi muốn hỏi ông một câu, tại sao đột nhiên thượng cáo rồi đột nhiên quỷ kiện? Có phải ở phía sau ông có người sai khiến ông làm vậy? Nếu như điều tra được, lập tức bị xử tử, sau đó mày luận tội chung. Đương nhiên, nếu con trai của ông đánh đầu ông bị thương, khiến cho ông ăn nói hàm hồ, tội của ông tự nhiên sẽ được miễn. Còn về con trai của ông thì tội càng thêm nặng. Đại nhân, tôi nói vậy có đúng không?
2: Hay hay, ông nói rất là hay. Tống Thế Kiệt, ngươi còn lời gì để nói nữa không hả?
3: Sư phụ nhất định có cách mà, ông yên tâm đi.
4: Triệu Huyện đại nhân, con trai Viên Thế Hào có lời muốn nói, mời.
2: Hả?

0: xin tránh ra. Diêm huynh, huynh không sao chứ?
1: Nè, kẻ tới là ai?
0: Đại nhân, vị này là con trai của Diên Thế Hào. Chúng tôi tới nha môn gấp là muốn trình bày rõ sự việc này.
1: Tốt lắm, thằng con bất hiếu của ngươi tự đưa tới cửa rồi hả? Người đâu, bắt hắn đưa vào thiên lao xử tội cho ta.
2: Rõ.
0: Khoan đã.
1: Khoan, ngươi là ai vậy hả? Ngươi dựa vào đâu ngăn cản bổn quan xử án hả?
0: Tri quyền đại nhân, tại hạ Kỷ Tam là một tú tài. Tôi và Diên Thế Hào là đồng môn thân thiết. Chúng tôi tới đây không phải để ngăn cản đại nhân ngài xử án, mà là tới đây giúp cho đại nhân phân rõ án tình này.
1: Hả?
0: Xin hỏi đại nhân, vị Diên công tử này, cậu ấy có tội gì vậy?
1: Phạm tội bất hiếu.
0: Cái gì là tội bất hiếu chứ?
1: Trong giấy khởi tố đã viết rất rõ ràng rồi. Hả? Hắn đã đánh vào mặt của phụ thân, còn đánh gãy hai cái răng của ổng nữa. Phụ thân hắn là Diên Thế Hào, đang đứng ở đây để làm minh chứng.
0: Nói rất là đúng. Trên mặt của Diên Thế Hào đây thật sự có vết bầm. Hai cái răng cửa trong miệng thật sự cũng bị đánh gãy. Nhưng mà đại nhân, lần này thật sự là oan ức.
1: Chứng cứ rành rành, còn nói oan ức cái nỗi gì hả?
0: Sự việc thật ra là như vậy. Diên Thế Hào huynh ấy già mất trí, thường có hành vi bất thường, khiến cho người làm con này không thể không đề phòng được.
2: Cha, đây là công đường, không thể làm càng được đâu.
0: Đại nhân ngài xem đi. Có hôm Diên Thế Hào đây lượm được phân chim ở dưới đất, hắn định là bỏ vào miệng. Và người làm con này làm sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn cha mình ăn đồ dơ bẩn được chứ. Cho nên tới ngăn cản. Rất tiếc Diên Thế Hào cố chấp lượm lên, nhất định phải ăn. Và trong lúc tranh chấp thì xem ngón tay của con mình như là phân chim, cầm ngón tay đưa vào miệng cắn tới khi thịt nát tay đứt. Diên công tử là đứa con ngoan, cậu ta thà là đứt tay cũng không muốn làm tổn thương tới cha của mình. Cho nên cứ để mặc cho ông ấy cứ vậy cắn đứt ngón tay của mình, đau tới nỗi không la được một tiếng nào. Sau đó Diên Thế Hào phát hiện là chính mình đã cắn đứt ngón tay của con trai mình, quay đầu bỏ chạy, sơ ý chạy dấp trúng ngưỡng cửa, đầu đập xuống đất, dập trúng khuôn mặt mà còn gãy luôn cái răng. Đại nhân mời xem. Đại nhân, Diên Thế Hào ổng bị mất lý trí, tưởng là con trai của mình dùng tay đấm vào mặt mình gây nên thương tích, trong cơn tức giận mới mời hai vị trạng sư đây thưa kiện tới nhà môn. Diên công tử sợ cha mình sẽ nổi giận, bất đắc dĩ mới rời khỏi nhà để không gây thêm hiểu lầm với cha mình. Và Diên công tử vẫn luôn trú tạm ở trong quán trọ mà tôi đang tá túc. Về sau tôi nghe nói chuyện này phải tới nha môn, nên tôi mới gấp gáp tới đây để trình bày mọi chuyện. Tri huyện đại nhân, nguyên nhân của vụ án tất cả cũng chỉ vì chữ hiếu. Cha già mất trí, hiểu lầm con trai của mình cho nên khởi kiện. Đại nhân à, nếu như ngài không tin, cứ xem ngón tay của Diên công tử, tới bây giờ vết thương vẫn còn, không hề giả dối. Đại nhân, sự tình chính là như vậy đó.
1: Đủ rồi, bỏ xuống đi.
2: Cha, là con bất hiếu làm cho cha tức giận, sau này con nhất định sửa đổi.
3: Con ngoan, sau này cha sẽ không ăn phân chim nữa, không ăn nữa ha.
0: Đại nhân, xin niệm tình tấm lòng hiếu thảo nên mới dẫn tới sự hiểu lầm hôm nay. Xin đại nhân phê chuẩn quỷ kiện. Xin đại nhân cho phép đem lão phụ về nhà ân cần chăm sóc an hưởng tuổi già.

0: cha, con xin thề với cha, từ nay về sau con nhất định sẽ ăn năn hối cải, sẽ không bao giờ làm cho cha thất vọng.
1: Con ngoan, sự việc này cũng may là có Kỷ huynh và Tông tiên sinh, con phải cảm tạ hai vị đây cho đàng hoàng.
0: Hài nhi biết rồi.
2: Ê, đừng
0: đa tạ.
2: À, đừng có làm như vậy mà. Tống tiên sinh, qua tạ Tống tiên sinh kìa.
0: Đa tạ Tống tiên sinh.
3: Ê, đứng lên đi. Chuyện này đừng có đa tạ ta, đa tạ ổng kìa, đều là nhờ ổng nghĩ ra cái chiêu đứt ngón tay thôi.
2: Cậu mới lợi hại đó. Ê, nếu như không phải cậu nghĩ ra cái chiêu giả điên giả khùng đó, tôi cũng chỉ có thể nắm chắc có 5% mà thôi.
0: Hai vị xin đừng khiêm tốn, hai vị đều là cha mẹ thứ hai của tôi, xin nhận một lại.
2: Đừng, không cần phải hành đại lễ, không cần phải hành đại lễ đâu. Cậu vẫn còn một bãi chưa qua được đó.
0: Kỷ tiên sinh, Tống tiên sinh.
2: Viên công tử, chuyện này tôi không thể giúp cậu. Không chừng con rắn địa phương nào có thể hóa giải nguy hiểm của cậu đó.
3: Chuyện của cậu tôi có đầu mối rồi, đừng quá khẩn trương. Một dĩa đồ ăn.
0: Tạ Tống tiên sinh.
2: Viên công tử, liên quan tính mạng không thể lơ là xem nhẹ, coi chừng đề phòng chó cùng rứt dậu đó nghe.
1: Kỷ tiên sinh, Tống tiên sinh, hai người đang nói chuyện gì vậy?
2: À, không có gì, chúng tôi đang dạy dỗ con của huynh thôi, dạy cho nó trở thành một đứa con có hiếu thật sự.
4: Cha, còn ải nào chưa qua nữa hả?
3: Kỷ cô nương, khi nãy cô không chú ý lời cha cô nói sao? Việc liên quan tới tính mạng đó, không thể nào xem nhẹ được.
0: Sư phụ, con cũng muốn biết nữa.
2: Thật là danh sư xuất cao đồ mà.
3: Diễn thiếu gia. Thật ra vấn đề này của cậu cũng không hề phức tạp lắm, vô cùng đơn giản hả?
2: Vậy thì làm phiền rồi, nửa đời sau của Diên thiếu gia nằm trong tay của cậu đó.
3: Đừng có nghe lời hăm dọa của ổng, sự việc không nghiêm trọng tới vậy đâu, cứ giao cho tôi thì được rồi.
0: Đa tạ Tống tiên sinh.

0: Lão gia, Tống Thế Kiệt cầu kiến.
1: Hắn tới đây làm gì?
2: Xương máu của dân, xương máu của dân, cái này nói được gì chứ hả Hiền?
1: Sư phụ, tên Hồ Thiết Phong này hắn có chịu gặp không? Quá là khách hiếm.
2: Khách hiếm cái gì? Nè nè nè nè, ngươi qua đây, qua đi. Hồ Thiết Phong, ta không nói dư thừa với ngươi, cũng không nói vòng vo, hai chuyện thôi. Một là ta cần giấy nợ của Diêm thiếu gia, hai là cha cổ bình yên xuất ngục. Thế sao hả? Nghĩ không thông phải không? Thiên y vô phùng, tích thủy bất lậu. Ngươi là con sâu địa phương, còn ta là rắn địa phương.
1: Là ta sai, ta không nên kêu cụ giả chết.
2: Vậy tại sao ngươi không nghĩ thử xem, làm chuyện xấu không được thì quay lại làm chuyện tốt đi.
1: Ngươi đừng quá đắc ý, đó chỉ là chút sơ suất thôi. Không chú ý tới còn có một kỹ tam.
2: Sai, kỹ tam không phải người của ta.
1: Nếu không có kỹ tam đã không xảy ra chuyện như vậy.
2: Nhưng ngươi chưa hề nghĩ qua, nếu như không có kỹ tam, Diễm Hồng cô nương sớm đã đứng ở cửa nhà môn đợi ngươi rồi. Ngươi còn đứng đây sao? Có điều ngươi không đồng ý điều kiện của ta, vậy phải nên tới cửa nhà môn gặp nhau rồi.

0: Một câu thôi. Giấy nợ của Diên Thiếu gia, cha cổ bình an xuất ngục, thiếu một cũng không được. Chà, tại sao ngươi không phản ứng gì hả? Không phản ứng à? Không có biểu thị gì? Đại Bảo, đi.
1: Đợi chút, ta đồng ý với ngươi.
2: Tống tiên sinh, đa tạ ông.
0: Hay, đồng ý rồi sao? Được, vậy thì làm phiền ngươi đưa giấy nợ và cha của cổ tới chỗ của ta. À, ta chợt nhớ ra đã nói gì với ngươi rồi. Ngươi có biết không, Hồ Thiết Phong, ngươi quả thật là một vị quân sư nhân tài đó. Ngươi có biết tại sao không? Ngươi thích nghĩ ngợi lung tung đó. Ê, tình khốn kiếp.
3: Ta,
1: sư phụ, sư phụ, sư phụ, đây là nhà của người mà, đâu thế nào vĩnh viễn không về nhà chứ?
0: Đúng rồi, là nhà ta mà, tại sao ta không dám về chứ? Hi.
1: Sư phụ, cuối cùng cũng về nhà rồi.

0: Đói bụng rồi hả? Cô thật sự không có ăn gì sao?
1: Anh không đi với tôi sẽ nhịn đói chết ở đây luôn.
0: Được thôi, vậy cô cứ nhịn đói chết ở đây đi. Nhưng mà ngay cả khi chết đói đi nữa,
1: cô làm gì vậy?
0: Cũng phải chết có chí khí một chút.
1: Tại sao đem đồ ăn giấu ở chỗ của tôi? Đúng là gian trá, Quỳnh phá hoại kế hoạch tuyệt thật của tôi.
0: Ý, cô người nước ngoài có phải điều ngang ngược giống cô không?
1: Ngang ngược? Cô nói tôi ngang ngược?
0: Thì cô vốn dĩ ngang ngược mà. Cô vừa tới để làm loạn cuộc sống của tôi, không phân đúng sai, không chịu nghe tôi giải thích, cứ bắt tôi theo cô đi nước ngoài. Vậy
1: thì làm sao chứ? Huynh đừng có nhận tôi đi.
0: Tôi nhận, tôi không thể không nhận.
1: Nếu vậy thì được rồi.
0: Chuyện này không có đơn giản như vậy đâu.
1: Theo như tôi thấy thì vô cùng đơn giản, đâu có gì phức tạp. Tôi hiểu ra rồi.
0: Cô hiểu cái gì chứ?
1: Quynh thành thật nói tôi biết, có phải là Quynh đã có người mình thích rồi không, vậy nên mới không chịu đi theo tôi? Quynh nói đi. Quynh không nói là thừa nhận đó. Quynh đã có người mình thích, tôi có thể thông cảm. Nè, hay là nói cổ đi chung với chúng ta, như vậy là được chứ gì? Hey, đi. Quynh dắt tôi đi gặp cổ đi, để tôi bàn bạc.
0: Đâu chứ? Hả? Tôi kiếm ai bàn bạc với cô? Nè, làm gì có ai không cho cô dẫn đi nước ngoài hả?
1: Chuyện này không được, chuyện kia không được, rốt cuộc Quynh muốn thế nào?
0: Tóm lại cái này không phải, cái kia cũng không phải.
1: Là Quynh vô lương tâm.
0: Ta vô lương tâm.
1: Quynh làm cho tôi quá thất vọng.
2: Wow.
0: Ta làm sai chuyện gì chứ?
2: Sư phụ à, rốt cuộc bây giờ con cũng đã hiểu được một

0: đạo lý.
1: Là đạo lý gì?
0: Phụ nữ ngang ngược, dù đánh chết cũng đừng có đụng tới.
1: Bây giờ có phải ngươi nên đi lấy một bộ y phục khác cho ta thay hay không đây hả?
0: Sư phụ, con nói thật, đó là lời xuất phát từ nội tâm của con.
1: Bây giờ có phải ngươi nên lập tức đi lấy bộ y phục khác cho ta thay hay không?
0: Lấy bộ khác sao? Bây giờ con sẽ lập tức đi lấy cho người.
1: Thật hết cách, thật hết cách mà.
2: Cha, con thấy cha hôm nay vui quá. Con cũng thấy vui nữa.
3: Trời ơi phu nhân, phu nhân à, chúng tôi về rồi nè.
2: Mẹ.
4: Sao hả? Hôm nay cha con ông đi đâu mà vui quá vậy?
2: Hôm nay con với cha tới một nơi, chỗ đó có rất nhiều nham thạch. Mấy cái nham thạch đó cái nào cũng rất là quái, chơi vui lắm.
4: Thật
2: đó mẹ.
4: Sao?
2: Dạ đương nhiên, tiếc là mẹ không đi. Nếu mà mẹ đi theo á, nhất định sẽ rất thú vị.
4: Vậy sao?
3: À, tôi vừa mới bàn bạc lại với Vô U, nói là chúng ta đã ở lại chỗ này cũng được một thời gian dài rồi, cũng phải nên đi thôi. Còn đi tới nhiều chỗ khác nữa đó, bà thấy thế nào hả?
4: Đi đi, đi đi đi. Tôi không đi. Ông nói là muốn đi, ông tự mà đi đi.
3: Mẹ con bị sao vậy?
2: Con không có biết. Con thật không biết mà.
3: Cha biết rồi, chúng ta ra ngoài chơi mà không có dẫn bả theo nên giận rồi.

0: Con gái à, con gái tội nghiệp của cha.
1: Chuyện này đáng tiếc, thiệt là đáng tiếc mà.
0: Đại nhân, ông nhất định phải minh oan giùm cho con gái của tôi.
2: Kẻ giết tôi, Lâm Hải.
0: Là Lâm Hải, là Lâm Hải đã giết chết con gái tôi. Đại nhân, mau đi bắt Lâm Hải về đây đi. Đại nhân. Đại nhân, ông nhất định phải minh oan giùm cho con gái của tôi.
2: Lương lão gia, tôi đã coi tờ di chúc. Trên đây có viết kẻ giết tôi, Lâm Hải. Nhưng mà rõ ràng con gái của ông đã tự mình treo cổ chết. Vậy nên nhà môn chúng tôi tuyệt đối không thể coi vụ án con gái ông chết là vụ mưu sát được.
0: Trời ơi, đại nhân, đại nhân.
2: Có điều, nếu như ông muốn minh oan cho con gái của ông thì vẫn còn một cách. Đó là ông mời một vị trạng sư thượng cáo giùm cũ.
0: Được, được. Cáo, tôi nhất định sẽ thượng cáo. Tôi phải kiện hắn tới chết mới thôi.
3: Lục tiên sinh, tôi không có giết người. Tôi không có giết cái cô Lương Minh Châu đó. Ông nhất định phải cứu tôi.
1: Muốn giúp ngươi không phải là khó. Khó là ở chỗ
3: Lục tiên sinh. Chỉ cần ông cứu được tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa ông.
1: Được, vậy thì ta đồng ý giúp cho ngươi.
3: Đa tạ, đa tạ.
2: Lâm Hải, ngươi đừng xin hắn. Hắn thật sự không giúp được ngươi. Ta đã đọc thư của Lương Minh Châu, thi thể cũng đã kiểm qua. Quyền qua cái này, chỉ có một người cứu được ngươi.
3: Là ai?
2: Chính là Tống Thế Kiệt. Ta biết rõ ngươi vô tội, mau đi tìm hắn đi.
3: Đa tạ Hồ tiên sinh.
4: Hồ tiên sinh, vậy
2: ta không những giới thiệu Tống Thế Kiệt cho hắn, mà còn giới thiệu Kỷ Tam cho cha của Lương Minh Châu.
5: Dạ, mời vào trong.
6: Hai bên
5: dạ, xin mời, xin mời. Dạ,
1: à, mời được,
5: ngồi.
1: Được, được.
2: Mời, mời, mời,
1: mời, mời, mời.
5: Dạ, dạ, dạ, dạ.
6: Lên, lên.
5: À, rồi, rồi, rồi, đi. Có liền. Dạ.
6: Thêm trà đi.
2: À, được, được, được.
5: À, mời, mời, mời, mời. Cứ nhẹ nhẹ nha.
7: Xin mời, xin mời.
2: Lại là cô.
8: Đa tạ huynh.
2: Trời ơi, chuyện đã lớn rồi.
8: Ta kìa.
9: Ta ở nhà này.
8: Tống Thế Kiệt, Tống Thế Kiệt.
9: Nhìn tôi, nhìn tôi.
2: Ê, nhìn kìa, nhìn kìa.
9: Ta kìa.
2: Ê, sao vậy?
8: Tống Thế Kiệt, Tống Thế Kiệt, tôi nói cho huynh biết, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Ngày nào huynh không đi, tôi sẽ mỗi ngày tới đây tìm huynh.
9: Mời ra hướng này. Dừng. Sao cô lại ăn mặc như vậy hả?
8: Hắn là ai vậy?
9: Hey, còn nhanh nữa. Tôi hỏi tại sao cô ăn mặc như vậy?
8: Người ngoại quốc đều ăn mặc như vậy.
9: Thì đây không phải ngoại quốc.
8: Cho nên mới nói quên theo tôi đi ra nước ngoài xem thử. Rất bình thường thôi. Ai cũng ăn mặc như vậy hết.
9: Được, được, được, rất bình thường. Ê, còn nhanh nữa. Ê, cô ra ngoài đợi tôi một chút đi.
8: Tại sao chứ?
9: Tôi có chuyện cần bàn mà.
8: Tôi không thể nghe sao?
9: Nếu có thể tôi đã không kêu cô ra ngoài rồi.
8: không đi.
9: Không được nhìn, không được nhìn lén. Ngồi xuống. Lúc nãy nó tới đâu rồi?
3: À, hôm đó
9: chứ yên tâm chút đi, có người chết đó.
3: Hôm đó tôi và đám bạn của tôi tới miếu để thắp nhang. Đúng ra muốn đi khắp nơi để dạo chơi cho biết. Nhưng mà ai ngờ. Ê, đừng có chạy. Ê, cái quạt. Cái quạt của tôi. Trả lại cho tôi. Cái quạt của tôi. Cái quạt. Cái quạt. Đưa đây. Đưa đây.
9: Ê, ngươi muốn làm gì? Tránh ra.
3: Mấy người về giờ đâu kêu tôi tránh ra? Đường đâu phải của các người.
6: Bỏ đi. Cái loại hạ nhân tồi tàn này, chúng ta không cần để ý hắn. Đi.
3: Trời ơi, cuốn sách này quả thật là hay quá. Cuốn sách này quả thật là hay thiệt á. Thứ tôi ghét nhất chính là loại tiểu thư thiên kim này. Ý nhà mình có tiền, tự cho mình là thiên kim ngọc diệp, coi thường những người khác. Cho nên á, tôi mới tìm ra một cuốn sách Xuân Cung Độ, cố tình mở ra trước mặt cổ, sỉ nhục cổ cho biết tai.
0: Kỷ tiên sinh, ông nghĩ thử đi, Minh Châu con tôi là hoàng hoa khuê nữ, bị nhìn thấy mấy thứ bậy bạ.

0: Bà đó làm sao có thể chịu nổi chứ?
1: Tôi chỉ là thấy chướng mắt, trong mắt không có ai kiêu căng ngạo mạn, chỉ muốn nghĩ ra cách nào để hả giận mà thôi. Không có ngờ ngay buổi tối hôm đó cổ treo cổ tự tử, còn để lại di chúc ghi là kẻ giết tôi Lâm Hải.
2: Cái gì? Chỉ xem cuốn Xuân Cung Đồ mà chết hả? Cái gì là Xuân Cung Đồ vậy? Xuân Cung Đồ là cái gì hả?
3: Gì?
2: Xuân Cung Đồ là cái gì?
3: Đây là
2: là cái gì?
3: Là cái gì?
0: Kỷ tiên sinh, ông nhất định phải minh oan cho con gái của tôi.
1: Ông và tôi trước nay không quen biết, tại sao ông lại mời tôi thưa kiện giùm ông vậy?
0: Là quân sư của nha môn giới thiệu tôi tới tìm ông.
1: Là Hồ Thiết Phong. Bộ phim Nam Bắc Đại Trạng Sư,
4: tập 13.
1: Ông và tôi trước nay không quen biết, tại sao ông lại mời tôi thưa kiện giùm cho ông vậy?
0: Là quân sư của nha môn giới thiệu tôi tới gặp ông.
1: Là Hồ Thiết Phong.
3: Thì ra là Hồ Thiết Phong kêu huynh tới tìm tôi à? Được. Nếu như là Hồ Thiết Phong kêu huynh tới đây tìm tôi, tôi sẽ kiện cho huynh.
1: Đa tạ Tống tiên sinh. Đa tạ Tống tiên sinh.
3: Khoan đa tạ tôi. Còn nhanh.
0: Tống Thế Kiệt đã đồng ý thưa kiện giùm cho Lâm Hải.
1: Lại là cái tên Tống Thế Kiệt.
0: Kỷ tiên sinh,
1: được rồi, tôi sẽ lãnh vụ kiện này giúp ông.
0: Tại hạ đa tạ kỷ tiên sinh.
1: Không cần.

0: Sư phụ, người muốn con kiểm tra gì? Cuốn hối lãm hình án này hình như không có liên quan tới vụ án Lâm Hải.
1: Suy một ra ba, từ đó loại ra.
0: Ồ,
1: hey.

0: Lão già, ông nhất định phải đi kiếm tên Tống Thế Kiệt đó hả? Lão già nè.
1: À, phu nhân.
0: Bây giờ tôi hỏi ông, có phải ông nhất định phải khiêu khích tên Tống Thế Kiệt đó không?
1: Tôi đâu có khiêu khích Tống Thế Kiệt đâu chứ. Công đạo nằm ở lòng người mà. Tôi làm như vậy cũng chỉ là cầu một phần công đạo mà thôi.
0: Cầu một phần công đạo hả?
1: Ừ. Phụ nhân à, Con coi đó, mẹ của con làm sao vậy hả? Cha vừa nhắc tới Tống Thế Kiệt là bà nổi giận lên rồi. Nó cũng nổi giận lên sao trời? Ta đắc tội với ai vậy chứ?
2: Nơi con đường này chính là nơi chôn thân của Tống Thế Kiệt và Kỷ Tâm. Hai người các ngươi vẫn chưa hiểu ta nói gì sao? Theo luật lệ của Đại Thanh, lệ dân của treo gẹo dân nữa các ngươi có biết không? Hai người các ngươi qua bên kia, một người làm Kỷ Tâm, một người làm Tống Thế Kiệt thử coi sao. Kỷ Tâm, ngươi có quan tình gì mà phải thượng cáo?
3: Tôi kiện Lâm Hải chọc ghẹo dân nữ, sỉ nhục dân nữ, khiến dân nữ Lương Minh Châu không thể chịu nổi, treo cổ tự tử.
2: Ngươi kiện rất hay, chỉ có thể kiện như vậy.

0: Kỷ Tam to gan, Lương Minh Châu rõ ràng treo cổ mà chết. Người nói cổ không cam chịu nhục, theo ta thấy là do bản thân cổ quá yếu đuối. Cổ chết là do sự kiêu ngạo và vô tri của bản thân. Bây giờ ngươi lại đem tất cả tội trạng đổ lên cho Lâm Hải. Tình trạng sư độc ác ngươi giúp người du khống làm hại lương dân, quả thật tội không thể tha. Bổn quan bây giờ làm theo lệ, phế công danh của ngươi, giam 20 năm.
1: Kết tội hắn ta như vậy cũng là lẽ hợp lý. Cho dù hắn thượng cáo, chắc chắn cũng sẽ bị quan trên bác bỏ mà thôi.
2: Không sai. Còn Tống Thế Kiệt?
1: Tống Thế Kiệt, tôi thượng cáo Kỷ Tam và Lương lão gia tội du khống. Con gái ông ta tự sát, đem hết tội trạng đổ lên đầu người ta. Nếu làm như vậy mà cũng có thể thượng cáo, vậy thì mai này tất cả người trong thiên hạ treo cổ tự tử cũng có thể du quan cho người khác rồi.
0: Dư thừa. Lâm Hải đem cuốn Xuân Cung Đồ ép buộc dân nữ Lương Minh Châu phải xem. Hành vi hạ lưu như vậy phạm tội khinh cuồng. Hắn không biết hối cải là điều không nên. Nhưng mà ngươi bản thân là một tú tài, ngươi càng phải hiểu lý lẽ, càng không nên giúp cho hắn khởi tố. Bây giờ còn giúp hắn đi kiện người ta. Tội của Lâm Hải có thể tha, nhưng ngươi tội tày trời không thể tha thứ. Bây giờ bổn quan theo lệ, phế công danh của ngươi, xử ngươi giam tù 20 năm.
2: Hồ tiên sinh quả nhiên là diệu kế. Đúng là diệu kế.
0: Lần này bọn họ đã trở thành thân cá chậu chim lồng.
3: Trả ra rồi.
4: Sư phụ, tra được gì vậy?
3: Trong điều lệ của Đại Thanh đã viết rõ về điều lệ trêu ghẹo.
4: Đâu để con coi. Cái này đâu gì đặc biệt đâu.
3: Lên tới công đường ngươi tự nhiên sẽ hiểu ra thôi. Ngươi giúp ta đi làm một chuyện. Nói với Kỷ lão đầu, Hồ Thiết Phong tên cẩu nô tài này có âm mưu, mà Tống Thế Kiệt ta đã có cách đối phó với hắn ta. Nếu như ông ta nghĩ không ra, ta có thể... Dạy ổng.
4: Sư phụ, thật phải nói lời này sao?
3: Không thiếu một chữ.
4: Dạ.
3: Sao mà ngốc vậy? Hồ Thiết Phong, ta xem cẩu tặc nhà ngươi chết sao đi.
5: Cha. Phải nói vậy thật hả?
6: Cứ nói vậy đi.
5: Con sợ.
6: Sợ cái gì mà sợ?
7: Nó sợ là ông kêu nó đi chuyển lời người ta nghe không lọt lỗ tai, nghe rồi có khi không vui sẽ giận lên đó.
6: Ôi nhân à, bà đang nói cái gì nữa vậy hả? Tôi chỉ là tốt bụng muốn nhắc nhở cho hắn. Tôi đã nghĩ ra được cách hay đối phó với âm mưu của Hồ Thiếu Phong rồi. Nếu như Tống Thế Kiệt hắn vẫn chưa nghĩ ra được cách gì á, thì tôi có thể dạy cho hắn. Như vậy đâu có gì là khó nghe chứ.
7: Trong mắt ông chỉ có mấy vụ án thôi, ông không lo cho sống chết của người ta hả?
6: Ai nói trong mắt của tôi không có người? Chính là bởi vì trong mắt của tôi có người á, cho nên tôi mới nghĩ ra cách là phải đi nhắc nhở hắn đó. Đi mau, đi mau lên. Ngơ ra đó làm gì?
5: Hả? Huynh tới hồi nào vậy?
4: Vừa tới. Kỷ tiên sinh, Kỷ phu nhân.
5: Huynh tới làm gì hả?
4: Sư phụ ta kêu ta chuyển lời.
5: Chuyển lời gì vậy?
4: Bây giờ thì không cần nữa.
5: Tại sao chứ?
4: Bởi vì những lời sư phụ kêu ta chuyển và những gì Kỷ tiên sinh căn dặn cô cũng đều giống nhau.
6: Ê, để chút, để chút. Để chút nha. Nói, Tống Thế Kiệt kêu cậu chuyển lời gì?
4: Phải nói hả?
6: Nói.
4: Sư phụ nói Hồ Thiết Phong bụng dạ không tốt, sợ ông không biết đề phòng thôi, kêu tôi tới nhắc nhở ông. Còn nói, sư phụ đang nghĩ ra đối sách rồi. Nếu như ông chưa nghĩ ra đối sách, ông có thể dạy ông.
6: Ê, đây là lời gì chứ? Tống Thế Kiệt á, cũng quá tự cao tự đại rồi đó.
7: Lại là chuyện gì vậy? Người ta nhắc nhở ông, sợ Hồ Thiết Phong hãm hại ông. Người ta đã nghĩ ra kế sách để đối phó rồi. Nếu như ông chưa nghĩ ra, người ta có thể dạy ông. Đâu có gì mà khó nghe.
4: Kỷ tiên sinh, tôi đã chuyển lời rồi, tôi đi trước đây.
6: Ê, để chút. Để chút, để chút. Cậu về á, nói cho tên tiểu tử họ Tống đó nghe nè. Nói hắn á, đừng tự cho mình là thông minh làm hư đại sự. Chuyện này cần phải suy đi nghĩ lại, điều tra kỹ lưỡng để tránh xảy ra sơ sót. Đi, đi mau lên. Chuyện gì vậy?
5: Không có gì.
7: Ngoại trừ vụ

0: án này ra, trong mắt ông còn cái gì nữa chứ?
1: Ê, coi gì coi.
2: Sư phụ, người nhất định phải đi hả? Ê, hiếm khi cổ không tới làm phiền sư phụ, người còn đi tìm cổ. Đây không phải tự chú rắc rối sao?
3: Chính vì cổ không tới ta mới thấy lo. Một người con gái lạ nước lạ cái như cổ, ta sợ xảy ra chuyện ngoại muốn.
2: Ê, đi đi đi đi.
4: Ê, Tống tiên sinh
3: à, xin hỏi ông
4: ở bên kia kìa à.
5: Sao huynh lại tới đây?
3: Cô không sao chứ?
5: Tôi có thể bị cái gì chứ?
3: Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó không có người nói chuyện ha?
5: Mấy hôm nay tôi vẫn đang suy nghĩ nên dùng biện pháp nào để huynh đi theo tôi. Giờ thì tốt rồi, tôi không tìm huynh lại tới đây. Sao hả? Nghĩ thông rồi hả? Nghĩ thông rồi thì đi theo tôi.
3: Tôi tìm cô là sợ cô có chuyện gì thôi.
5: Tôi thì có chuyện gì được chứ?
3: Cô ăn mặc như vậy rất dễ xảy ra chuyện đó. Còn ra thể thống gì nữa?
5: Thật là kỳ lạ. Tôi nói cho huynh biết, ngày đầu tiên tôi mặc bộ đồ này, bọn họ đều nhìn tôi như quái vật. Nhưng mà tôi mặc vài ngày, bọn họ sẽ không thấy lạ gì nữa hết.
3: Thật vậy sao?
5: Đang thời đại tiến bộ, người ta đã có cách mạng công nghiệp, còn có máy hơi nước rồi. Huynh coi huynh kìa.
3: Cô nói gì vậy tôi không hiểu.
5: Tôi nói huynh đó bảo thủ quá đi. Đầu óc toàn nghĩ xấu xa, sợ này sợ nọ, cứ thấy bãi dai là nghĩ tới chuyện kia.
3: Đây là hai chuyện khác nhau mà. Hơn nữa tôi đâu có suy nghĩ đó đâu.
5: Không tin đúng không? Tôi đi cho huynh coi. Huynh đã thấy rồi chứ?

0: Người nói chuyện mà anh Na nói có phải là thật không?
1: Sư phụ, cô ấy nói nhiều câu lắm, người muốn hỏi câu nào vậy?
0: Có phải là chúng ta quá bảo thủ không?
1: Câu hỏi này sâu sắc quá.
0: Sâu lắm hả?
1: Nè, hay là chúng ta tra thử trong luật lệ Đại Thanh, xem thử trong đó có viết gì những điều này hay không. Con vẫn luôn cho rằng vụ án này nếu như ở nước ngoài, kết quả thẩm tra sẽ ra sao?
0: Ở nước ngoài cái gì? Ở nước ngoài làm sao có mấy loại này? Ở nước ngoài làm sao có loại án lệ giống như vậy? Kỷ lão đầu muốn ta suy tính kỹ càng, suy đi nghĩ lại, tránh có sai sót.
2: Sai!
0: Ta không nên nghĩ làm thế nào để đối phó Hồ Thiếu Phong, mà ta nên suy nghĩ làm thế nào để giúp Lâm Hải thoát tội danh mới đúng đó. Ngươi có biết tại sao không?
1: Con không biết.
0: Bởi vì ta là trạng sư của hắn. Kỷ lão đầu muốn chơi ta. Ta là Tống Thế Kiệt, tưởng ta là Tiểu Kiệt à?
3: Có phải có chuyện vui không?
1: Hôm nay là ngày công bố.
3: Ngày công bố thì làm sao chứ?
1: Ngày công bố ngày công bố chính là ngày bọn chúng gặp nạn.
3: Ai là người bị nạn vậy?

0: hai vị. Trong vụ án này, những người có liên quan đều là người của huyện Hoa Cái. Vì vậy, vụ án cần được xét xử ở huyện Hoa Cái. Bổn quan không thể xử lý.
1: Tri phủ đại nhân, không thể nói vậy. Hai người họ mặc dù nói là người huyện Hoa Cái, nhưng mà án mạng xảy ra chính là nơi của đại nhân ngài quản lý. Đại nhân, nếu như không bằng lòng xử vụ này thì đó là nha vụ sơ suất rồi.
2: Tại hạ cũng nhận định như vậy.
0: Cái này à. Lý nào là vậy chứ?
3: Hồ tiên sinh à, đều là tại tôi sơ ý quá. Tôi quên mất căn miếu đó không ở bổn quyện.
0: Còn nói là rắn địa phương, đều là phế vật, ta nói không sai chứ?
1: Tri phủ đại nhân, tại hạ cho rằng Lâm Hải chọc ghẹo dân nữ Lương Minh Châu, chứng cứ rành rành, tội không thể tha. Xin đại nhân chuẩn tụng xử phạt theo luật.
2: Đại nhân, tại hạ cho rằng Lâm Hải chọc ghẹo dân nữ vô cùng hoang đường, đại nhân ngài tuyệt đối không thể chuẩn tụng.
1: Đại nhân, Lâm Hải hắn dám giữa ban ngày ban mặt triển thị xuân cung đồ với dân nữ, hành vi lưu manh này của hắn rõ ràng là tội ác tày trời, làm sao mà hoang đường được chứ?
2: Đương nhiên là hoang đường. Đại nhân, cái chết Lương Minh Châu rõ ràng là công ai hại cổ. Trong di thư cổ để lại viết rõ bị Lâm Hải chọc ghẹo cho nên xấu hổ tự tử. Trong thư cổ chính tay viết là kẻ đã giết tôi chính là Lâm Hải. Vị này thì sao? Cứ cầu xin đại nhân xử tội theo di thư, xử Lâm Hải tử tội. Ông nói trong chuyện này có vô lý hay không? Nếu như một lá thư tuyệt mệnh liền có thể kết án như vậy, vậy nếu muốn hại người nào giết đại lá thư vậy thì được rồi. Nhưng mà đại nhân cần phải hiểu rõ, nếu có lệ này thì hai chữ công lý trong thiên hạ này tuyệt đối sẽ không tồn tại nữa.
1: Tri phủ đại nhân, Lâm Hải chọc ghẹo dân nữ Lương Minh Châu là tội tại đương thời, hậu quả để lại sau chính là giết người vô hình.
2: Đại nhân, nếu luận theo tội chọc ghẹo thì phải hỏi lại luật lệ Đại Thanh.
1: Được thôi, vậy thì xin hỏi luật lệ Đại Thanh.
2: Luật lệ Đại Thanh được viết rất rõ ràng, cái gọi là chọc ghẹo thì phải có lời gì nói ra, động tay động chân. Lâm Hải hôm đó chỉ là đứng bên lề đường xem bức họa mà thôi, không có ngôn ngữ tương văn, không có đụng tay đụng chân. Vậy nếu như thế này liền nói Lâm Hải chọc ghẹo dân nữ là luật lệ nào nói vậy chứ?
0: Kỷ tiên sinh, luật lệ Đại Thanh có phải viết như vậy không?
1: Không sai, luật lệ Đại Thanh quả thật là có viết như vậy.
2: Đại nhân, ông biết xử rồi chứ?
1: Khoan đã đại nhân. Luật lệ Đại Thanh thật sự đã có viết như vậy, nhưng mà có thể thay đổi dựa theo tình lý. Đại nhân, ông nghĩ xem, dân nữ Dương Minh Châu tuổi chỉ mới 17, còn là hoàng hoa khuê nữ, chưa hề biết đến nhân luận đại sự. Lâm Hải đột nhiên triển thị xuân cung đồ, triển thị quan hệ nam nữ, bắt cô ấy nhìn

0: thấy loại hành vi này rõ ràng là chọc ghẹo. Loại chọc ghẹo này tuy không xuất ra ngôn từ lời lẽ, nhưng mà lộ liễu còn hơn muôn vàng lời lẽ nữa. Tuy là không đụng chạm tay chân, nhưng mà cám dỗ lại còn hơn cả đụng chạm nữa. Đại nhân, hành vi cử chỉ của hắn so với án tử bình thường còn ác độc hơn.
1: Kỷ tiên sinh nói rất có lý.
2: Đại nhân,
0: đại nhân.
1: Ê, trời ơi, hai người đừng nói nữa, để ta suy nghĩ xem hả?
0: Dạ.
1: Vụ án này theo luật lệ của Đại Thanh thì Tống Thế Kiệt nói rất đúng, nhưng mà nói theo tình lý thì Kỷ Tam này nói có lý. Chỉ trong chốc lát bổn quan thật sự khó mà xử lý được.
0: Đại nhân, đại nhân ngài tuyệt đối đừng để cho mình bị hắn mê hoặc. Hắn vậy là bào chữa cho người ác, chôn vùi lương tâm, đáng hận nhất.
3: Kỷ lão tam, bổn trông là trạng sư, tôi tưởng ông làm trạng sư bao nhiêu năm nay phải biết thế nào gọi là người ác. Trên đời có bao nhiêu kẻ làm chuyện ác bị người chửi rủa, ngậm quan mà chết, những người này ai nói giùm họ? Vậy nên tôi cho rằng, cho dù là một kẻ tội ác tày trời, đứng ở trên công đường thì vẫn có quyền lên tiếng, chứ không phải bởi vì họ là kẻ ác thì buộc họ trên công đường thì phải câm miệng lại mà không được nói. Ông không phải là không hiểu chứ hả? Đại nhân, tôi cho rằng người đã giết chết Lương Minh Châu không phải là Lâm Hải mà là một kẻ khác. Người này họ Cổ tên là Hữu. Cái chết của Lương Minh Châu không phải do Lâm Hải làm, càng không phải một tấm xuân cung đồ, mà là những quan niệm thế tục quan nghiệt. Thật đáng tiếc, cũng không biết tới khi nào giữa nam và nữ mới có thể tiến triển với nhau. Biết tới khi nào giữa nam và nữ mới có thể chung sống bình đẳng, sẽ không còn nữ tử nào chỉ bởi vì một bức tranh xuân cung đồ mà xấu hổ tự sát.
1: Được rồi, bổn quan đã nghĩ thông rồi. Nếu như Tống Thế Kiệt nói luật có luật, Kỷ Tam nói tình cũng có lý, thì bổn quan chỉ có thể đứng ở giữa thôi. Luận theo vụ án, Lâm Hải thật sự có tội, nhưng tội không tới nỗi phải chết, cho nên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, xử vào tù 2 năm coi như là một trừng phạt nhỏ.
0: Tạ đại nhân,
3: tạ đại nhân.
4: Tống Thế Kiệt, đợi một chút. Tống Thế Kiệt, cha của ta kêu ta nói với ông, chúng tôi sắp đi rồi. Nhưng mà cha của ta kêu ta nói với ông một câu này. Nói ông là một nhân tài, chỉ tiếc là sát khí quá nặng, nếu như không chịu tu niệm, sớm muộn sẽ bị đụng độ đó.
3: Vậy thì nhờ cô nói với ổng, ổng không đi được đâu.
4: Cái gì? Cha,
0: qua đó nói với hắn, cha muốn đi thì đi, không ai có thể cản. Đi đi.
4: Ừ. Cha ta nói là cha muốn đi là đi, các người không ai cản được đâu.
3: Tôi vẫn là câu nói cũ, không thể đi được.
4: Ông,
3: cô đừng có ông tôi nữa. Bắc Trạng Dương lừng danh nổi tiếng thì ra cũng có lúc trở nên hồ đồ. Lẽ nào con mắt của ông có vấn đề, nhìn không

0: Đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Bây giờ thắng bại cũng chưa rõ. Hắn đã gan nói tôi hồ đồ. Tôi hồ đồ chỗ nào? Bà nói tôi hồ đồ chỗ nào? Tống Thế Kiệt ăn nói hồ đồ, lời nói của hắn không phân nặng nhẹ, thật là hoang đường. Tự nhiên nói tôi không có đi được. Chân ở trên người của tôi muốn đi thì đi, ai có thể cản được tôi đi chứ? Nực cười, thật là nực cười mà. Hắn nói tôi đi không được thì tôi cứ đi cho hắn coi đây nè. Hắn nói mắt tôi có vấn đề, mắt của tôi còn tốt chán nha. Ngược lại tôi muốn xem, tôi muốn đi, ai có thể cản được tôi chứ? Ê cô Nhân à, ngày mai mình sẽ đi ngay nha.
1: Ông đi một mình đi.
0: Hả? Sao lại sao vậy hả phu nhân? Bộ bài trận nữa hả?
2: Không có.
0: Phu nhân, xin lỗi mà. Phu nhân, phu nhân, tôi xin lỗi mà. Xin lỗi phu nhân, tôi không thấy.
1: Ông có gì mà phải xin lỗi tôi?
0: Là tôi không tốt, là mắt của tôi thật sự có vấn đề rồi.
1: Tôi thấy mắt của ông còn tốt lắm mà.
0: Phu nhân, là tôi nhất thời hồ đồ mà.
1: Không phải ông nói thắng bại khó phân, ai dám nói ông hồ đồ sao?
0: Phu nhân, chúng ta không đi nữa, như vậy có được chưa?
1: Chân là ở trên người ông, ông muốn đi thì đi, ai quản được ông
0: trời
1: chứ?
0: Trời ơi, phu nhân à, nào, bà ngồi xuống đi, nè ngồi xuống đi ha. Phu nhân, mời bà ngồi xuống. Trời ơi, bà cứ ngồi xuống đi. Phu nhân à, chúng ta sẽ không đi nữa, chúng ta sẽ ở đây dưỡng thai, sau đó sinh đứa con.
1: Dưỡng thai? Ông biết tôi dưỡng thai ra sao sao?
0: Tôi không biết.
1: Ông không biết, tôi nói cho ông biết.
0: Phu nhân à, mời bà cứ nói ra.
1: Trước hết, đừng có ở quán trọ nữa. Chúng ta phải mướn một căn nhà, mướn thêm vài người hầu, còn phải chuẩn bị một căn phòng sinh
0: được
1: nữa.
0: Vậy ngày mai tôi sẽ đi kiếm nhà nha.
1: Ngày mai?
0: Vậy bây giờ tôi đi.
1: Ai kêu ông đi tìm? Nhà tôi đã sớm tìm được rồi, cũng đã mướn được luôn rồi, các chuyện khác cũng lo xong luôn rồi.
0: Phu nhân suy nghĩ thật là chu đáo quá. Nếu như mà bà đã tìm được nhà tốt rồi, sao lại không nói cho tôi biết?
1: Tôi không muốn nói cho ông biết. Ông làm gì tôi?
0: Được, phu nhân nói rất đúng. Phu nhân nói rất đúng đó à.
1: Vô ư?
3: Mẹ,
1: cha con cuối cùng cũng hết hồ đồ rồi. Ngày mai chúng ta có thể dọn nhà.
3: Dạ mẹ.
1: Nếu như không có tên Tống Thế Kiệt, thật sự không biết cha con tới lúc nào mới có thể tỉnh lại đây. Đi.

0: Xương Kỳ Thế Ngủ. À, bà từ từ,
1: từ từ
0: phu nhân, sức khỏe của bà cũng không được tốt.
1: Mẹ nói chỗ này hả mẹ? Cha, chỗ này trông cũng không tệ lắm. Cha coi. Cha ơi, đẹp quá hả? Cha coi kìa, căn nhà này rất được đó, đúng là không tệ.
0: Đem đồ đặt để ở đây đi. Phu nhân à, bà ngồi xuống đã. Phu nhân. Bà ngồi xuống chút đi.
1: Trời ơi, nơi này quả thật có khác đó nha, trông rất đẹp luôn.

0: thật. Bà nói hắn có đạo lý, có đôi lúc thì hắn quả thật là có đạo lý đó.
1: Ông nói gì vậy chứ?
0: Đa tạ phu nhân, tôi vẫn còn chưa nghĩ thông. Để tôi nghĩ thông suốt rồi thì tôi sẽ từ từ nói cho bà biết.
1: Vậy ông cứ từ từ nghĩ, ngày tháng còn dài mà.
0: Mau lấy cái ghế cho phu nhân ngồi.
1: Không cần đâu, tôi muốn đi bộ một chút.
0: Nào được, vậy bà đi đi.

0: Đang nghĩ chuyện gì vậy?
1: Không có gì, không có gì hết.
0: Lại nghĩ tới chuyện thư kiện đúng không?
1: À, có thể nói là nó, mà cũng có thể không phải vậy. Tống Thế Kiệt con người này, mà nói hắn đáng ghét, có đôi lúc hắn đáng ghét

0: Tôi cho rằng kẻ giết chết Lương Minh Châu không phải là Lâm Hải mà là một người khác. Kẻ giết người họ Cổ tên là Hủ. Cái chết của Lương Minh Châu không phải là do Lâm Hải, càng không phải một tấm xuân cung đồ, mà là những quan niệm thế tục quan nghiệt. Kỹ lão ta, uổng trong làm trạng sư. Tôi tưởng lộng làm trạng sư bao nhiêu năm nay phải biết thế nào gọi là người ác. Trên đời có bao nhiêu kẻ làm chuyện ác, bị người đời chửi rủa, ngậm quan mà chết. Những người này ai nói giùm cho họ? Vậy nên tôi cho rằng, cho dù là một kẻ tội ác tại trời, đứng ở trên công đường thì vẫn có quyền lên tiếng, chứ không phải bởi vì họ là kẻ ác thì buộc họ trên công đường câm miệng không nói. Không phải làm không hiểu chứ hả?
1: Tại cho ngươi nuôi, cho ngươi nuôi nè. Đánh chết đi, thằng đánh chết mày nè, đánh chết mày, chết đi, chết đi, đi chết đi. Chết người nè, chết đi, chết đi. Cho người chết nè.
2: Dừng tay. Ông làm gì vậy? Ca ca, ca ca.
1: Chạm đến thở.
2: Ca ca, ông đánh chết ca ca của tôi rồi. Thiếu gia của Mã Kim Phát Tiền Trang giết người rồi.

Ông chủ Mã tới rồi. Ông chủ Mã mời.

0: Hồ tiên sinh, vị này là Mã Kim Phát, chủ của Mã Kim Phát Tiền Trang, ông chủ Mã.
1: Hồ tiên sinh,
2: ông chủ Mã, đã tối như vậy còn tìm tôi, có chuyện gì hay không?

0: Lão gia,
1: có chuyện gì?
0: Tri phủ đại nhân phái người tới mời lão gia.
2: Hây, lại là ổng. Lão già, ông đừng có đi. Ông tri phủ đại nhân này lợi dụng ông đó. Ông không chịu làm quân sư cho ổng, ông ta vẫn không ngừng sai bảo ông. Chuyện nhỏ chuyện lớn cũng đều tìm ông. Về báo lại với họ, lão gia bệnh rồi, không đi được.
1: Phu nhân, dạ. Phu nhân.

0: Nhưng phu nhân à, tri phủ đại nhân đã tối như vậy rồi còn sai người tới tìm tôi, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn rồi đó. Có phải xảy ra án mạng không?
1: Hình như vậy đó. Tới rồi.
2: Kế tiên sinh, ông tới.
0: Tri phủ đại nhân
2: à, ông tới thật là tốt quá.
0: Đại nhân, ông tìm tôi có chuyện gì?
2: Ê, vụ án lần này thật sự là có nhiều nghi điểm lắm.
0: Ồ,
2: ông đi theo ta. Chính là ở đây. Đây là cái lỗ chó này của nhà họ Trần. Lương thực nuôi chó của họ Trần đều để ở trong đó. Trước giờ vẫn luôn bình thường. Nhưng bỗng nhiên buổi tối hôm nay lại xảy ra một chuyện rất quái lạ.
0: Cái gì? Xảy ra chuyện quái lạ gì?
2: Quả nhiên là có người ăn cắp lương thực của chó.
0: Có người ăn cắp lương thực của chó hả?
2: Phải.
0: Thì ra là vì chuyện này mà tri phủ đại nhân ông kêu tôi từ trên giường ngồi dậy. Chỉ là bởi vì có người trộm đồ ăn của chó thôi hả?
2: Đúng vậy, là ăn cắp lương thực của chó.
0: Ê, ăn cắp lương thực của chó thì có gì là lạ đâu chứ.
2: Chuyện lạ là ở chỗ số lương thực của chó bị ăn cắp.
0: Tôi thật sự vẫn chưa hiểu.
2: Ông thật sự không hiểu sao?
0: Thật sự không hiểu luôn.
2: Ông suy nghĩ thử coi. Nếu như người này trèo vào trong đó, tại sao lại không ăn cắp thứ khác mà lại ăn cắp lương thực của chó chứ?
0: Thì có thể là hắn đói bụng.
2: Đói bụng sao? Vậy sao?
0: Đúng. Vậy bắt được người ăn cắp lương thực của chó chưa vậy?
2: Hắn đã bị gia đình của Trần gia bắt ngay tại trận.
0: Vậy người đâu?
2: Nè, tới đây, ở đằng kia.
0: Đại nhân, nếu như ông có chuyện gì vẫn chưa hiểu thì ông có thể trực tiếp thẩm tra hắn.
2: Đúng, đúng, đúng. Thăng đường thẩm tra. Thăng đường thẩm tra.
0: Tôi hôm nay quay về ngủ nghỉ, ngày mai hãy nói đi.
2: Được, ngày mai nói tiếp.
0: Ngày mai nói tiếp ha.

0: Tiểu nhân họ Mã, tên là Nhân Tâm. Bởi vì không chịu nổi cơn đói, chui vào lỗ chó, trộm thức ăn của chó.
1: Nếu vậy thì nhà của ngươi ở đâu?
0: Tứ Hải là nhà, không có nơi cư trú.
1: Ồ, vậy ngươi sống bằng nghề gì?
0: Tiểu nhân ăn xin kiếm sống.
1: Ồ,
2: hai vị đại nhân, bên kia chính là tổ mộ của Mã gia. Mã Thiếu gia của Mã Kim Phát Tiền Trang gần đây bởi vì làm ăn thua lỗ quá nhiều, đã bị cha của hắn chửi mắng nhiều, không cho hắn nhúng tay vào chuyện làm ăn của Mã gia nữa, nên hắn trút giận vào trong chuồng gà của chúng tôi. Hôm đó hắn chạy tới đây nói chuồng gà của chúng tôi phá hỏng phong thủy tổ mộ của Mã gia hắn, cứ ép chúng tôi. Hắn muốn phá bỏ chuồng gà này. Chuồng gà này là kế sinh nhai của Chiêu gia chúng tôi, cho nên nói thế nào cũng không chịu dỡ, càng không muốn bán cho cậu ta. Cho nên cậu ta ôm hận trong lòng, thường tới nhà chúng tôi để sinh sự đó.
0: Nhà ngươi có chịu tháo dỡ cái chuồng gà hay không? Ngươi muốn bao nhiêu tiền nói? Ngươi không chịu dỡ hả? Vậy để ta giúp ngươi.
2: Chính vào đêm hôm đó, Mã Thiếu gia uống rượu say, chạy tới đây để sinh sự. Cậu ta, thật ra là cậu ta muốn lợi dụng ban đêm để tháo gỡ cái chuồng gà nhà chúng tôi.
0: Chết rồi, chết đi. Chuồng chết rồi.
3: Dừng tay. Ông làm gì vậy?
0: Buông tay.
3: Ca ca, ca ca. Ca ca, ca ca, ông đánh chết ca ca của tôi rồi.
2: Đúng vào đêm đó, tôi liền đi báo quan, nhưng tôi thật không ngờ. Người của nha môn nói không thể chỉ dựa vào lời một bên của trường quý nói mà xử lý vụ án, còn nói chúng tôi không có chứng cứ, không thể xử lý.
4: Nhất định là Mã Kim Phát đã dùng tiền mua chuộc nha môn.
5: Lại là Hồ Thiết Phong. Bạn yên tâm đi, chỉ cần luật lệ Đại Thanh vẫn còn, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho bà.
2: Ôi trời ơi, Tống đại nhân, đa tạ ông.
5: Cái kia có phải là quần của ta không?
4: Phải.
5: Cái kia hình như
4: cũng phải luôn.
5: Vậy thì hành lý ở chính giữa là của ai đây?
4: Con cũng không biết nữa.
6: Về rồi hả? Rất ngạc nhiên đúng không? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi quyết định dọn tới ở chung với huynh.
5: Cái gì?
6: Tôi còn phải chăm sóc những thứ cần cho sinh hoạt của hai người, đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
5: Cô nói gì?
6: Mẹ tôi có nói rồi, chỉ cần khiến đàn ông nhờ vào mình, không rời xa mình, không nở xa mình, không tránh được mình, có như vậy họ mới ngoan ngoãn đi theo mình.
5: Hả? Ta.
6: Quỳnh coi, Quỳnh coi, Quỳnh coi gì? Những quần áo dơ này tôi đã giặt sạch hết rồi.
4: Ê này nè, cô đã giặt đồ giường tôi hả? Vậy còn mấy cái ở phía dưới?
6: Nằm mơ đi, tại sao tôi phải giặt đồ cho Quỳnh chứ?
4: Cái gì?
6: Mau mang hành lý tôi vào trong.
4: Cô...
6: Quỳnh ấy là sư phụ Quỳnh, Quỳnh nghe lời Quỳnh ấy đương nhiên cũng phải nghe lời tôi.
4: Vậy
6: Quỳnh dám không nghe lời tôi? Nè, Quỳnh mau kêu Quỳnh ấy nghe lời tôi đi.
5: Tôi có việc phải đi trước đây.
6: Hả? Quỳnh đi đâu vậy?

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: bản đồ hành trình này được vẽ rút gọn để dễ hình dung. Hầu hết các chuyến bay từ Việt Nam sang Ai Cập đều quá cảnh tại một nước thứ ba. Ngay cả vĩ nhân Hồ Chí Minh cũng chưa bao giờ ngồi trên chuyến bay thẳng như vậy.
1: Trong phim ta để ý, khi hết đám mây là đến Ai Cập, sa mạc không bao giờ có mây. Đất nước của những pharaoh huyền bí đang hiện ra.
0: Văn Ba không thể thấy cảnh này khi còn làm phụ bếp trên tàu Trevin. Chỉ cho đến lúc trở thành chủ tịch nước, bác mới thưởng ngoạn những tác phẩm kỳ vĩ đó từ trên cao.
1: Thưa quý khán giả, chúng tôi vừa thực hiện một chuyến hành trình bằng máy bay đi từ thủ đô Roma của nước Italia để đến với thủ đô Cairo của Ai Cập, một quốc gia nằm ở Bắc Phi. Chắc hẳn quý vị khán giả đang thắc mắc với câu hỏi là không lẽ bác của chúng ta cũng từng đặt chân tới châu Phi rồi sao? Vâng, không chỉ một lần mà những hai lần bác đã đặt chân đến đất nước Ai Cập này. Lần thứ nhất là vào ngày 30 tháng 6 năm 1911 khi con tàu Latus Trevin cập cảng CX của đất nước này. Và lần thứ hai là vào ngày 7 tháng 6 năm 1946 khi trên đường đi thăm chính thức nước Pháp thì bác đã ghé lại Ai Cập 3 ngày. Người đã đi thăm thành phố, thăm kim tự tháp, thăm viện nghiên cứu khảo cổ học của Ai Cập, thăm thành phố ma nổi tiếng, rồi thăm các nhà sách, vân vân và vân vân. Bây giờ mời quý khán giả cùng chúng tôi lần theo dấu chân bác để tìm hiểu về thành phố nổi tiếng bên bờ sông Nin này.
0: Gần 3 tiếng bay qua Địa Trung Hải, thủ đô của đất nước có nền văn minh cổ đại rực rỡ nằm trên sa mạc mênh mông đã ở trước mặt.
1: Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng từ thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên, khi nhiều dân tộc trên trái đất còn sống trong mông muội. Không hiểu tại sao cách đây 5.000 năm, thậm chí hơn thế, tổ tiên của dân tộc này lại có thể làm được những lăng mộ bằng đá khổng lồ như thế. Điều mà khoa học tiên tiến chưa có câu trả lời thỏa đáng.
0: Hiện tại, kim tự tháp Keops vẫn cao gần 139 mét, ước tính được xây dựng bởi 2.400.000 khối đá nặng từ 2 đến 5 tấn. Xa xưa, nó còn được ốp những tấm đá bóng và dày, có tấm nặng tới 15 tấn. Thời gian và thiên nhiên phải nghiêng mình kính phục trước sức sống mãnh liệt đó.
1: Nó kiêu hùng trần mình trước nắng, gió, bão tố, chiến tranh và lòng tham ác của con người. Hơn 5.000 năm trước, để xây dựng nó, người ta phải sử dụng hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn người lao động thủ công cho mấy chục năm trường.
0: Bốn mặt tháp trực chỉ chính diện các hướng đông tây nam bắc. Lối vào tháp chênh vênh, cao ngất ngưởng như nóc tòa nhà 5 tầng.
1: Bước vào nơi thâm u này, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ bí đến lạnh người. Dân Ai Cập cổ đại tin rằng có một thế giới khác ở cõi âm. Sau khi các pharaoh băng hà, người ta ướp xác đặt vào kim tự tháp để sau này linh hồn các ngài trở về sẽ nhập vào thể xác cũ, sống lại và tiếp tục trị vì đất nước.
0: Văn bia khắc trên đá trong một kim tự tháp ghi: quân vương nằm yên giấc trên bệ nhìn lên và người có thể từ đây bước lên thiên đàng. Đây sẽ là những bậc thang tơ, là con đường mà linh hồn phải đi qua để tới được nơi đó. Trong hầm mộ, trên các bức tượng đá có vô số những chạm khắc đạt đến trình độ nghệ thuật siêu phàm, sinh động. Quả thật, Ai Cập cổ đại quá phi thường. Được cưỡi trên lưng lạc đà đi trong sa mạc đến thăm các kim tự tháp.

0: thực sự là một bữa tiệc đặc biệt đối với chúng tôi.
1: Thưa quý khán giả, Kim Tự Tháp là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại còn tồn tại cho tới ngày hôm nay. Số còn lại, 6 kỳ quan khác thì đã bị vùi dập bởi thời gian, thiên tai hay những biến động xã hội. Chính vì vậy, đây là thông tin quý giá nhất về quá khứ xa xôi mà chúng ta có thể hình dung như là người Ai Cập cổ vậy. Vào ngày 7 tháng 6 năm 1946 thì Bác Hồ có ghé thăm Ai Cập và chiêm ngưỡng kỳ quan vô song này của nhân loại và của lịch sử. Chúng tôi đang có mặt tại đây để cùng quý khán giả chia sẻ cái cảm xúc đặc biệt đó của Bác.
0: Muốn có được cảm giác cực kỳ thú vị đó, mỗi chúng tôi phải trả cho người hướng dẫn địa phương 10 đô la Mỹ để thuê một con lạc đà. Tuy nhiên, nghe nói chủ của nó chỉ nhận được từ 4 đến 5 đô la.
2: Trên lưng những con vật lên khênh này, chúng tôi hướng đến nhóm kim tự tháp Giza. Quần thể này gồm 3 khối, đại kim tự tháp của Khufu, tức Cheops, là một trong những công trình cổ nhất, lớn nhất thế giới. Không xa nó là 2 kim tự tháp nhỏ hơn, Khafra và Menkaure.
0: Có nghiên cứu cho rằng 4 mặt kim tự tháp là 4 tam giác cân hoàn mỹ. Đỉnh của nó nằm chính tâm đáy vuông. Chiều dài các kim tự tháp Keop chia cho 365 ngày, đúng bằng 1/10 triệu bán kính trái đất. Chiều cao đúng bằng 1/1 tỷ khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. Đó là một bí ẩn vĩnh cửu. Nó đã lôi cuốn trí tưởng tượng, óc tò mò khôn nguôi của hậu thế trong suốt mấy ngàn năm qua.
2: Ngay bên cạnh khu Giza, bất chấp cái nắng chói chang và cái nóng nung đỏ màu cát, lữ khách vẫn lăn vào mua những món quà để về biếu tặng bạn bè và người thân. Nhiều người thì mua nước hoa, tượng đồng, ít cũng mua vài cái móc khóa. Khi được tặng, xin hãy hiểu cho tình cảm trân trọng của người mua.
0: Du lịch là nguồn thu đáng kể của đất nước đầy huyền thoại này. Nó đang là điểm đến rộn rã của du khách Việt Nam. Với quá khứ lẫy lừng, nó đáng được chiêm ngưỡng bởi hàng triệu triệu người trên khắp hành tinh, trong đó từng có cả nhà lữ hành Hồ Chí Minh vĩ đại. Kim tự tháp lớn thứ hai là của Pharaoh Khafra, con trai của Khufu, nằm cách đại kim tự tháp vài trăm mét về phía tây nam. Tượng đại nhân sư, đầu người mình sư tử, có khuôn mặt và đôi mắt đầy huyền bí của vị Pharaoh này, nằm phía trước tháp, được tạc từ đá nguyên khối khổng lồ tượng trưng cho sự đồng hóa ông với thần mặt trời.
2: Kim tự tháp Menkaure là của con trai ông, lớn thứ ba ở Giza, nằm bên cạnh kim tự tháp của cha và ông nội.
0: Sau khi tận mắt chứng kiến kỳ quan này, hàng triệu người trên trái đất càng thấy sững sờ ngưỡng mộ hơn. Các pharaoh Ai Cập và các kim tự tháp đồ sộ quả là đã lưu danh muôn đời. Nhưng linh hồn đau khổ bất tận của hàng chục vạn kiếp sống nô lệ phải bỏ mạng vì những tham vọng hão huyền viển vông đó đã mãi mãi trở thành lời ai oán thiên thu của lịch sử.

Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, ở tỉnh An Giang, vợ chồng nghệ nhân ưu tú Đặng Hoàng Linh và nghệ nhân nhân dân Phương Hồng Thắm được nhiều văn nghệ sĩ mến mộ, không chỉ bởi tài năng, sự tâm huyết với nghề mà còn bởi sự nhiệt tình cống hiến, có nhiều đóng góp cho phong trào văn hóa nghệ thuật. Trong những năm qua, ông bà đã dày công bồi dưỡng truyền dạy ngón đờn lời ca cho nhiều thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ tiếp nối. Mở đầu chương trình kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến thăm ngôi nhà truyền lửa đờn ca tài tử của vợ chồng nghệ nhân ở phường Long Xuyên.

0: Đã nhiều năm qua, ở ngôi nhà của chú Sáu Lơn và cô Phương Hồng Thắm, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, vào những ngày cuối tuần, thường không ngơi tiếng đờn lời ca dịu dàng khoan thai. Hai vợ chồng nghệ nhân đã mở những khóa dạy hoàn toàn miễn phí, truyền ngọn lửa đam mê cùng những bài bản đờn ca, kinh nghiệm biểu diễn sân khấu lại cho thế hệ trẻ mộ điệu sau này. Đến năm 2023, vợ chồng nghệ nhân được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch mời tham gia lớp tập huấn truyền dạy 20 bài bản tổ đờn ca tài tử cho những nghệ nhân đờn tài tử ca ở các địa phương trong tỉnh và hội viên phân hội sân khấu An Giang. Học viên đến từ nhiều nơi, đủ mọi lứa tuổi, đến nhà nghệ nhân học với chung niềm đam mê đờn ca tài tử. Có anh chị đã biết đến và tham gia lĩnh vực này trong nhiều năm, cũng có những em chỉ mới chập chững với nghề. Họ đều quyết tâm và nỗ lực cao, mong muốn lĩnh hội đầy đủ nội dung một cách hệ thống, từ lý thuyết đến thực hành 20 bài bản tổ đờn ca tài tử.
1: Qua một khóa học thì em mong muốn là bản thân của mình sẽ được phát triển hơn nhiều về phần hát, nhịp nhàng này nọ, và bản thân mình được tìm hiểu thêm một số bản sắc dân tộc và những cái lịch sử đã được lưu truyền của thể loại của mình.
2: Trước đây thì em chỉ có nghe thôi, chứ chưa biết đến 20 bản tổ. Nhưng mà chắc sẽ sau cái lớp này em sẽ hát được 20 bản tổ. Em sẽ tiếp tục cái đam mê này, và sau khi em hoàn thành cái chương trình đại học, em sẽ thi vào trường sân khấu điện ảnh khoa kịch hát dân tộc.
3: Sau khi mà học xong cái lớp truyền dạy này thì bản thân là tôi mong muốn rằng các bạn của mình là mang được những cái kiến thức của 20 bài bản tổ cơ bản mà thầy và cô truyền lại cho mình. Thì về các em út nó nhỏ hơn mình và nó đam mê thì mình cũng chỉ lại cho nó, để cho nó hiểu biết thêm về cái 20 bài bản tổ trong cái đờn ca tài tử của nước mình.
0: Không chỉ tham gia truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử, mà trong nhiều năm qua, chú Sáu Lơn và cô Phương Hồng Thắm còn là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà. Cô chú đã cùng Bảo tàng An Giang dàn dựng chương trình Âm sắc phương Nam, giới thiệu về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của đờn ca tài tử Nam Bộ, quảng bá đến nhiều người dân. Hay cùng câu lạc bộ đờn ca tài tử Long Xuyên tổ chức những không gian diễn xướng đờn ca tài tử, hát về những giai điệu tự hào của dân tộc nhân các dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Cùng với đó, hai nghệ nhân còn tham gia dàn dựng chương trình cho Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, tham dự các kỳ festival đờn ca tài tử Nam Bộ, các hội thi liên quan nghệ thuật cấp khu vực và toàn quốc. Và từ ngôi nhà truyền lửa đam mê đờn ca tài tử, đã có nhiều học viên trưởng thành tự tin tham gia hội thi chuông vàng vọng cổ, tài tử miệt vườn liên quan đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương, đoạt nhiều giải cao được khán giả yêu mến như Mỹ Nhung, Kim Tuyến, Kim Kim Sang, Thu Hà, Hồng Yến, Hữu Trí. Họ đang từng ngày góp một phần công sức duy trì và bảo tồn loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc đờn ca tài tử Nam Bộ, với mong muốn đưa loại hình này trở lại sân khấu chuyên nghiệp, hòa cùng những nhịp điệu mới của thời đại, phản ánh tâm tư tình cảm của người dân, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương đất nước.
4: Xem trên TV biết được thầy và cô dạy đơn ca tài tử, mà thầy dạy miễn phí luôn. Cho nên là Mỹ Nhung đăng ký học, rồi sau đó khi mà tham gia các cuộc thi của chuông vàng vọng cổ, thì khi mà vào những vòng sâu bên trong thì có diễn trích đoạn nè, rồi hát những cái bài bản nhỏ, bài bản tài tử, thì Mỹ Nhung cảm thấy may mắn và rất là tự tin. Khi mà mình đã có học tài tử rồi thì khi vào mình nhận những cái văn bản trích đoạn đó, nó có những bài bản, thì mình cảm thấy rằng là cái bài này mình có học rồi nè, mình có thể đảm nhiệm được, mình có thể làm tốt.

0: Con chào cô chú ạ. Nhiều năm qua thì đây chính là cái không gian mà cô chú đã truyền dạy ngón nghề của mình, nghệ thuật đàn ca tài tử Nam Bộ cho nhiều lớp nghệ nhân tài tử. Động lực nào, điều gì đã giúp cho cô chú có thể duy trì được lửa nghề của mình, duy trì được cái niềm đam mê của mình cho đến ngày hôm nay ạ?
1: Đến cái lúc mà coi như là cô với chú tuổi cũng từng ngày nó cũng cao rồi, các nơi thì đi chấm thi rồi đi coi như là liên quan, thì cái lực lượng mà tham gia đàn ca tài tử của mình thì coi như cũng tuổi cũng cao hết rồi, cho nên coi như là tôi với chú quyết định mở một cái lớp miễn phí mà dạy thì dạy vào cái buổi chủ nhật, để cho các em có đi học rồi cái ngày chủ nhật nghỉ có thể đến đây tham gia học được. Mà dạy thì đến giờ phút này thì những cái đứa mà nhỏ nhỏ lớn lên thì coi như nó cũng đã thành đạt, có đứa thì nó cũng đi coi như là đạt đi huy chương vàng rồi đó là huy chương bạc festival, rồi coi như đi tham gia chung vàng dẫn cổ rồi tài tử huyết dương, và đồng thời coi như là tham gia vào các cái chương trình mà phục vụ cho địa phương, thì cô chú rất là mừng.
0: Dạ, con được biết là cuối năm 2022 phải không cô? Dạ, cô được vinh dự là một trong hai nghệ nhân ưu tú của tỉnh An Giang mình được trao tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân. Thưa cô, thì không biết là khi mà nhận được cái danh hiệu cao quý này thì cảm xúc của cô như thế nào ạ?
2: Phải nói là rất là danh dự và xúc động, nó nhiều cảm xúc lắm. Cô cũng rất là cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cũng đã giúp cho cô với chú coi như là có tiếp tục hoạt động cái nghệ thuật, tiếp tục coi như là truyền dạy cho cái lớp trẻ, với mong muốn là sau này thì các em nó sẽ coi như cũng sẽ có người cũng sẽ tiếp nối cô với chú, sẽ truyền dạy lại cho cái thế hệ sau.
3: Chính nhờ vào sự quan tâm của các ban ngành tỉnh An Giang, sự tâm huyết đóng góp công sức của những nghệ nhân tiêu biểu như nghệ nhân ưu tú Đặng Hoàng Linh, nghệ nhân nhân dân Phương Hồng Thắm, mà phong trào đờn ca tài tử nơi này đang từng ngày khởi sắc. Trên quê hương An Giang tươi đẹp, các thế hệ nghệ nhân tài tử không chỉ giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa quý báu của cha ông, mà còn ra sức truyền nghề để tiếng đờn lời ca mãi vang xa, tạo nên sức sống mãnh liệt trường tồn cùng thời gian cho loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.
4: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiết mục An Giang Vùng Đất Nhớ của tác giả nghệ nhân nhân dân Phương Hồng Thắm, do hai nghệ sĩ Mỹ Dung và Thu Hà là những tài tử ca được vợ chồng nghệ nhân ưu tú Đặng Hoàng Linh và nghệ nhân nhân dân Phương Hồng Thắm, ông bà đã dạy công bồi dưỡng truyền dạy ngón đờn lời ca trình bày.

0: Ngọc Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng của chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp những thông tin y tế thông qua sự tư vấn từ các chuyên gia, các bác sĩ của chương trình. Chúng tôi hy vọng rằng sau mỗi tập phát sóng, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cả gia đình. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này. Giải pháp bảo vệ đường hô hấp luôn khỏe mạnh. Giữ đường hô hấp luôn khỏe mạnh là điều quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể và tăng cường khả năng chống lại các bệnh về đường hô hấp. Sau đây là những lưu ý giúp bảo vệ và duy trì sức khỏe cho đường hô hấp. 1. Bảo vệ cơ thể khỏi ô nhiễm không khí. Hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc lá từ người khác là nguyên nhân hàng đầu gây hại cho phổi và các bệnh lý về đường hô hấp như viêm phế quản, hen suyễn và ung thư phổi. Nếu bạn làm việc trong môi trường có nhiều bụi hoặc hóa chất, hãy luôn đeo khẩu trang bảo vệ và đảm bảo thông thoáng không khí để tránh hít phải các tác nhân có hại. Đặt máy lọc không khí trong nhà có thể giúp giảm thiểu bụi, phấn hoa và các tác nhân gây kích ứng khác trong không khí. 2. Tăng cường hệ miễn dịch. Ăn uống đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất như vitamin C, D, E, kẽm, selen giúp tăng cường hệ miễn dịch. Các loại thực phẩm giàu vitamin C như cam, quýt, ớt chuông, kiwi rất tốt cho đường hô hấp. Nước giúp duy trì độ ẩm cho niêm mạc vùng hô hấp, ngăn ngừa khô mũi và cổ họng. Uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể đào thải chất độc qua mồ hôi và nước tiểu. 3. Giữ vệ sinh đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch để loại bỏ vi khuẩn, virus có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp. Xịt hoặc rửa mũi bằng nước muối sinh lý giúp làm sạch bụi và vi khuẩn bám trên niêm mạc mũi, đồng thời giữ cho mũi không bị khô. 4. Tập thể dục đều đặn. Tập luyện hơi thở sâu và các bài tập thở giúp phổi hoạt động hiệu quả hơn, tăng cường khả năng hô hấp. Yoga và thiền cũng là phương pháp tốt để cải thiện chức năng hô hấp. Đi bộ, chạy bộ hoặc đi xe đạp ngoài trời giúp tăng cường khả năng hấp thụ oxy của phổi. Tuy nhiên cần tránh các khu vực ô nhiễm không khí hoặc có khói bụi. 5. Giữ môi trường sống thông thoáng. Đảm bảo không gian sống và làm việc luôn thông thoáng, có đủ ánh sáng và không khí trong lành. Hạn chế sử dụng các chất tạo mùi nhân tạo hoặc hóa chất trong nhà. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, loại bỏ bụi bẩn, nấm mốc có thể gây kích ứng hoặc dị ứng cho hệ hô hấp. 6. Tránh căng thẳng và lo âu. Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và làm giảm khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng. Luyện tập thiền, yoga hoặc các bài tập thư giãn giúp giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe tinh thần, hỗ trợ hô hấp. 7. Chủng ngừa đúng cách. Hãy tiêm các loại vaccine phòng bệnh như cúm, viêm phổi để giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi. Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả để bảo vệ hệ hô hấp. 8. Ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc và chất lượng giúp cơ thể phục hồi và duy trì hệ miễn dịch tốt hơn. Khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, khả năng chống lại các bệnh về hô hấp sẽ tăng lên. 9. Tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng. Nếu bạn dễ bị dị ứng với phấn hoa, lông thú, nấm mốc, hãy giữ môi trường sống sạch sẽ và thoáng mát, đồng thời tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng. Sử dụng bộ sàng lọc không khí HEPA trong nhà nếu cần. 10. Tự theo dõi và điều trị sớm các vấn đề hô hấp. Nếu bạn có các triệu chứng như ho kéo dài, khó thở, tức ngực hoặc viêm họng tái phát, hãy đến gặp bác sĩ để được kiểm tra và điều trị sớm. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến đường hô hấp và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.
1: Thưa quý vị, viêm phế quản mạn tính là một bệnh lý liên quan đến đường hô hấp và nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm như là suy hô hấp, phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc thậm chí đó là ung thư phổi, ung thư phế quản hoặc là lao phổi. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ về bệnh lý này. Hãy cùng đến với chủ đề của chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa ngày hôm nay để tìm hiểu về viêm phế quản mãn tính, nguyên nhân, cách điều trị và phòng ngừa. Cùng với sự tư vấn đến từ bác sĩ chuyên gia của chương trình đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Cường, hiện đang là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, phó trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Thống Nhất. Xin được chào bác sĩ ạ.
2: Chào Ngọc Nhi cùng các bạn xem đài.
1: Thưa bác sĩ, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về viêm phế quản mãn tính. Thì Ngọc Nhi được biết đây là một căn bệnh nguy hiểm với sức khỏe của chúng ta. Vậy bác sĩ có thể giải thích rõ hơn như thế nào là viêm phế quản mãn tính và đâu là đối tượng có nguy cơ cao mắc căn bệnh này ạ?
2: Viêm phế quản mãn tính là một trong những bệnh lý và nhiễm trùng đường hô hấp dưới

0: khác với những cái bệnh lý khác trong viêm đường hô hấp dưới, nó là một bệnh lý mãn tính, nó có thể kéo dài từ vài tuần cho đến vài tháng. Nên để phát hiện được bệnh lý viêm phế quản mãn tính, người bệnh cần phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Khi mà có những dấu hiệu kéo dài, chúng ta phải đi khám bệnh. Viêm phế quản mãn tính có thể là những cái triệu chứng ban đầu của những bệnh lý nặng sau này, như là bệnh lý ung thư phế quản, ung thư phổi. Đặc biệt Việt Nam là quốc gia trong cái khu vực hay bị lao phổi, nên cũng có thể là triệu chứng của bệnh lý lao phổi. Viêm phế quản mãn tính nếu chúng ta không điều trị thì ảnh hưởng đến đường hô hấp của mình. Cái biến chứng nặng nhất là suy hô hấp. Đối tượng thường hay bị viêm phế quản mãn tính, đặc biệt những người hút thuốc lá, kể cả hút thuốc lá chủ động hoặc bị động, hay là những đối tượng mà làm việc trong những cái môi trường ô nhiễm nhiều bụi khói, hay là những cái bụi công nghiệp. Thứ ba là những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, đặc biệt ở những người mà suy mòn, ở người cao tuổi và những người mà có những bệnh lý mãn tính như là đái tháo đường, tăng huyết áp, thì khả năng bệnh nhân bị viêm phế quản mãn tính cao hơn là những người trẻ.
1: Vậy có những triệu chứng điển hình nào để chúng ta nhận biết được đó là bệnh lý viêm phế quản mãn tính à?
0: Viêm phế quản mãn tính triệu chứng thường là gần như là giống những cái bệnh lý viêm phế quản cấp tính khác. Tuy nhiên cái triệu chứng nó sẽ kéo dài ít nhất từ 2 tuần cho đến 3 tháng trở lên. Cái triệu chứng như là bệnh nhân ho, thường là ho khan và không có những cái ho đàm. Triệu chứng thứ hai là bệnh nhân sẽ có triệu chứng như là tức ngực. Bệnh nhân thường là tức ngực âm ỉ, kéo dài và không có vị trí, thường là tức ngực cả phổi. Triệu chứng cuối cùng là thường là triệu chứng nặng nhất của bệnh nhân là triệu chứng khó thở. Khi mà bệnh nhân viêm phế quản mãn tính kéo dài ảnh hưởng đến đường thở, gây cho bệnh nhân khó thở, và triệu chứng khó thở này nó sẽ tăng lên từ từ tùy theo mức độ của bệnh lý.
1: Vậy những nguyên nhân nào gây ra bệnh viêm phế quản mãn tính thưa bác sĩ?
0: Những nguyên nhân thường hay gây viêm phế quản mãn tính ở những bệnh nhân mà thường hay tiếp xúc với loại môi trường khói bụi, đặc biệt là những bệnh nhân là thường hút thuốc lá, từ hút thuốc lá chủ động hay là hút thuốc lá bị động. Thứ hai, những bệnh lý cấp tính ở đường hô hấp, nếu mà chúng ta không điều trị dứt khoảng tình trạng cấp tính, nó chuyển qua mãn tính. Thứ ba là những bệnh lý về phổi, đặc biệt ở bệnh lý lao phổi, triệu chứng đầu tiên nó sẽ gây ra một tình trạng là viêm phế quản mãn tính. Tuy nhiên đặc biệt thì lao phổi thường là vi khuẩn lao điển hình. Và thứ tư là những cái bệnh lý do ung thư, như là ung thư phế quản, ung thư phổi, đặc biệt những bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch, bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân tăng huyết áp, ở bệnh nhân HIV làm suy giảm hệ thống miễn dịch, những cái đó là những cái nguyên nhân gây ra bệnh lý viêm phế quản mãn tính.
1: Ngọc Nhi thường hay nghe những người bị viêm phế quản mãn tính, họ nói rằng cái điều họ lo sợ nhất đó là biến chứng. Thì có những cái biến chứng nguy hiểm nào có thể xảy ra với những bệnh nhân này và tại sao lại như vậy ạ?
0: Viêm phế quản mãn tính thường gây ra rất nhiều biến chứng. Biến chứng đầu tiên, bệnh nhân thường hay là khó chịu, ảnh hưởng cái sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân có thể ho kéo dài, hoặc bệnh nhân có thể khó thở, hoặc bệnh nhân làm giảm cái sinh hoạt. Đó là những nguyên nhân mà làm cho bệnh nhân tới phòng khám bệnh. Tuy nhiên có những cái biến chứng nặng hơn, viêm phế quản mãn tính nó gây ra tình trạng là tắc nghẽn cái đường thở và gây ra một cái bệnh lý là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD. Đó là một cái tàn tật về phổi, qua giai đoạn COPD thì nó ảnh hưởng cuộc sống sau này của bệnh nhân. Nặng nhất thường là bệnh nhân siêu hấp, không đủ thông khí, từ đó gây ra những cái biến chứng khác như là bệnh nhân suy dinh dưỡng, bệnh nhân suy mòn, và đó là những nguyên nhân có thể gây ra bệnh nhân tử vong.
1: Những bệnh lý về đường hô hấp thì sẽ có những cái biểu hiện khá là giống nhau, cũng sẽ là ho, cũng sẽ là khó thở, khò khè. Thì bệnh lý viêm phế quản mãn tính cũng rất dễ nhầm lẫn. Làm cách nào để chúng ta phân biệt được bệnh lý này với những bệnh lý khác ạ?
0: Khi một bệnh nhân có triệu chứng ho, triệu chứng tức ngực, triệu chứng khó thở, chỉ cần một trong ba triệu chứng thì khuyến khích bệnh nhân phải nên đi khám chuyên khoa. Khi bác sĩ khám chuyên khoa thì bệnh nhân sẽ được chụp X-quang. Đó là một cái xét nghiệm cận lâm sàng thường quy, dễ thực hiện và chi phí cũng thấp. Từ đó chúng ta có thể tầm soát sơ bộ được những nguyên nhân nào gây ra bệnh nhân viêm phế quản mãn tính. Ngoài ra chúng ta có thể đo chức năng hô hấp, hay còn gọi là chức năng sống của bệnh nhân. Từ đó chúng ta có thể xác định được các nguyên nhân, những biến chứng của viêm phế quản mãn hoặc là nguyên nhân của bệnh lý viêm phế quản mãn, như chúng ta nói là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì khi như vậy thì chúng ta sẽ phát hiện được. Ngoài ra những cái xét nghiệm cao cấp hơn, chúng ta chụp CT phổi, cao hơn nữa chúng ta có thể là gì, nội soi phế quản. Từ đó chúng ta có thể xác định được những nguyên nhân có thể gây ra những bệnh lý như ung thư phổi hoặc lao phổi hoặc những bệnh lý về ung thư phế quản.
1: Vậy thì đối với bệnh lý viêm phế quản mãn tính, hiện có những cái phương pháp điều trị như thế nào, bác sĩ có thể chia sẻ thêm không ạ?
0: Hiện nay về vấn đề mà chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phế quản mãn tính, đầu tiên chúng ta phải xác định được nguyên nhân tại sao bệnh nhân bị viêm phế quản mãn tính. Từ đó chúng ta có những cái phương pháp điều trị đặc hiệu của từng bệnh nhân. Ngoài ra chúng ta sẽ điều trị triệu chứng như là triệu chứng ho kéo dài, triệu chứng khó thở và triệu chứng tức ngực. Chỉ khi nào chúng ta điều trị những triệu chứng đó, khi mà bệnh nhân đã được chẩn đoán một loại trừ những cái nguyên nhân khác gây ra những cái bệnh lý nặng hơn, thì chúng ta mới điều trị triệu chứng. Tại vì khi mà chúng ta mới ban đầu điều trị triệu chứng sẽ làm mất đi những cái triệu chứng của những bệnh lý đặc hiệu như bệnh lý lao hay bệnh lý COPD hay kể cả bệnh lý ung thư nặng hơn hoặc những cái triệu chứng mà siêu hấp. Nên khuyến cáo của bác sĩ trước khi mà chúng ta điều trị bệnh thì chúng ta phải được tư vấn và khám bệnh nhân. Chỉ khi nào mình loại trừ hết tất cả những nguyên nhân của bệnh viêm phế quản mãn tính, khi chúng ta điều trị triệu chứng, chúng ta tập trung điều trị để làm cải thiện chức năng sống của bệnh nhân, cải thiện cái khả năng sinh hoạt để làm giảm triệu chứng. Khi đó chúng ta là điều trị triệu chứng. Thứ hai, chúng ta phải điều trị nguyên nhân, đặc biệt như bệnh nhân lao phổi, chúng ta phải điều trị lao. Bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng ta phải dùng thuốc để làm giảm những cái triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đặc biệt ung thư, chúng ta phải tầm soát cao hơn. Chúng ta phải tìm nguyên nhân gây ra ung thư để chúng ta điều trị chuyên khoa về ung thư. Tóm lại, viêm phế quản mãn tính khi điều trị, chúng ta tập trung vô điều trị các nguyên nhân bệnh nhân và chúng ta tiếp tục điều trị triệu chứng để làm cải thiện chức năng sống của bệnh nhân.
1: Viêm phế quản mãn tính nguy hiểm đến như vậy, cho nên là việc điều trị cũng sẽ khá là phức tạp đúng không ạ? Nên Ngọc Nhi luôn tin rằng việc chúng ta phòng bệnh sẽ là vô cùng quan trọng. Vậy hiện tại có những cái phương pháp nào để chúng ta phòng ngừa được bệnh lý này ạ?
0: Để phòng ngừa, trước nhất chúng ta phải tránh tiếp xúc với những cái môi trường ô nhiễm, đặc biệt tránh tiếp xúc với khói thuốc lá. Đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu hiện nay gây ra tình trạng viêm phế quản mãn tính và là một nguyên nhân gây ra những bệnh lý nặng hơn như ung thư phổi và lao phổi cũng như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Phòng ngừa không chỉ là phòng ngừa chủ động mà chúng ta phòng ngừa thụ động. Có nghĩa là chúng ta không chỉ là người hút thuốc lá, bỏ thuốc lá mà kể cả những người khi mà tiếp xúc với người hút thuốc lá thì cố gắng không tiếp xúc với khói thuốc lá. Vấn đề thứ hai là vấn đề ô nhiễm môi trường. Chúng ta phải tránh tiếp xúc với những cái môi trường mà gây ô nhiễm, đặc biệt những cái môi trường mà khói bụi công nghiệp, than, bụi. Vấn đề thứ hai, để phòng ngừa những bệnh lý viêm phế quản mãn tính, lối sống chúng ta phải cải thiện, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, năng lượng để tăng cái sức đề kháng cho cơ thể. Cái vấn đề thứ ba, một trong những nguyên nhân gây ra bị viêm phế quản mãn tính thường là những bệnh lý cấp tính. Khi mà chúng ta điều trị không tốt thì sẽ gây ra những bệnh lý mãn tính, đặc biệt ở những bệnh lý như viêm phế quản cấp hay là bệnh nhân viêm phổi, và đặc biệt cho nguyên nhân do là những viêm phổi do cúm, do cảm cúm, do vi khuẩn cúm của mình hay là viêm phổi do phế cầu. Phòng ngừa những cái bệnh lý đó thì chúng ta nên tiêm ngừa vaccine cúm và vaccine phế cầu. Ngoài ra, cái phương pháp mà bình dân nhất để phòng ngừa viêm phế quản mãn tính là chúng ta phải đeo khẩu trang khi mà tiếp xúc những cái môi trường độc hại.
1: Ngọc Nhi vẫn nghe mọi người nói khi mà chúng ta mắc những cái bệnh lý về hô hấp đó, thì mình nên tập hít thở sâu. Thì điều này có cần thiết cho những bệnh nhân bị viêm phế quản mãn tính không ạ?
0: Tập hít thở, đó là một phương pháp vật lý trị liệu về hô hấp. Nó sẽ giúp ích cho những bệnh nhân có những bệnh lý gây ra tắc nghẽn đường thở, đặc biệt như bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Mình phải đặt vấn đề một bệnh nhân viêm phế quản mãn, nếu mà nguyên nhân do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta phải tập vật lý trị liệu. Hoặc bệnh nhân tổn thương phổi sau khi bị lao, hay là bệnh nhân bị tổn thương phổi sau khi bệnh nhân ung thư, thì chúng ta vật lý trị liệu hô hấp là cái phương pháp hỗ trợ không dùng thuốc tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên có những nguyên nhân khác như viêm phế quản mãn tính, như chúng ta biết rồi, những cái bệnh nhân hút thuốc lá hay những bệnh nhân mà tiếp xúc có khói bụi, nó chỉ là những cái viêm nó tiếp xúc, thì chúng ta không cần thiết phải tập hô hấp, mà lúc đó chúng ta phải cung cấp cái dinh dưỡng và năng lượng để cơ thể mình tăng cái sức đề kháng của cơ thể mình, để mình phòng ngừa những cái hậu quả do những cái tiếp xúc với môi trường đó gây ra.
1: Rất cảm ơn những thông tin bổ ích đến từ bác sĩ Nguyễn Duy Cường dành cho tất cả quý vị khán giả của chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng tin rằng quý vị đã hiểu rõ hơn về bệnh lý viêm phế quản mãn tính và sẽ có cách phòng ngừa hiệu quả. Nếu như chúng ta không may đang mắc căn bệnh này thì cũng sẽ biết đâu là cách giúp bệnh thuyên giảm và điều trị một cách hiệu quả. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ.
0: Cảm ơn Ngọc Nhi và cảm ơn khán giả theo dõi.
1: Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.

Mỗi năm khi những tia nắng đầu hè bắt đầu nhuộm vàng trên sân trường quê, khi tiếng dè cất lên những bản hòa ca quen thuộc giữa những tán lá xanh rì, cũng là lúc những cây phượng già bừng tỉnh sau những ngày lặng lẽ. Từ xa nhìn lại, những tán phượng dĩ đỏ rực như những đốm lửa nhỏ đang rực cháy giữa bầu trời tháng 6. Sắc đỏ ấy không chỉ trải dài trên sân trường, nhuộm thấm những con đường học trò vẫn đi qua mỗi ngày, mà còn in đậm trong những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên trong trẻo nhất của một đời người. Có những loài hoa nở để điểm tô cho cái đẹp của đất trời, có những loài hoa nở để đánh thức những ngăn kéo ký ức tưởng chừng đã đóng kín, và hoa phượng, loài hoa của học trò, là một loài hoa như thế.

Người ta vẫn thường nói phượng dĩ ở đâu cũng có, ở đâu cũng đẹp. Nhưng có lẽ chỉ khi phượng gắn liền với mái trường, với khung cảnh làng quê bình dị, với tiếng trống trường vang vọng sớm mai, thì nó mới mang trọn vẹn những ý nghĩa của một mùa yêu, mùa thương và mùa có những hoài niệm khôn nguôi về tình bạn. Mỗi khi bắt gặp màu đỏ thân quen ấy, trong lòng người ta lại cuộn lên những cơn sóng của ngày cũ. Nhớ cái sân trường năm nào, nhớ tiếng ve trưa hè râm ran không dứt, nhớ những người bạn từng ngồi chung một lớp, và nhớ cả những ngày tháng vô tư tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Ở miền quê, hoa phượng không chỉ báo hiệu mùa hè về, hoa phượng còn báo hiệu một cột mốc đặc biệt của tuổi học trò. Khi những cuốn tập sắp khép lại, khi kỳ thi đang đến gần, và khi những ký ức đẹp nhất bắt đầu được cất giữ để làm hành trang cho những ngày mai xa xôi. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt ghé qua, làm dịu đi cái nắng gay gắt của tháng 6, khiến những cánh phượng đỏ rụng đầy sân trường. Sau cơn mưa ấy, đám học trò lại ùa ra như gốc cây quen thuộc, nâng niu nhặt từng cánh hoa còn đọng nước. Những cánh hoa nhỏ bé ấy dường như chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ rộng lớn. Nhìn những gương mặt hồn nhiên hôm nay, chúng tôi như thấy lại chính mình của những năm tháng đã xa. Ngày ấy, học trò quê không có điện thoại thông minh, cũng không có những trò chơi trực tuyến hào nhoáng. Nhưng chỉ cần một cây phượng già, một dòm lá xanh là đủ để tạo nên một thế giới tuổi học trò kỳ diệu. Dưới tán phượng, chúng tôi nâng niu từng cánh hoa như món quà quý giá nhất mà mùa hè ban tặng.

Ai cũng cố chọn cho mình những cánh đẹp nhất, đỏ nhất, nguyên vẹn nhất. Có những buổi chúng tôi ngồi cùng nhau hàng giờ chỉ để tách từng cánh.

0: qua, khéo léo xếp lại thành những con bướm nhỏ xinh xắn. Những con bướm làm từ cánh phượng ấy sau đó được ép cẩn thận vào trang tập, cất giấu trong cuốn lưu bút hay giữ kín trong ngăn bàn như một báu vật vô giá. Thời gian có thể làm những cánh bướm ấy ú màu, nhưng ký ức về chúng thì vẫn luôn tươi mới, vẹn nguyên. Mùa phượng còn là mùa có những trò chơi ngây ngô mà chỉ tuổi học trò mới có thể nghĩ ra. Những chiếc nhụy phượng được mang ra để đá gà. Mỗi đứa giữ cho mình một nhụy hoa thật chắc, thật đẹp, rồi hồi hộp chờ đợi cuộc so tài diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình. Trò chơi đơn sơ ấy đã làm nên biết bao tiếng cười trong trẻo. Ở một góc khác, đám học trò dùng những cánh phượng để làm móng tay, làm chân mày, làm chiếc mũi ngộ nghĩnh cho nhau. Những trò nghịch ngợm rất đổi trẻ con ấy, nhìn lại bây giờ mới thấy hạnh phúc của tuổi học trò thật đơn giản biết bao.
1: Năm tháng ấy mình đã đi qua.
0: Dưới mái trường quê, tiếng đàn guitar lại vang lên giữa mùa hoa phượng. Những bài hát về tuổi học trò được cất lên bằng chất giọng còn nhiều vụng về nhưng chứa đầy cảm xúc chân thành. Có thể rồi đây không ai còn nhớ rõ mình đã hát bài gì, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi buổi trưa hè năm ấy. Buổi trưa có mưa, có gió, có sắc đỏ hoa phượng rực rỡ và có những người bạn đang ngồi sát bên nhau. Bởi lẽ, ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ không phải là những thành tựu lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc bình dị đến sao lòng như thế.

Mùa phượng cũng là mùa của chia xa. Khi sắc đỏ bắt đầu phủ kín sân trường, cũng là lúc năm học dừng khép lại. Những học sinh cuối cấp bước vào quãng thời gian đặc biệt nhất, cùng nhau vừa cắm cúi ôn bài cho kỳ thi quan trọng, vừa tranh thủ giữ lại những kỷ niệm cuối cùng của thời áo trắng.

những dòng lưu bút bắt đầu được viết. Mỗi nét chữ là một lời hẹn, mỗi trang giấy là một lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau. Có những điều chưa kịp nói, có những tình cảm còn giữ kín trong lòng, có những người bạn tưởng rằng ngày mai vẫn còn gặp, nhưng rồi sau mùa hè ấy, mỗi người lại bước về một hướng khác nhau. Có lẽ vì vậy mà Qua Phượng luôn mang theo một nỗi buồn rất nhẹ, nhẹ như cơn gió đầu hè, nhưng lại đủ sức khiến lòng người

dây dứt mãi không thôi. Tiếng ve sầu râm ran trên dòm lá như đang hát khúc biệt ly của một mùa học trò nữa sắp đi qua. Nhìn lại cánh phượng đỏ tinh khôi, tôi lại nhớ về những cái ôm siết chặt vai nhau, tiếng khóc nức lên nghẹn ngào cùng những hẹn ước về một chân trời mới. Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi nhận ra mình đã thực sự chạm vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Trong lớp học, những ánh mắt học trò lặng lẽ nhìn ra, những chùm phượng đỏ vẫn rung rinh trong gió. Thỉnh thoảng, vài cánh hoa theo mưa rơi xuống sân trường, những ánh mắt lặng lẽ nhìn theo. Có thể ai đó đang lo lắng về kỳ thi sắp tới, đang mơ mộng về tương lai, hay đang lưu luyến những tháng ngày học trò sắp qua đi. Ai rồi cũng từng có một khoảng lặng như thế. Khoảng lặng chỉ xuất hiện vào mùa phượng nở, khi người ta chợt nhận ra tuổi trẻ đang trôi đi nhanh hơn bình tưởng. Ngoài sân trường, những cánh phượng đỏ lững lờ trôi trên mặt nước sau cơn mưa. Dòng nước mang cánh qua đi xa, giống như thời gian lặng lẽ mang tuổi học trò đi xa khỏi mỗi người. Không ai giữ được mùa hè ở lại, không ai giữ được tuổi trẻ mãi mãi, nhưng ký ức thì khác. Ký ức luôn biết cách ở lại, ẩn hiện trong một màu hoa, một tiếng ve hay một mùi hương phượng nồng nàn. Hình ảnh quen thuộc của những tháng hè là những gương mặt thân quen luôn hướng mắt nhìn về phía hàng phượng đỏ. Từng cánh hoa được thả theo gió, chao nghiêng rồi bay xuống sân trường như những ước mơ đang chuẩn bị cất cánh, như tuổi trẻ đang bước sang một hành trình mới đầy hứa hẹn. Tuổi học trò trôi đi qua từng cánh phượng rơi. Mỗi mùa phượng qua đi lại ghi thêm một dấu mốc của tuổi học trò. Vì vậy mà những buổi học cuối cấp, chợt nghe có cánh phượng rơi chạm vào thời gian, chạm vào những ngây ngô và hồn nhiên của tuổi học trò, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến. Nhiều năm sau, khi rời xa mái trường, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. Có người trở thành kỹ sư, có người làm bác sĩ, có người là công nhân, cũng có người vẫn gắn bó với mảnh đất quê hương. Nhưng cứ đến mùa phượng nở, trong lòng họ lại hiện lên một khoảng trời ký ức nguyên vẹn. Đó là sân trường năm ấy, là chiếc xe đạp cũ, là người bạn cùng bàn, là những con bướm làm từ cánh phượng, và là những tiếng cười giòn tan với tán cây ngày cũ. Giữa dòng người hối hả của cuộc sống hôm nay, có người bất chợt dừng chân với một hàng phượng ven đường, ngắm từng chùm hoa đỏ đang rung rinh, nhìn những cánh hoa chậm rãi rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi học trò như quay về vẹn nguyên. Vẫn màu hoa ấy, vẫn tiếng ve ấy, chỉ có thời gian là đã đi xa. Người ta trưởng thành từ rất nhiều điều, nhưng có lẽ một phần tâm hồn vẫn mãi mãi ở lại với những tán phượng quê hương. Dù có cách xa mái trường, bỏ lại những hàng phượng sau lưng để hòa mình vào cuộc sống mới đầy bận rộn của một người trưởng thành, nhưng hiếm ai có thể quên được mùa phượng dĩ hàng năm. Những ký ức ấy như một người bạn cũ thủy chung với năm tháng, như một ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy trong tim của mỗi người, giúp ta sưởi ấm tâm hồn trong những ngày mệt mỏi. Trong ký ức của bao người con quê nhà, hoa phượng không chỉ gọi mùa hè mà còn gọi về một thời áo trắng, về những buổi đến trường trong tiếng trống vang lên mỗi sớm mai, trong buổi tan học ríu rít bên bạn bè, gọi về những ngày trong chơi quên cả giờ về. Phượng năm nào vẫn nở đỏ sân trường, chỉ có những cô cậu học trò năm ấy đã đi qua tuổi thanh xuân. Mùa qua phượng rồi sẽ qua đi,

cánh quà rồi sẽ rụng xuống. Nhưng ký ức mà mùa quà ấy để lại vẫn luôn còn đó. Để mỗi mùa hè về, Hoa Phượng một lần nữa gọi dậy cả một miền thương nhớ.

0: lại cho bắp nâng khai tới chi cầm lăng rút bộ vốn bật bật gót khai chi chuẩn xâm rạp cả áp hiệp vốt đại sẽ đại sốc sán nâng bóng phương ảnh cốt xâm rạp tầm bọn bóng bộn chuyên rùm chiếc phê tách nơi tì nì.
1: Lớp này nâng bài dù mặt trẻ tí mặt trầy ảnh à vốt cầm bí thi trụt bình nất năm bí bọn bộ phê phần mũi rốc bóng cọng bực xa bởi kì chọn không kê nẹ cầm mát thị ca vô bạc tớp ảnh chơi từ truyền tuyển đất nơi xa lá và thăm sạc xa phù hiệp, xa lá mặt tay phù hiệp, xa lá mặt tay và lạc, ảnh ốc vụ chia lại và lạc, mạch hạ mặt đau xe và hợp tập bào xa thiên nạ, nâng cà rì gia lại xe tạc cạch.
2: Tạm rì gạ cà truyền tuyển đất, bản đà ông gặp hiệp xa lá riêng chỉ cố bàn ảnh vật lọ, ca nghi cực cồn, nâng bạc bạc xâm phí rẽ, nâng thê niệt hà bạc châm nốn, nâng ca châm nai xa lọc tạm bót bình nhật. Mùa là thân xâm phía bàn dục chất tục đạo vinh dấu, nâng bầm rỡ, đâm nào ca bông riêng, nâng riêng, bật cọp đòi bật sức tiệp hiệp. Kể nẹ bà tỷ phú, có bàn trụt bình nất chạy đánh, bàn đa xâm nón đai cầm phung chủ chul, nợ tam xa la riêng, đâm bay vinh nằm lại bật sức tiệp hiệp, nây ca bà bật hộp vinh dấu. Chúng phố mà chạm mặt đó sẽ vào cầm hợp thập bào xa thị rần nẹ, nâng cà rìa lại sẽ đặt cách. Kể nẹ bà tỷ phú bàn trút bình nất ca cực cổng, nâng ca bà bà trọp xâm bát xa thị rần nẹ. Trút bình nất ca thơ xa rập bờ phấn, ca cực cổng, ca chủ chul, ca bía, nâng ca lộ lại lòng trọp xâm bát. Chia tụ tử ông gặp hiếp nền ní bàn ảnh vọt bàn bình nhát sẽ đầy bí ca cực cổng trọp xâm bát xa thị rần nẹ, bà cộng đòi bà sát tiếp hiếp, đòi bà trọng xâm bắt trong cổ đáo đại bàn cổng tốc, nâng bầm ra sẽ cầm một hiếp một chùm nín, nâng phía ra cách bàn bà cọc đòi bà sát tiếp hiếp. Kể nẹ bà tiếp hưu truyệt bình nất gặp bàn phía phía xa, nâng bình chạy ông bí lâm bạc chọc xe, tân tâm nâng nụ, sẵn nào bàn đào vị thị xa xâm đào lơ cầm bố bà sát tiếp hiếp cổ cổng, nâng ca bà mô lạc thàn xâm bởi rẽ, hệ rành và thô nâng trọng xâm bắt xa thị rần nạ, nâng bàn đào ông cập hiếp.
1: Lớp này nâng bà tiếp mặt trẻ tí mặt trầy. Từ cần lăng tờ thamay ní, gần nè ảnh chẳng trái, nây cọng bực xa bởi kì chọn không ổ lầm, tờ bàn ảnh chơi tờ trụt bình nất, tạm ai kể tế bọn, sẽ đại bí sát tiếp hiếp nây mạch hạ mặt đó xe và rập thập bào sát thiên nạ. Nâng ca nè nóm chuôn bởi kì bảo rốt, khả nông ca bảo bạc xe và sát thiên nạ tạm ổn lấy nờ vô lật hẳn.
0: Rồi dạp bè cần lòng tớ, mình chạy mình đô xây vào rồi thập áo xa thị rà nạ khung ổ lắm. Bạn khách không bình chân cầm láng đâm nào ca đào xây rập hiếp, chẳng mối cầm mà phê bá bộ cử lực chẳng luôn đọc bí nhé, mọc bí cà rà gia lái chùm niềng. Kịch trăm bè trụt bí nít, mình chạy mình đô bàn từ tuôn ai cơ xá chiên buôn bán bàm bí rồi chấp áp. Khân ông nút, à trá này ca đã biết tạm internet xâm rạch bàn cao sự buôn cơ đọc xây nhá bà bài phía rối. À trá này ca đọc xài ai cơ xá toàn bè vì lý, xâm rạch bàn cao sự buôn cơ đọc xây nhá mà phê bài phía rồi. Tân tâm chung mùi là tập hợp xâm rạch bán, trong trụt bí nứt có bán chứng ọt bằng hán bí chùm lệch khoa khát ca lùm bạc chọp stia, đôi chỉ ai cơ xa chùm nguồn bí rơi hộp sơ bà mùi chấp áp, đàn hút ca cầm nót khăn ông vị sách đầy thlý nâng dư thị thua, đòi xa tay cầm hốc khăn ông ca tạp shop mà đào mà cá l, nâng khăn ông bà bọn chở rõ thuyết tại mùi, electronic card. À trá, mà đục chá, chỉ chuẩn chịt phía tách, bà bạc kỳ nạn lý VNEID, nâng xây và xa thị rãnh online nằm miền cầm rách, đã bưng bái chàng kháng tờ lơ ca chùm núi bì cơm nẹ xa mạng chật. Trôi bì nứt bàn xa mì chạy mà đua xây và rạch thập ba xa thị rãnh bằng bệnh bằng tham ở bà cò chạm bách, riêp chăm vẹn vật vớn xâm rạp ca mạp hịp bál, thân hiệp bằng rá xâm đồng bó rộ bọc bà chế chôn bàn giang lò. Cái này cả mặt thì các bệnh chế chuẩn khúng, cua tài truyệt bình nất sẽ cả mặt hiếp, rồi bỏ mỹ trẻ mình đốt dàng đất đấl, nâng viên tầm lấy đầm nai ca tàng múl, nây ca đọc sài bà bắt rạch thả bát thả khủng. Chùm rưỡng ai cả mặt hiếp bá, một chùm điến, lợi cầm bút xe mặt đáy từ tụt khổ trữ, vì nị cháy ai cả xa tạm bắt bệnh nhạt. Bùng rưng ca nghi khẩu snap sạp sái, chế bị sách, nay nâng bệnh chế chuẩn ai đầm lãng, nâng pra pra kỳ nạn lý, VNEID, cầm rạch bì. Bác tù lý tìm rung đầy chùm nạch bí cổ hiệu báo nơi khăn ông phúm, xâm đa lời cầm phúc ca bệnh chất rồi bác bí trí chốn, bác nhà xâm rạch lo phía rạc cách nơi ca phạc đồ đi xí thốn, nâng cầm nai tìm rung rạch tạp báo nơi khăn ông mù lật thán, khăn ông chân ám bí bác nộp hay bà mùi.
1: Tôi sẽ nâng cái chân đăng lại chìa tí mà trầy. Các bí phê cần lòng, mân tí áp rung nâng bản đồ vật đào khát an giang, riêp trong xa nị bát sập xáy, ca mưa còn lòng xây nhà bắt mật cho mật sắc xa tôi thì dạ phúm cho năm bì bọn và phê bởi muối khả năng tâm rộng tuấn nâng chốt tạm ổn lấy tờ căn mùa lật thành ọc rúng nâng khả năng khai tầng mùi.
2: Nơi khả năng xây nhà bắt thả nạc đặc năm mình tì ọc rúng nâng mật đô bản đàl rôm chì mùi tâm nàng đẹp ban chặt tăng ạ nà vọt phía cách khả năng ca bởi lòng ban sắp xay chủ trực tiếp âm bì lạc hành thị kẹt bởi lòng xây nhà bắt mật xô mật sạc xa tốt thị dạ phùm cho năm bì bàn bà phê bởi mối nâng ca đề nôm âm bì tâm nà ca

0: riêp trom ca mơ bà lòng, ca bà quân nâng tật tuôn, ca ra xa tốc bà dốc nâng át thập bát bà lòng, rộp bóp đòi bát âm yên, rộp bài ca, nâng đọc sài sật thân ập hiếp cạt lần, cao phản ca khăn năng âm lòng phết bà lòng. Dùng tam krom prực xa bà lòng, mân tì ọp rung nâng bà đô bà đà lạng giang, ca bà lòng sẽ nhạc bát mật chung mật sạc xa tù tì dạp hôm chân năm phí bàn bà phê bà mùi, nâng khai tàng mùi, miên tì tăng bà lòng phá lâu ca chùm nuôn chật sắp bà bay cân lành, nâng tì tăng bà lòng bòm rộng chùm nuôn bay cân lành, chì mùi bàn tốt bà lòng sổ rộp mùi bòn bàm phì rồi bàm phí bàn tốt. Chùm nuôn bay cả chôn cho chúng mô bà lòng sổ rộp xàm sắp bàm buồn bòn bàm buồn rồi xài sắp bàm buồn nhé. Khả năng nu, miên sơ thả nạ tì đạp bì chùm nuôn xàm sắp bàm bay bòn bì rồi đạp bàm bì nhé. Nâng bay cả chôn xà rầy mùi bòn bàm bì rồi xàm sắp bì nhé. Sao nị bát gọp bàm sắp xài vì thiên nạ ca thì nìa sao nị sốc nâng sơ vật tệ phiếp khả năng ca bà lòng. Bòng con ca, bòng ca tộp sát lùi bàn lòng đòi bà ô bà co bà chạy cả vật chìa khu vô. Anh vọt dàng tăng rừng âm phí bát bà nhát sẽ đầy bị ca rạ xa ca sầm ngát bà dốt nâng át thập bát bà lòng chế đầm. Lộp trang hoàng bảo bà thiên krom bực xa bà lòng. Nâng chia nè dỗ mạnh tì áp rộng nâng bà đô bàn đào khét. Bạn đâm râu ai tì tăng bà lòng tàng ơ ạ nà vót dàng tăng rứng nâu đâm nà ca bà chạy kè tê châm nín nâng lơ cầm bò tùm nuôl khô trâu rô bò kà mạp hiệp bàl cựp rôp đàl chô rùm bàm râu ca bà lòng. Hai trâu tìm bàm râu ai bình lĩnh nâu ạ kì xì ní tức sập khá bì bàl sàn thị sốc nâng ô bà có bằng có bàn lọt ạ kì phí. Đảm bấy thiên nhiên ở các bà lòng sẽ nhạc bắt mật xô mật sạc xa tốt tỷ giáp hôm chân năm bì bàn bà phê bà mùi. Rõ bọc hết bà phụt trấu đòi sổ bà tỷ phiếp trầm trấu, sạch cha nộp mắt nâng sổ rập tạm bắt bà nhạc. Tôi sẽ nâng cái chân đăng lại chìa tìm ở trầy. Đòi chú phô tư cô đào bà lòng sẽ nhạc bắt mật xô mật sạc xa tốt tỷ giáp hôm chân năm bì bàn bà phê bà mùi. Bà phụt trấu miền sổ bà tỷ phiếp mừng mắt. Nâng cơ rộp tạm bật bình chía vượt trở lại ăn tê về sạc chân chết ăn giang mùi cầm phong sắp xáy đâm nọ xáy bồm bồm khní chế tròn đâm bay hiệp trong lạ khăn chạm bách tiếng ốc đâm bay bằng cát nâu tùm nục chất chưa chạ xâm ráp bê kê chân chuyên trốn ca bồ lòng đó xâm khăn này.
1: Đôi xe lại đợt tay tiết đá, nợ bề nít vượt xe lại ẩn tay về sập chuẩn chiết ăn giang muối. Ban bình chấp phan ca bình nít xa làng vĩnh, xâm rạp ca bà lòng xe nhạc bắt mật sơ mật sạc xa từ dạ phúm, tam bọt bình nhát, nâng bằng cát bật thiên nạc bắt bình nít xa làng vĩnh xâm sọp. Tam đi dạ nụ, xe lại có ban ai sơ bà lòng xa lạc bóng, nâng triêm xâm rạp ca bà lòng nịp bếp khăn mục.
2: Thì đối với công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
1: chúng tôi cá biệt xa lang vinh sản phẩm cá bà long sẽ nhà bắt sớm sắp xa từ địa phương năm nín thạ đặc nam sả lá ban bắt đầu cá này nam dạng đặc đòn sắp tam cá tầm rồng từ ruộng rồi bắt cam vị thị ở vùng từ tới năm bị bận đập làm bay đôi chân lục rùi nhẹ rùi để dì rúm nâng rụp nhóm để dì đại lai có ăn được vật tam cá này nam khẳng lơ tìm muối sắp tam cá vị thị ở vùng từ tới năm bị bận đập làm bay ri ai chấm buông mục bị chia sả sa dân khiếm ban đặt lời ca bị đứt xa lang vinh nơi khâm xa pi cứ ca ăn vô nâng ca sáu c nơi dê rúm ca bị đứt xa lang vinh được bóc bùa ôn miền ca chưa chẹn nâng sạc cam hai lần tập hợp được bóc bùa ôn bật tòa pi ca bật lóng xạ lời tí muối nâng lời tí pí miền ca chưa lươn chiêng vượt chia lại ăn tây về sạc chuẩn chiết ăn giang muối miền sao chìm luôn rồi bắt sập bài nhé. Cho chúng mua bà lòng cho ẩn đụ mà hai vượt chia lấy, nâng sẽ có vượt chia lấy cho năm bị bỏ nợ phê bà mùi. Các bị ca bị nứt xa làng vĩnh, chấm nét đăng chìm bù lập thán. Bộ phố bàn cửu này nhòa bằng thám, bà dốc bà lòng, tam bà chà na xâm phoan bà dốc bà lòng cùng rú, rồi bác cửa xuống ở prúng, nâng bà đồ bằng đál, đồng bái chui ai bộ phố, các đáp bàn chấm nét đăng rừng mòm.
0: Nơi khả nông bà giá ca ổn tê bìa sắc cả thần, ổn nâng mật phía bàn sạc xa chỉ mùi khả nè. Ở tì hò, đôi chếp ổn trở rước vào lòng bà vọt vật chìa. Cứ khả nông ẩm lòng bếp bị nứt xa lòng vinh, ổn nâng mật phía bàn sổ khả nê tàu vinh tàu máu, đạm bấy phương rừng chẩm nét đăng. Nước cư chìa vị thí bị nứt xa lòng vinh, đạm bấy ổn tìm chô vào lòng. Cho lòng cát ca vào lòng xa lọ bòng bì lợt. Ôn ai cầm nót bàn chậm nhẹ đắng đài lập ôn nơi khóa khát.
1: Các bà lòng sẽ nhạc bắt mật sơ mật sắc xa từ dạ phùm chân nằm bì bà nộp hay bà muối. Tây tăng bà lòng đã vượt trở lại ẩn tê về sắc chân chết ăn giang muối. Miên bài kỳ chân trốt chung mua bà lòng, bì rối xa sắp bài nhẹ. Khổng lúc bài kỳ chân mọc bì vượt trở lại ẩn tê về sắc chân chết ăn giang muối. Chầm nuôn mà rối xa sắp bài nhẹ. Vượt trở lại kiên hải, xa sắp bài nhẹ.

0: mặc bị vượt xe lại ai school nâng bay khí chân xe rái đập nét đai miên bần tập ra lón chìm nguồn đập mùi bần tập xâm rắp bay khí chân cho ruộng.
1: Thời gian trước đây thì cho đến bây giờ
2: tăng bị môn rồi hốt mọc tàu bị ní xe lá bàn riệp trong bị nứt xa lần vinh ao xa xa nộp xa đảm bấy thì nề thá bộ bốn đạp chìm nét đánh bàn trụ tra nâng đầm rào cá xâm rắp ca bà lòng tới tận tâm mừng nút mua lọt than xong bị rẽ nâng xa khô bà cò rộng bò xa lá bàn trím giang bình linh đảm bấy tọp nơi đầm rào cá này nóm rộng bò cửa xuống mần tí áp rúm nâng bà tô bản tàu khét an giang.
0: Các bà lòng sẽ nhạc bắt mật sơ mật sạc xa từ rì dạ phùm chân nằm bì bò nợ phê bà muối, nâng bà bật tử, rì dạ bè bì tháng ngày, tì đập muối, nâng tì đập bì, khai mị thổ ná, chân nằm bì bò nợ phê bà muối. Rùm tiàng mục vụ trì ạ xa xa, gật vụ trìa, nâng mục vụ trìa trở hờ bì tiết, khăn nông chùm nằm cam vị thi sạc xa thả tì đập bì. Chủ môi nâng ca tìm bầm rộng dàng mật chất bì xà lá, nâng ca dục chất tục đắc đọc mà ọp bì chất, rồi bỏ lục rưu nẹ cừu. Rùm nâng ca khách khom prăng prang rồi bỏ xa xa nụ xa, vô chìa lại ân tê về sắc chun chết ăn dàng muối. Miên cầu bầm nón, chú tơ cầu đáu, xâm rách ban lật tập phật bố, khăn nông ca bà lóng, đồng bày xa thả tì đập bì tiếng ớt. Chuyên cho ca bà lóng, đòi chất thể xa rừng muốn, nâng miên tầm lục chất, khăn nông ca xâm rách cầu đắc đặc chành.
3: Kê nẹ ca mát thị ca bà chì chôn không thói sơn. Sa hạ ca chỉ mùi mạch hạ bản đoàn phát đô đi chỉ thọ khát an giang. Riệp trong quẹt bản đoàn bản đoàn lơ cầm phua ca dọa đắng nâng chùm nín đây bị ca phát đô đi chỉ thọ. Ca tiên dọc phát nâng pra khuôn bạch chạy cả vật chía đi chỉ thọ. Nâng ca an vọt bạch nhà sắp bạc ni mất ai ai.
2: Quẹt bản đoàn bản đoàn bàn đại tranh nâng khlâm xa chạy đàn chạy tràn đẹp sạp chốt nâng tầm nạc ca phạp đô đi chỉ thuật nia phê bạch chạy bắn đồ chìa nài nôm ẩm phi đầm lần nâng đã oi tầm nạc ca át tạ xa nhàn cam electronic ca nài nôm ẩm phi ca chôl propon ca pra nâng đã bị lờ kê hạ tầm po xe hoa xa thi rả nạ chết nâng kê hạ tầm po xe hoa xa thi rả nạ nây cửa xuống nơi cô bà nài nôm ẩm phi đầm lần nâng ca pra hát tê lê khá đi chỉ thuật sắp xay khá lâm xa xa đai bị cho lần ná bà chìa sắc xa đi chỉ thuật nài nôm ẩm phi ca pra cảm bị thi smart an giang rôm chìm muối xe hoa nghề xuống bầm ra bà chìa bà rốt khăn đông ca xoay ngờ bà đầm biến ca tụ tọt bà tam bà bọn online nâng ca đo sài bạch bà rốt thả bà chế bị xa ai kể tế bắt đại bị ca an vọt bà nhà xa bà nè mất ai ai bàn tạ tiên ca chạm ở rõm giang khá lăng phi xâm nạ đầm nàng đại chù rôm nào tình ni cử ở tế bàn ở tế sinh niêm nâng nè nôm ông phí hợp bí bà ô bà ca ai ai đại chùm nuôi đào ca xoay ngờ bà nà miến đọc sài ai kà xa có sang khlâm xa khô xa ô bà thông ca nghi hợp thập bál nâng bòm ra đâm rào ca sạc xa nâng ca nghi khăn nông sạch hàn đập hiếp đi chì thuật tạm rì dạ nô chùi đào ca mạp hị bàl xa mạch chức xâm phôn dư vật chôn xa mạch chức xa hạ chíp tật tuôn bàn bạch chế cà vật chìa thamay thamay bà rôm tăng lưu cầm phô chùm ni à nà vọt ai ai chùi tật khăn nông cách ca chạy sạch nâng chí vô phiếp rô nơ bạch chăm thang ngay.
3: Tốt xa nè kè chôn đằng lai chìa tí mạ trầy tướp kè lăng tư thamay thamay ni cầm bì thi chùm rô cọc đào à tì vệ đất nông đòi lô lê dàng chiến nê dô kè xét nâng vật chủ tốt tốt an giang ban anh chơi tới tuổi bình nhất sát thanh áp hiệp cầu xa cày cỏ chụp cả lập ba âm pi lầm nọc thắn nơi không đập bàn phong ba chúc nâng không prom đan dân già đầm nang bạc gặp hiệp kẻ nẹt camatica preti chuẩn kẻ nẹt camatica rận nã xe mét tập hôm Việt Nam khống chỉ mui ông ca mà hạ chuẩn nâng kẻ nẹt camaca hôm nơi không ba chúc nâng dân già ban tập tua kẻ nẹt prati phù dồn tạm luôn miền cầu xa bay bàn chờ hờ đo chuồn chùm rõ cọc đào át tì về.
0: Anh chàng tờ xua sọc tục tối bà đà cửa xá tớp khởi thả. Cửa xá đã chụp cả lầm bác ảm bì lầm nở thán, nơ tam mù lật thán, cư nào miên ca sẽ xót chỉ tràn. Tụ bay chỉ cửa xá, nâng sử mạch chức khật khom prang prai ngữ rục sĩ ạch chụp chô cả đói. Còn thà nập hiệp khoác khát, chùm ngư đồng cách, nơ tai bánh tó dìa dì. Miền cửa xa rụt nơ xin ác rai bà đò sắn, tụ bay chia thần xong prạ tình đầy bàn cờ đòi cờ đấy, còn nơi tay mình ạch sang xong tiết thamay bàn đề. Tụ bay đằng thà, rụt nơ không tiết, vì mình thân đi sử vật tập hiếp cờ đòi, có trao tay khám mốt sang gọt chất rụt nơ, bụi mình toàn miền là tập hiếp chút, rư sang xong thamay bàn. Đại dụ chấp bác bì ca lâm bác, nâng cha chùm lấy cờ đầy cần vấn, lộc lê văn chuyển, nữ dụ cờ sát nâng vụt sụ tụ an giáng.

0: ban xua sục túc nâng chùm rình chăn tẹ khật khâm chiến lãng dâm rách ban chục cháy khăn ông chi vợp hiệp. Lâu cơ ban bình chạy bị cột đào mực thóa nơi cam vị thi chùm rốt cọ các đại ảnh tế vế khăn ông ca buộc đáy chờ mối mù lật thán lợi cầm buộc chi vợp hiệp sục san sẵn cống nâng thai tâm nẹ cây cỏ nâng nẹ nghề ruồng cua đâm bay rùm chùm nách cây lầm o mục mốt chùn ở bọt. Dòng tạm nút, cổ xa chùm nguồn bấy đã bàn chìa rớt đo chùn chùm rốt cọ các đất ạc tế vế. Khi nông nút miên cổ xa cổ lưu bài muối, nâng cổ xa cầm phung tử tùl bạc ở bật thăm bì sẵn công rồi bỏ nẹ bì cả. Thạ vì cá ở bật thăm tè mùi khăn ông hà sấp điện đồng. Kịch chặt bì đàm chăm bì bò nợ phê bà muối, mực đo bạch bắn. Cảm vị thi chùm rốt cọ các đất ạc tế vế. Bạn bà cô thạ vị cá sang sọp tè chùm nguồn đập rạm khăn ông, giúp tầm lấy bàm bì rơi hà sấp điện đồng, nơi không chùm nguồn bàm uốn. Nơi khôn ông khát ảnh giảng, cảm vị thí sẵn khâm thà, nâng từ tuôn bán ca quam trọc bị thủ đẹp cách, ông cá, nâng bộ côn mẹ, đâm bái cho ruộng chuối đo nẹ cỏ. Cô đoàn ní, cứ đâm bái mình tục trao luôn nà mẹ, nâng bị cỏi lại.
1: Tôi sẽ nâng kẻ chân tặng lại chìa tìm mặt trầy, quam trọc khai sẽ cầm một hiếp đâm bái cậu mà chân năm bì bòn và phê bình muối. Cần lòng mọc thamay ní, nâu sang bình chung đâm bòn bì xe kiên hải. Sa ma công nử rí, sa thạp bằng bệnh chìa ca rạc thàn dô thí khát ăn giang. Sa hạ ca chì mùi sa ma công nử rí, đâm bằng bì xe kinh hải. Bàn riêng trong ca mì thi, bà con là hà rô bà có. Nâng chôn âm náu đào sơ kre kre, đây chìm nè ca lâm bạ, nâng riêng của cái, nâng khăn nông đâm bằng bì xe nì. Nâng khăn nông ca mì thi ni, sa ma công nử rí, sa thạp bằng bệnh chìa ca rạc thàn dô thí khát. Bàn phát đào âm náu xàm sập chấm nay. Chúng đoàn sơ sân học sơ đại miền chi vượt hiệp lầm bạc nâng khát khám răng bánh khăn ông ca sạc xa âm nói mua chùm này miền tầm lại bàm rồi bàn đồng đại bàn mau bị ca kỳ cố bảo phục thoàn thiên song công phía vô và nít dạc cầm ni chia sạc cầm một hiệp chạy đánh đám bay lơ tực chất nâng chùm rừng ôi bồn bồn bàn to chùm nhạc ca lầm bạc khát khám răng bánh xâm bạch bàn nâng sạc đáy là o chiến tiệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nâng chùm nít bóng cá, nâng tập skát cá lông tức để rùm chùm nít lỡ cầm bố cá dọa đăng nâng xe mát ở đây cả bị khuôn nông rạch đầu vi xe mạng cá. Cảm ơn thì nít, các bạn bằng con lạc hạ nghị sử dụng xâm rạp nông cá tâm nẹ tâm nông nâng chạy rộng lấy rừng rào nây cá chùm nẹ cá lòng bác đảm bay bằng đọc xe mát ở đây xe lãnh cá rình sốt nâng xa hạ cùng. Thầy nhạc nông cam bị thí, đâm nàng xa mạ cung nơi xa thả bằng bằng chi ca rạc thà nhu thi khát ảnh giang. Bạn miên bà xa thả, tốt bay chi âm nào tặng ni miên đâm lại mình thùm đâm. Âm bi xâm phê rạc cả đời, bàn tay việc bàn bằng hai bi mà nô sẵn chê tàn á. Nâng ca tật tuôn khô trâu rộng bọc cà mạ bị bán, nâng xa mạ chi ca. Xa mạ cung nơi này con cầm lăng bà đập ở vụt khát. Chôm bố cô má đại miên chi vập hiếp lòng bạc nâu đâm bàn xa mật cỏ. Tần tâm nâng nút. Cả sân khâm tha nâng chuối bằng thêm cầm lăng cho là cò, đâm bay ai bồn bồn bằng to khát khâm bằng bằng người đến sốt, khá lai chi côn là o, sơ phục kè.
2: Tên sân đề kết chân tăng lai chìa tìm mặt trầy, đòi ca o bị chất sạch sạch, nâng miên tùm nô khổ trờ chung quốc xã cùng, lộp dành dè, nơi không dân thuận khách an giang. Có bán bệnh trị chân sổ lành rộp an nâng chưa tục chật. Sẽ cầm một hiệp rộp bỏ cốt. Bán hồ rôm chấm nay thay ra xa dân đàn lịch chất. Nẹ phùm phong rộp bóng chỉ mũi. Khát khâm bóng phô bóng ồn bút đại khí. Có sáng phân nót rộ nâu à rì dạ phó. Thay ra xa xâm rộp chân bót. Vì một ngày tao bị thay càng tệ sổ bóng bồng.
0: Đã khung dĩnh thuận khát an giáng, mà nút chỉ trởn tai nghiệp lực đòi lột dành dễ, tiền cách ai cờ rốc, nâng tục chất bầm phật. Mình mến đòi xa quát thơ ca thông đúng, rư lịch thơ lô ở vài nước tế. Mọc bị trởn chân nam mục nít, quát tai nghiệp cầm lãng chất nghiêm sát, khăn ông ca co sang phùm sốc, nâng chỉ vượt phép rồi bỏ nhẹ chịch khàng. Đại phép xa mặt trắng, tổ tốt khổ trữ, nâng xa mặt đầy ở bị chất, quát ban khai chỉ nhạc miền cực xa nụp phép, khăn ông xa cống, chân rung chịch khmai. Chuyên một phần trăm cho bàm chú áp nâng càng nghe được bỏ cổng bởi chí chôn xoay cà phía, lộp dành dễ, chặt tục nít chí tùm đuôn khổ trữ, nâng chí cây rịt rít được bỏ khuôn. Tăng bịt ngày đầm 4, cho thuê cá nâng mùa lật thán, chăm 10.9 rồi cá sập rầm uốn, quát bàn khật khâm bòm phô bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm bòm quát ban bong bóng chưa tục chất, nâng tăng tăng ai thuê chia bà thiên cổng bà chia chốn xoay cà bì.

0: bay bầm rào nhiều tư sĩ cho chích ngày. Bọc ca chập ở rộng bầm phót nia bạch cho bần, cứ tư sĩ cho khang bởi nhiên, mình mang chìa ca thua thom bởi dịa tra, cổ rốt bồ chìa xa mạnh tiệt tề. Vìa cầm bông phá lạc đô mạnh đào chú bó tờ rốt ca cho lòng cát bị sát vô bạch thua, nâng xâm rạ lầm hai ở rộng. Phần nhiều tư sĩ cho, tàu căn tì cần lệnh chùm nưa sạch nà, đàm bay bà cóp đào dô bò rì dạc ká sạch ngọc sạch ngắt, sạch ngọc sạch ngọc sạch hạ bát tì dạc cầm, sạch trí bà vật tì sạch tực đầy, nâng xâm rọc luôn, chìa mùi chi bộ phiệp bộ bà thó khăn ông sạch. Phần ông tật tập hiệp tù tàu nú, đàm bọn bài núi, chìa mạch hạ mặt đó lịch lô, kháng tì sạch cho kháng bởi nhiên nơ áng giang, chìa mùi tì cần lệnh tì sạch cho là bay lạc bánh, đô chìa phân ông bộ biên. Phần ông lục dây phần ông xa vàm, nâng vọt tay ăn. Khân ông nô vọt trẻ thông, nâng lờ phần ông bộ biên, chia chấm nách lịch thơ lốt bằng phật. Sát nâng chôm cạch đà phần ông lờ vương lờ vời, chia dù mọc hời vọt trẻ thông, bàn khai chia cạnh lệnh, thơ vơ thơ mà dịa trà, mình ai khóa bàn xâm rạp bộ tà xa xa nức, nâng phần nhiêu tì xa cho chị tràn. Cảm ơn vì miền xa rạ xâm khăn khang vừa nhiên, nâng tì ni miền phiếp tẹ tín. Đời xa ở các sở thiết trẻ trẻ trẻ trông vào chân nằm, tế sập hiệp thơ mà chiệt đọc bà rỉ xuất, rốt xâm nẹ bà bốt đọc thống hô lăng nở trong cận đào phần nồng. Nhiê trong sập bà đà, rưu thang ngay chốp xâm rã bí thị bọn thùm thùm, phần nhiêu tế sẽ cho, rộp bọn nẹ, bàn nằm khả ní tư lên phần nồng bộ biên, đâm bay cơ rộp bộ chía, coi con tế sập hiệp, nâng kếp dốc hiệp xa ngọc xa ngắt bí thơ mà chiệt bà rỉ phần nồng. Bà nợ tạm đồng bọn bài núi, bộ bình tạo đòi vì nhiên xa mạ rạc đầy bà bụt. Nào ai hà tiếng, có lịch thơ lô chìm mùi chùm rù bà vật tế xa bà bật hòa, phụ chọp nâng bộ bà hét, riêng chắc cả đầy phía kháng thơ bồn. Tù giang, miền đồ chìa mặt đo kê đầm này, bàng sắp mà cứu, chìa cần lành hờ râm lực cún, rộp bò vòng trò cô mạ. Khăn nông đầm nạ cao, riêng chắc cả đầy nợ hà tiếng, cao bì chiêng bay rồi chân à mừng. Đảm bọn kê đảm này ní sát nơi trường phân nông bình sang, rù miên tì xa ká rạ bố chìa, nâng bàng xót bò ràn, miên sát thà bát tài dạ cầm về xét đà lệch. Tật tập hiệp nào tín ní bò ràn phòng, nâng phiếp ở là rực phòng, đài tiện tín phê nhiêu tì xa cho dàng tràn, mọc ở thốt sau trì bà bà tài xa, nâng tòa xa nà tì xa phiệp. Trong bộ mà nô chỉ tròn, cả thơ đâm nào màu cầm sàn bàng sọp mà cứu, mình trầm tay chia đâm nào tê sẽ cho tê, nơi chỉ ọc ca đâm bay chơi về nhuận, đàm bộ phúc, bọn hai nơi cắt tê thoa, phát tức nức bộ phúc đàm, nơi bà chỉ chia tiệt phòng.
1: Xem trên mạng ấy có những cái điểm đến rất là hay.
2: Nhưng mơ tam internet khơi gần lại tê sĩ cho chỉ tràn của ai chậm nạp ở râm miền phiệp bồ ràn dầm rạp khám mây cho lòng cắt bị sao tập nhóm nguồn bộ viên mộc lên nợ tì ni đồng bày ở school vì bố viên miền phiệp sẵn ngạp nâng nào các bài cho này sẽ mất sọc sạp tiền.
3: Cái khu di tích này thì hơi
2: tầm bọn kê đồng này nín vì miền ở nụ sao rì chỉ tràn tập chăm nát nhóm có mọc tì ni cổ rộng bộ chìa rồi hai đa tê sẵn ngạp cầm sàn chung vinh nâng tờ ngụt tực sạp một.
0: Khi nạ bế đâm lại bộ bà thoa bà bây này bàn ạ phí ra, xong rõm tàu nâng ca ạ phí vọt tê sẽ cho, bắt đá cần lấy một thơ vơ thơ mà dịa trà tầng nụ. Mình trăm tài rùm trầm này, sắp xay hữu phiếp sọc cầm nạt bà nô tê, thêm tiếng bóng cát cầm lăng cho lạc có ạ phí vọt chế rập hiếp, xong rạp đâm bọn cho nọ bọt áng giang, nìa bế ả nạ cốt phong đài.

0: Chị Hai giúp tao.
1: Hôm nay về sớm chị Hai.
0: Trời ơi, quá anh hứa rồi.
2: Sớm với trễ vậy thì bán xong rồi đi về thôi, chứ ngoài chợ làm gì. Ê,
0: chờ tôi chút, tôi mở cửa ra nè.
2: Nè, được không đó?
0: Được.
2: Coi chừng cặp xương sống nha.
0: Ông ấy thì ông xuống đây ông đỡ đi, tôi trển cho.
2: Bà thích thì tôi chiều à. Vậy bà lên đi, tôi xuống. Rồi, lên được không?
0: Được, được.
2: Rồi tôi ẵm bà lên nha.
0: Dê sờm.
2: Dê gì dê, đó giờ bà tự leo đi. Đó.
0: Đó, tôi cũng leo được nè, thấy không? Bước qua.
2: Rồi.
0: Được rồi, được rồi.
2: Rồi đứa này
0: lên
2: tôi.
0: Nha. 1 2 3. Được không?
2: Trời ơi dư.
0: Cái sờm mời bán à.
2: Trời ơi, tôi không sợ dập ra mà tôi sợ dập bà thôi.

0: thích vậy thì ta đi kiếm vợ đi.
1: Cơm được thì nấu, không nấu được á để ba nấu, con nghỉ chút xíu đi.
0: Rau có nấu đâu. Ba.
1: Cái gì nữa?
0: Con nói vậy á không biết ba thấy đúng không chứ con là con thấy chính xác lắm luôn á. Tình hình đó là suốt ngày ba cứ cắm đầu vô mấy cái dây điện đó. Ba không có bước ra thế giới bên ngoài. Ba không có quen ai hết, làm sao mà ba thấy ai vừa ý để mà ba yêu được, đúng không? Cho nên con đã quyết định là con sẽ để dành tiền để mà mua một dàn máy vi tính, đem về nhà cho ba để ba chát chít. Cái hai người chát chít mà thấy hợp xong.
1: Thôi nghe. Tôi già rồi nha, không có còn trẻ trung gì đó, không biết cái vi tính vi téo gì đâu nghe.
0: Không sao hết trơn á, cô gái là nghề của con mà, để con chỉ cho. Dễ ợt hả?
1: Thôi nghe. Tôi đã nói là có sao để vậy người ơi nha. Tự nhiên đang sống ngon lành, đang sống vui vẻ, cưới vợ vô làm chi cho nó nặng đầu dữ vậy?
0: Thì nặng đầu nó mới giống người bình thường, còn nhẹ đầu là bất bình thường.
1: Nè, bắt đầu từ bây giờ là không được nói tới cái vụ mà kiếm vợ nữa nghe chưa. Tôi chán, tôi sợ phụ nữ, sợ đàn bà lắm rồi đó.
0: Con thấy làm như hồi trước á, mẹ con tệ dữ lắm cho nên mới làm ba sợ đàn bà. Mà ngộ ha, ba không bao giờ kể về mẹ vô nghe hết.
2: Tôi ở lại với má mấy bữa.
1: Em đi đâu vậy? Con nó khóc kìa, thấy chưa?
2: Em đi với anh, không có đi mang theo cái gì nè anh.
3: Yên tâm, lo hết.
2: Đi đi anh.
4: Thôi, giữ người ở lại cha giữ người đi. Vợ của cậu là muốn theo trai rồi á. Chỉ có trời mà cản. Về mà gán mà lo cho con đi.
1: Con nó bệnh, con nó khóc như vậy á, mà vẫn đi cho bằng được. Con có tức không chứ?

0: cả.
1: Hai, đi với em đi. Đi thằng Bi ha, bị bà Bi bà ẩm đi từ chiều giờ chưa về nữa. Đi kiếm nó, đi đón nó đi. Đi hai. Đi đi đi mà đi mà đi mà đi.
2: Trời ơi. Hai. Trời ơi, thấy chưa? Tôi đã nói rồi. Trời ơi, nhân phán như thánh phán vậy đó, đừng có lôi kéo mà. Có sao không? Hả?
3: Không sao.
4: Ơi, tin của mẹ đói hả? Tin mẹ đói đúng không? Nè, cháu của con nè. Ôi, con đói hả?
5: Ê, đi đây.
4: Ông Lai, nhà tôi có gì để cướp đâu.
5: Im đi, mày ra đây, ra.
4: Ông Lai.
5: Im đi, tôi yêu cầu mày tránh xa cha tôi đứa bé ra. Nếu không thì mày đừng có trách.
4: Tránh ai?
5: Mày nghe cho kỹ nè, tránh xa cha của đứa bé nè. Nếu không nó sẽ nhận hậu quả đó.
4: Tại sao lại tránh? Ảnh là cha của đứa bé mà.
5: Mày nhiều chuyện quá. Cha của nó thiếu nợ của ông chủ tao một số tiền lớn. Ông chủ tao đầy ra côn đảo, sẽ không có ngày về đâu. Mày cũng đừng có suy nghĩ là sẽ rước nó về. Yêu cầu mày tránh xa nó ra, nếu không tao sẽ giết nó đó.
4: Không có được giết con tôi.
5: Mày buông ra.
4: Không có được giết con tôi.
5: Mày điên rồi hả? Buông ra.
2: Ngồi dậy coi, có sao không?
3: Không sao.
6: Bình tĩnh đi đâu.
3: Không
2: hai,
3: sao
2: hai, hai. Em có sao không vậy hả?
3: Trời ơi em úp cái gì. Té có chút xíu làm thấy ghê à. Hai không có chết. Em đừng có làm giống như nhà trái vậy nghe không.
1: Hai không có sao hết. Hai không có chết không mà Hai.
3: Nè nè, bây giờ em ngó tìm Hai coi chỗ này nó có sưng không.
2: Trời ơi đừng có chủ quan, nghe nó sưng như cái ổi đây nè.
3: Ổi cái đầu ông á, ông chù tôi á hả?
1: Không có, không có sưng gì hết á Hai. Không có sưng, nghe lời em đi. Nhưng mà em phải đi vô, em xin dầu em sức cho Hai. Đập đầu xuống đất đau lắm, không có sức dầu là coi chừng Hai giống em đó.
3: Đăng, qua đây, qua đây, qua đây. Ngồi xuống đây. Đồng, ai đây?
1: Hai, chị Hai của em. Chị cũng hỏi nữa. Đốc bệnh viện bắt có quỳ lắm á.
3: Ai đây?
1: Ai biết đâu. Bộ ai hả?
2: Trời ơi. Tính ra là cổ còn khôn hơn bà đó. Cổ biết là tôi là Bô Nguyệt.
3: Bô sắc bố. Bố im cho còn nói chuyện được không? Ông sao?
2: Hả?
3: Ông có thấy vậy không? Hình như con Đông nó tỉnh tỉnh lại rồi đó sao?
2: Ê bà ơi, như là
7: nè, cô yên tâm đi. Có khi chị té là bị sốc, nhưng sẽ làm cho em nó có kích thích thần kinh trở lại, thì việc điều trị sẽ mau bớt và em nó sẽ nhớ lại hết mọi chuyện đó.
2: Bà nghe bác sĩ nói gì không? Ráng té đi, té đi, té hoài đi, té hoài đi. Kệ, cứ té đi. Chừng nào rách tôi dắt đi giá. Té đi, té đi.
3: Ông bị khùng hả? Bộ muốn tôi rách hoài hả?
2: Trời ơi, bà không nghe bác sĩ nói hả? Mình té là cậu mới tỉnh. Ê, bà không té để tôi té. Cô Đông, tôi té nè. Ây da, trời ơi, đau quá, cô Đông ơi. Ôi da, đau quá.
7: Trời chưa. Đó, không liên can gì tới tôi hết ha.
2: Trời ơi, bà còn đứng đó bà nói nữa hả? Bà tin không, bây giờ tôi té cho si cà que nè. Thử có ai chở bà đưa đón bà cho biết nha.
7: Kệ ông chứ.
1: Hai với bộ Hai á, khắc khẩu. Giống như em với...
2: Trời ơi, cô Đông. Vậy là cô nhớ rồi hả? Vậy giống tôi vậy.
3: Ông im lặng đi. Ồn quá. Dạ. Dạ thưa bác sĩ. Mong bác sĩ là tăng cường cách điều trị làm sao. Chứ tôi thấy là em tôi bắt đầu tỉnh lại rồi đó thưa bác sĩ.
7: Cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ theo dõi. Nè, đưa cổ vô bệnh viện, vô phòng đi.
1: Dạ. Hai, em phải vô đây. Khi nào Hai thăm em á, dắt theo một tí nha Hai. Em nhớ nó quá.
7: Ừ. Hai nhớ rồi. Nè Đông, bây giờ em vô ăn cơm nha.
1: Hai vô ăn cơm chung với em đi.
7: Em vô ăn cơm rồi uống thuốc nha. Mai mốt về nhà ăn cơm với Hai ha.

0: rồi nè. Bà dữ lắm, bà hét là lửa đó.
1: Nhớ nhất sức dầu nghe hai.
2: Ừ, rồi, vô đi em.
3: Cầu trời Phật thương cho nông nó mau bình phục.
4: Cổ bây giờ là cổ đỡ lắm rồi đó. Bà bây giờ bà lo thân bà đi. Sao rồi? Nãy té là có đau không?
5: Hết rồi.
4: Chắc chưa?
3: Ông hỏi nhiều vậy ông có mỏi miệng không?
4: Mỏi thì không mỏi. Nhưng mà bà hết đau thì thôi đứng dậy đi về. Bộ tính ăn nằm dạ đây hả?
3: Tôi có cùng với ông đâu. Tự nhiên cái lăn đùng ra té cho lủng cái phao câu chơi vậy hả? Làm gì á?
4: Lủng đâu lủng, tôi thấy còn zin mà.
3: Tưởng gì, quảng cáo còn zin. Bây giờ còn zin là người ta kêu bóng già biết không?
4: Được rồi, bữa nào tôi cho bà thử cái độ bóng của tôi cho bà biết.
6: Ê, ê, ê, ê, ê. Để tao.
7: Chửi ai đó cô em?
8: Đã tay không?
7: Đã lắm.
8: Đã à, dạ. Nè.
7: Đến nay vậy cô em?
8: Em bà nội mày chứ em. Nè nhìn lại mặt chị đi nghe chưa. Chị đã 8 đứa như cưng cũng được. Không phải ngang hàng phải lứa đâu nha. Mới nứt mắt ra có dài cọng râu cái đi ghẹo gái.
7: Ghẹo gái mới là chuẩn men. Hàng hiếm nó cực. Nè. Nãy giờ đủ rồi nghe chưa? Biết cái xe này nhiêu tiền không?
8: Nhiêu tiền kệ bà mày chứ. Tính đền hả? Muốn
7: đền
8: không?
7: Đền đi!
8: Đền nữa không?
7: Dạ.
8: Đền nữa không?
7: Dạ.
8: Đền nữa không?
7: Dạ thôi.
8: Sợ chưa?
7: Dạ dạ sợ. Trời ơi, không biết phải con gái không trời?
8: Biết! Dòng này đây, tôi cho mày biết phải con gái không nè, dòng lại đây! Ra như là đi lộn chân thì sao, gặp cái đồ ba trợn gì đâu không?
9: Sao em?
10: Bé đây, bé đây.
9: Cảm ơn nha cô.
11: Mía. Trời bán cho bịch mía coi thèm ngọt quá trời luôn ha.
12: Ủa, có sao không vậy? Bà bị
11: trời ơi, trời ơi, bà hai, trời ơi. Sao có sao không vậy? Tôi xin lỗi, trời bà bị liền tiếng mía mới lần nhắc tới mía là bà giống như là động kinh vậy đó.
12: Trời ơi, làm tôi tưởng nó bà bị giật kinh
11: xăm
12: nữa.
11: Trời ơi, xin lỗi nha, xin lỗi nha.
12: Trời ơi.
11: Trời ơi. Có sao không?
9: Bà hãy nghe. Làm ơn đi. Mốt quá mà bà quên vậy nữa là tôi giết bà chết. Đó, có rồi đó. Ăn đi cho nó ngập mặt. Để mốt khỏi kêu nữa.
11: Thèm ngọt mà.
9: Tha. Ghé đây, ghé đây.
13: Còn biết mà. Trời ơi, đâu có núp gì hai được đâu. Cũng phải ghé gì hai thôi.
9: Ăn gì?
13: Tính ơi, ông chủ á thì ổng đòi ăn mắm kho. Mà bà chủ bà không chịu ăn. Đó. Rồi giờ cũng đi vòng vòng nãy giờ không biết mua cái gì nữa.
9: Sao không thích mắm? Mắm ngon mà.
13: Ừ, bà nói á, nghe mùi mắm là thú quá à.
9: Trời.
13: Ờ, mà hồi con nói thiệt á, không biết bà thơm tới đâu á. Chứ còn nghe, con nghe cái mùi mắm kho cái là chỗ nước miếng con nó chảy. Thôi kệ. Còn cứ mua mắm để nấu cho ông chủ ăn. Để còn được ăn ké món ngon thích.
9: Nghe mày nói tao cũng thèm chảy nước miếng. Vậy lấy rau ăn mắm nghe.
13: Dạ lấy rau.
9: Mắm kho nè. Bông súng kèo nèo gì hai có đủ. Thêm dạ. Mới cải bè xanh nữa.
13: Dạ. Đây. Anh ơi ông chủ ông về. Con mắc cười cũng chết.
9: Ủa sao mắc cười? Bữa nay ông đòi nấu mắm kho. Vậy là ông ở nhà phải không?
13: Dạ ông ở nhà. Anh ơi bà chủ nha. Bà đẹp, thiệt là đẹp vậy đó. Mà bà đi ghen với ông chủ.
9: Ghen?
13: Dạ.
9: Chắc cũng phải có gì bà mới ghen á mày.
13: Ơi, thì con kể gì hai nghe chuyện này. Ta nói hồi bữa đó nghe, ổng xuống sân bay lúc 1 giờ trưa. Mà ổng đi đâu á, tới chiều tối ổng mới về. Cái bà nghi ngờ, bà nghi là chắc ổng có ghé thăm ai rồi mới về nhà. Đó.
9: Đúng rồi. Lấy chồng đẹp trai á mà giàu như ổng á, mình phải ghen từ từ là vừa rồi. Đàn ông á có tiền hay sinh tật lắm. Rồi sao?

0: không?
1: Không, không bao giờ. Cái nhà này rất là văn minh và lịch sự. Chỉ có nhỏ nhẹ vô phòng đóng cửa nói chuyện với nhau.
0: Ôi.
1: Hỏi trả lời thẩm vấn với nhau vậy. Nó đó. Cứ lành lạnh vậy đó. Bởi vậy cái nhà gì nghe thấy không? Lúc nào cũng im ấm hết trơn đó. Nhưng mà trời, còn có hồi bữa kia mắc cười lắm. Hồi bữa nghe bà thẩm tra ổng, mà con bưng đồ ăn con giả bộ đi vòng vòng vòng trước cửa phòng con nghe. Cái bà hỏi là tại sao không cho bà đón về. Nó
0: dễ sợ quá
1: đó. Bởi vậy lúc đó con mới thấy bà là người phụ nữ nha. Bà yêu đó chị hai. Ừ, có nghĩa là bà âm thầm yêu ông chủ. Thấy ghê chưa? Mà phụ nữ là phải vậy. Nó với lại sống mà phải có tình yêu thương vậy. Phải quan tâm, phải hỏi han với nhau. Mà phải như vậy mới được chứ. Chứ sống với nhau á mà hả, hai người cứ lẳng lặng mà ngồi trong mâm cơm ăn, hai cái mặt cũng lạnh ngắt à, cà bơ vậy hoài, đâu có tình cảm gì đâu. Thà vậy hả, chia tay cho nó hoàng hôn đẹp trời.
2: Mày nói cũng đúng á.
1: Dạ.
2: Ê Thà, tao nói nghe nè, tao thương mày tao mới nói nha, chứ tao không có ý gì nha.
1: Dạ, dạ, nói đi.
2: Mày ở đỡ á, mày bớt nhiều chuyện lại. Trời. Mày cứ nhiều chuyện mày chọt cho chuyện nhà người ta hả? Có bữa bị đuổi á nghe.
1: Gì hả?
2: Mình á ở đỡ, mình chỉ cần á mỗi tháng ta trả lương đủ, vậy là được rồi.
1: Nói thì không phải là có nhiều chuyện. Ở lâu ngày á, riết á cũng sanh tình cảm á. Mà tao nói phải quan tâm nhau mới ở được bền. Cái tánh con mà lạnh quá con sống không được.
2: Mày đừng nói với tao là mày có tình cảm với ông chủ nha.
1: Ê trời ơi, giá này, không được, không bao giờ có chuyện đó. Con không có chơi chổi dữ vậy đâu.
2: Vậy không có được đâu.
1: Thấy gì ta, gia đình hạnh phúc vậy mình mà chen vô á, là mình phá gia can của người ta. Tội ngút đầu luôn á. Mà công nhận hay gì hay ha, ông chủ nhà con đẹp trai ghê. Đẹp trai với sự đẹp trai.
2: Tao có thấy mặt đâu biết.
1: Đẹp trai lắm, mà có điều có cái thẹo ngang ở cái chân mày vậy nè. Ừ, nó hơi phá tướng chút xíu. Thôi nhưng mà đàn ông mà nhầm gì, cái sẹo chút xíu vậy thôi, chứ ra đường thiếu gì người mê. Không tới con đâu. Dạ.
2: Mày nói ông có cái thẹo hả?
1: Có cái thẹo ở chân mày á.
2: Ngay trên chân mày luôn.
1: Dạ.
2: Thẹo lớn không?
1: Thì cái thẹo, cái hồi lúc con mới vô á, cái thẹo cũng lớn. Nhưng mà giờ làm gì ông sức, ông bôi cái gì á, giờ cái thẹo nhỏ xíu à.
2: Rỗng đến gì.
1: Dì hai làm gì điều tra ông chủ con vậy vậy? Thôi, dì hai, nhiêu tiền rau đi, đưa con đi, ha. Rồi, đây con.
2: 20.
1: Dạ, thôi, ấy nha, để lát đi ngang về nhà con ghé trả, nha. Ừ. Được, cứ tới đây thôi. Những cái thông tin gì con nói, dì hai đừng có xì ra nha. Xì ra là con, ổng bả đuổi con về quê nuôi heo là chết luôn á. Nha, con về nha dì hai, đi kiếm mắm mua nữa. Đi con ơi, đi chị.
2: Nhỏ này nó nói cái thẹo.
3: Bà Hụt ơi,
4: làm hết hồn à. Nó rách có tí xíu chứ nhiều. Mai khô hết à.
3: Không có đâu, bị vết thương này máu nhiều vậy chắc là nó rách sâu lắm á. Bảo đảm có thẹo cho coi.
4: Anh sợ xấu trai hay gì?
3: Chứ sao?
4: Em hốt anh rồi còn gì nữa. Mà anh xấu trai em còn mừng nữa à. Khỏi con nào để ý tới chồng của em.
5: Yên tâm đi, không có ai hốt nó đâu. Cái thứ mà có vợ bìu con díu vậy, hốt về thêm gánh nợ hay gì?
3: Sao? Hai chị em thờ như là bò tơi cuối ti. Thôi mệt quá, vô ngủ.
4: Ê, đợi bà tơi với, cho bà già khỏi mưa giơ.
2: Đúng là chị em tao ngây thơ, nên mới bị mày lừa đảo, phản bội, hại đời như vậy. Thằng khốn, tao mà bắt được mày vậy ha, Thì làm sao đây hết trời. Mình đâu có báo sát nhân như nó được. Ủa, mà mình cũng không biết cái thằng đó nó tên gì nữa. Biết đâu không phải. Vậy á, là mình hiểu lầm cho người tốt á thì sao?

0: Alo, em đã nói rồi, ổng đã về nhà rồi, không có nói chuyện được. Khi nào ổn em sẽ gọi lại cho anh mà.
1: Rồi chừng nào em mới ổn? Em có biết là anh nhớ em lắm không?
0: Em cũng vậy mà.
2: Thôi em tắt máy nha.
0: Không biết có chuyện gì mà dạo này mọi cái đều không giống bình thường. Thiệt đúng trong cái nhà này, chồng là nợ, vợ là oan gia, chẳng ai hiểu biết gì về cuộc sống của nhau hết. Chán đời.

0: cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Dạ, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị quan khách và kính thưa tất cả khán giả có mặt trong khán phòng hôm nay. Lời đầu tiên, Hai Dùi xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Hôm nay Hai Dùi xin phép đứng trước mọi người để thông báo cùng mọi người một cái chuyện rất là gay cấn, rất là quan trọng, rất là hồi hộp. Nhưng mà trước khi Hai Dùi đi vào chi tiết thì xin mời quý vị đại biểu, quý quan khách cho một tràng pháo tay.
1: Trời ơi, cái gì mà vỗ tay hoài vậy?
0: Cái gì?
1: Nói mới đi.
0: Để tôi nói, có giỏi thì lên nói đi. Thì có nhiêu đó, tôi muốn nói, tôi muốn thay đổi. Được không? Có giỏi lên nói đi. Dạ, mất thời giờ quý vị quá. À thôi,
1: lúc nào cũng một kiểu không à.
0: Là cái chuyện hôm nay Hai Dùi muốn nói là chuyện rất là gay cấn, rất là hồi hộp, rất là... Dạ, cho một tràng pháo tay.
2: Ngồi buồn điếm ngón tay, điếm xong rồi mình điếm ngón chân. Ngồi buồn điếm ngón chân, điếm xong rồi mình điếm ngón tay.
3: Cái gì vậy ông già? Nhà đâu có cái đám ma đâu mà hát y như con ma già vậy.
4: Bà nói ai ra mà ma già? Trời đất ơi, bà đặt bà ăn nói chuyện vô duyên.
3: Ủa mà trời đang rầm rầm, trời sắp chuyển mưa kìa. Ông không lấy đồ vô mà mưa ướt hết thì sao?
4: Mưa đâu mà mưa, chuyển gì chứ mưa đâu. Bà làm nhảm, làm nhầm.
3: Cái gì mà làm nhảm, làm nhảm? Mà thiệt nha, tôi buồn ông ghê luôn á. Người ta nói á, phận đàn bà nhờ có cái tấm chồng. Chồng người ta thì thăng quan tiến chức. Nhìn lại thằng chồng không có làm được cái tích sự gì hết trơn á trời.
4: Bà nói gì kỳ vậy? Bà suy nghĩ sao mà tôi không làm được tích sự? Tôi cũng đi làm đàng hoàng chứ bộ.
3: Nè, tôi hỏi ông nè, hồi lúc mới cưới nhau ông làm cái gì?
4: Thì tôi đi làm công nhân.
3: Vậy bây giờ mười mấy năm rồi ông làm cái gì?
4: Thì nhân công. Trời ơi,
3: ông thời ơi cái gì? Cũng là công nhân hết trơn. Ông câm họng lại không biết nói làm cái gì nữa phải không?
4: Bà ơi bà, tôi lại bà. Sáng sớm gặp bà cái là bà cằn nhằn cứ nhữ. Bà lè phè, bà lờn phờn, bà lớn phởn. Mệt ghê rồi đó.
3: Ông nói ai? Ông nói ai lè phè, lớn phởn, làm bềm?
4: Tôi nói bà đó.
3: Tôi muốn nói cho ông biết thôi. Ông á, công việc thì rảnh rỗi, sao không kiếm việc gì khác để làm, kiếm thêm, lo cho vợ, cho con. Ông có dậm chân tại chỗ như hoài như vậy hả?
4: Tôi nói hoài à. Sáng sớm mà cần bà đi chợ về nở một nụ cười, bà cứ cằn nhằn hoài. Tôi mệt đầu quá, tôi nhức áo quá nè.
3: Tôi về tôi gặp mặt ông sao tôi cười nổi. Mười mấy năm trời rồi ông có dậm chân tại chỗ như vậy, ít ra rảnh rỗi thì ông phải học hỏi này nọ, tiến thân tiến chức với người ta. Ông cứ im lặng như vậy hoài sao mà tôi chịu nổi không Tư?
4: Bây giờ bà nói xong chưa? Bà nhớ xong chưa? Bây giờ bà muốn nói nữa phải không? Bà ở đây bà nói. Bà ở đây bà nói đi. Tôi đi cho bà vừa lòng.
3: Ông làm cái gì vậy ông Tư?
4: Mệt quá, nhức đầu quá rồi.
3: Tôi đây nói chuyện với ông mà ông Tư. Ông Tư, ông Tư.
5: Ô, kìa, anh Hai. Trời ơi, nay đi đâu vậy?
0: Đi ra ruộng làm nè.
5: Trời ơi, cái gì mà giờ này đi ra ruộng? Hôm nay ngày nghỉ. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, đi làm chi vậy trời?
0: Chú nói sao vậy? Làm nông mà ngày nghỉ, ngày làm cái gì không biết nữa. Mà cái tật tôi kỳ lắm, ở không nó khó chịu lắm, nó ngứa ngáy trong người lắm.
5: Anh Hai ơi, việc gì anh phải gắng sức như vậy? Anh mà cố quá đó, mai mốt anh thành quá cố luôn á. Nói cho anh nghe.
0: Chú nói vậy là không đúng rồi. Trời đất ơi, miệng ăn á, núi nó cũng lở nữa. Thành ra mình phải làm mới có ăn chứ chú.
5: Anh sao á? Em cũng không hiểu nổi.
0: Cuộc sống này á, nó không có dậm chân tại chỗ được đâu. Mình phải cố gắng mình làm thì mới có cái tương lai kinh tế mình nó tốt vậy chứ. Thôi tôi đi nha, còn bận việc nhiều lắm.
5: Hết sức nói nổi.
6: Dạ anh ơi.
5: Gì vậy?
6: Dạ anh chào anh.
5: Gì vậy? Tự nhiên chào. Chào, cái gì? Có gì không?
6: Dạ em xin tự giới thiệu với anh. Dạ lời nói đầu tiên em xin gửi đến anh lời chúc sức khỏe như là chào trân trọng nhất.
5: Thôi em xin giỏi quá.
6: Người ta thường nói khách hàng là thượng đế, là nó không mất tiền mua lựa lời mà nó cho vừa lòng nhau.

0: À sao? Không hiểu.
1: Dạ em xin tự giới thiệu với anh, em là Sáu Yêu Đời, nhà em ở chợ mới, buôn bán ở chợ trời, luôn luôn có hàng mới, xin mời anh mua với.
0: Trời ơi, thì bán hàng đúng không?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Thì nói ngắn gọn bán hàng đi, ông làm tôi hết hồn à. Ông bán cái gì?
1: Dạ thưa anh hãy ghé mắt mà coi, hàng của em là hàng ở chợ bàn cờ, mịn màng như tơ, giá rẻ bất ngờ, hàng của em là vô cùng chất lượng, nam có nữ có, và trẻ lớn bé gì đều cũng có.
0: Ông thiệt là dẻo mồm dẻo miệng.
1: Dạ buôn bán
0: dài dễ sợ luôn.
1: Dạ.
0: Thôi nói chung là tôi không có mua.
1: Dạ thưa anh, người ta thường nói khách hàng là thượng đế. Anh ơi, mua giùm em một cái để về tặng cho bạn gái.
0: Một cái thôi nghe.
1: Dạ.
0: Hàng gì đâu?
1: Dạ đây, bông rải tay.
0: Tự dưng quảng cáo quá trời luôn.

0: Ông bán hàng đi, ông làm tôi hết hồn à. Ông bán cái gì?
1: Dạ thưa anh hãy ghé mắt mà coi. Hàng của em là hàng ở chợ Bàn Cờ, mịn màng như tơ, giá rẻ bất ngờ. Hàng của em là vô cùng chất lượng, nam có, nữ có, và trẻ lớn bé gì đều cũng có.
0: Ông thiệt là dẻo mồm dẻo miệng.
1: Dạ buôn bán
0: dài dễ sợ luôn.
1: Dạ
0: thôi nói chung là tôi không có mua.
1: Dạ thưa anh, người ta thường nói khách hàng là thượng đế. Anh ơi mua giùm em một cái để về tặng cho bạn gái.
0: Một cái thôi nghe.
1: Dạ.
0: Hàng gì đâu?
1: Dạ đây, bông rải tay.
0: Tự giờ ông quảng cáo quá trời luôn.

0: Ông bán hàng đi, ông làm tôi hết hồn à. Ông bán cái gì?
1: Dạ thưa anh hãy ghé mắt mà coi. Hàng của em là hàng ở chợ Bàn Cờ, mịn màng như tơ, giá rẻ bất ngờ. Hàng của em là vô cùng chất lượng, nam có, nữ có. Là thượng đế, anh ơi mua giùm em một cái để về tặng cho bạn gái.
0: Một cái thôi nghe.
1: Dạ.
0: Hàng gì đâu?
1: Dạ đây, bông rải tai.
0: Tự giờ ông quảng cáo quá trời luôn.

0: Ông bán hàng đi, ông làm tôi hết hồn à. Ông bán cái gì?
1: Dạ thưa anh hãy ghé mắt mà coi. Hàng của em là hàng ở chợ Bàn Cờ, mịn màng như tơ, giá rẻ bất ngờ. Hàng của em là vô cùng chất lượng, nam có, nữ có, và trẻ lớn bé gì đều cũng có.
0: Ông thiệt là dẻo mồm dẻo miệng.
1: Dạ buôn bán
0: dài dễ sợ luôn.
1: Dạ
0: thôi nói chung là tôi không có mua.
1: Dạ thưa anh, người ta thường nói khách hàng là thượng đế. Anh ơi mua giùm em một cái để về tặng cho bạn gái.
0: Một cái thôi nghe.
1: Dạ.
0: Hàng gì đâu?
1: Dạ đây, bông rải tay.
0: Tự dọng quảng cáo quá